0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: На півночі Чернігівщини Україна посилює захист свого кордону, а Греція вимагає від України вибачень через морський безпілотник, який знайшли неподалік узбережжя країни. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброго ранку. У Миколаєві пролунали звуки вибухів, про це повідомили кореспонденти Суспільного. У повітряних силах у телеграмі попереджали про рух безпілотників у напрямку міста. Нині ж оновимо ситуацію із повітряними тривогами на офіційних ресурсах. Нині червоними є частково Миколаївська та Херсонська область, також частково Дніпропетровщина, йдеться про місто Кривий Ріг, територіальну громаду, а крім цього Криворізький район і Павлоградський район. Також червоними є Запоріжжя, Донеччина, частково Харківщина, повністю Полтавська область і частково Сумщина. Перебувайте у безпечних місцях. Російська ППО цієї ночі збила дрони, що летіли на Москву. Про таке передає агенція ТАСС з посиланням на Міністерство оборони країни. Щонайменше 4 аеропорти тимчасово призупиняли роботу через небезпеку, пов'язану з БПЛА. А окрім цього, також російські моніторингові пабліки інформують про масовану атаку на місто Ярославль Російської Федерації, частково обмежений рух із Ярославля у бік Росії.
0: Новини на Українському радіо.
2: СБУ та Збройні сили проводять комплексні контррозвідувальні контрдиверсійні заходи у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській областях. В СБУ поінформували, що заходи безпрецедентні за кількістю залучення сил та засобів і мають стримати агресивні дії чи операції Москви та Мінська. У людей перевірятимуть документи, автівки і можуть частково перекривати рух, кажуть в СБУ. Тим часом на півночі Чернігівщини посилюють захист кордону, зокрема збільшують кількість фортифікаційних споруд. Також буде посилено і підрозділи Сил оборони і безпеки. Про це у відеозверненні під час перебування у місті Славутич повідомив президент Володимир Зеленський напередодні.
3: Дуже важливо посилити захист, саме цим і займаємо. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони і безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України.
0: Новини на Українському радіо.
2: Греція вимагає від України вибачень через морський безпілотник, який виявили біля берегів країни. Афіни назвали інцидент особливо серйозним, озвучив міністр оборони країни Нікос Дендіас. Його слова наводить телеканал CNN. Нагадаю, 8 травня в Іонічному морі поблизу південного узбережжя острова Левкада греки виявили безекіпажний морський дрон. Його ідентифікували як український морський дрон «Магура». Згодом компанія-виробник «Магури» «Юфорс» спростувала інформацію грецької сторони та уточнили, що виявлений дрон не має жодного відношення до українського «Магури», а озвучений Грецією модифікація дрона взагалі не існує. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні в більшості регіонів України, крім заходу, очікуються короткочасні дощі та грози. Температура в день 25-30 градусів тепла, на заході країни від 18 до плюс 23. На Київщині сьогодні ж в день також короткочасні дощі із грозами. В день стовпчики термометра покажуть 25-30 градусів тепла, а у столиці також стовпчики термометра покажуть до плюс 30. На цьому у мене вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Веде програму Галина Бабій. Тема наша стосується подій закордонних, але так чи інакше ми завжди натякаємо, наголошуємо на тому, що будь-які події, які обговорюються в ефірі Українського радіо, воно так чи інакше впливають на наше з вами життя. Тим паче, якщо мова піде про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Так от, Сенат США підтримав просування законопроєкту, який обмежує військові повноваження президента країни Дональда Трампа і вимагає схвалення у Конгресі можливих ударів по Ірану. Про це інформує CNN. Що може означати цей законопроєкт? Чому він ініційований саме зараз? І який має бути його рух у американському політикові, аби він став законом? Про це говоримо із Валерієм Гончаруком, політологом. Він у нашому ефірі. Отже, про те, що Сенат підтримав просування законопроекту, який обмежує військові повноваження президента країни Дональда Трампа. Чому з'явився такий законопроєкт?
2: Ну, він з'явився внаслідок американо-іранської війни, тому що сам хід бойових дій, операція, вона насправді затягнулася. Ормузька протока залишається заблокованою. Це вплинуло на підняття достатньо суттєве цін на нафту, нафтопродукти. Це вплинуло на підняття цін на харчі, продукти в тих же самих Сполучених Штатах Америки і велике незадоволення. А головним чином, по суті, зараз ніхто не може сказати, в який спосіб і як закінчиться ця війна. Тому що, як говорять демократи, що стратегії, по суті, немає. Цей законопроект, він не виник так випадково і раптово. Демократи вже 7 разів ставили це питання. По суті, представники демократичної меншості в Сенаті говорять про те, що вони будуть ставити цей законопроект, чи там резолюції відповідні, кожен сесійний тиждень. Ну, ми розуміємо, що там сесії вони відбуваються не завжди. Тому, відповідно, є таке наполягання. Цей законопроект там пройшов лише перше схвалення, буде ще раз розглядатися в Сенаті. Потім він має йти в Палату представників. І головне, він має бути підписаний президентом Трампом. Ну, і тут нескладно здогадатися, що, в принципі, немає гарантії, що ще раз він пройде через Сенат, немає гарантії, що він прийде через Палату представників. Але якщо так і відбудеться, то Трамп не підпише його. Тому це більше така політична боротьба, ніж реальність, можливість ухвалення відповідного законопроекту.
1: Пане Валерію, але я так розумію, що документ передбачає, що для будь-яких майбутніх військових дій проти Ірану глава держави повинен отримати схвалення Конгресу. Не Дональд Трамп, а будь-який глава держави, чи ні?
2: Йдеться мова про те, що в Сполучених Штатах Америки в 1973 році відповідний був закон ухвалений. А це закон був ухвалений після В'єтнамської війни. В відповідності до якого президент США повинен через 60 днів після того, як розпочаті бойові дії, отримати схвалення Конгресу США. І таким чином, по суті, якщо ми там говоримо про Конституцію США, ну, принаймні, Демократична партія так на цьому наполягає, що саме Конгрес, парламент, а не президент повинен оголошувати війну. І в будь-якому випадку йдеться мова про схвалення Конгресу. Ну, тому що можуть бути якісь короткі там військові операції, як, наприклад, було в Венесуелі з цим Мадуро. Але Іран – це вже трошки інша історія. І фактично демократи ставлять таким чином питання. Бойові дії почалися 27 лютого. І це на сьогоднішній день вже там понад 80 днів пройшло. В свою чергу і Рубіо, і Трамп зазначили, що вже припинилися бойові дії в Ірані. Ну, війна закінчилася. Але всі розуміють, що йдеться мова про якесь таке незрозуміле перемир'я, і Трамп постійно погрожує знову застосувати важке озброєння проти Ірану. А це також дуже сильно впливає на коливання цін на ринках, тому що ніхто не знає, чого очікувати. Чи буде знов заблокована ця протока більш серйозно, тому що зараз там так чи інакше якісь судна виїжджають. Чи буде перемир'я? І тому зараз в контексті цієї резолюції говорять про те, що відновлення будь-яких бойових дій в Ірані має бути за згодою Конгресу, що Трамп не може самостійно ухвалити рішення розпочати черговий виток бойових дій. Ось про що йдеться мова.
1: Тобто робиться акцент саме на бойових діях в Ірані. Адже ми знаємо, що у Трампа є інтереси і в інших країнах.
2: Так, це може бути Куба, це може бути якісь інші регіони. Просто, вже не кажучи, що там же ж незрозуміла ситуація з Гренландією, там же ж він і Канаді погрожує, кому тільки не погрожував. І це реально дуже небезпечна ситуація. Тому тут і наполягається на тому, що якщо президент хоче вести бойові дії, спочатку нехай там дає згоду Конгрес, а потім веде ці дії. А не самостійно вирішує ці питання.
1: Так, але тоді, я трошечки в сторону ніби, але відповідати за рішення вести бойові дії має тоді і той орган, з яким він узгоджує свої дії. Зараз на кому відповідальність за початок бойових дій? На президентові?
2: Виходить так, що на президентові, але відповідності до законодавства американського, він має право, принаймні протягом 60 днів, вести ці бойові дії. Тобто це закон не обороняє. А зараз наполягають на тому, щоб взагалом ці бойові дії могли розпочатися виключно з погодження Конгресу США. Тому і от ці ситуації, що зараз опинилася, її можна подвійно трактувати. Тому що з одного боку демократи кажуть, що 60 днів вже ж минуло з 27 лютого. Тому президент порушує, по суті, законодавство. А республіканці говорять, так, а ми же ж припинили бойові дії, і Трамп оголосив припинення. Так, тому що він цю ситуацію поставив на паузу. І говорять про те, що от 8 квітня там Трамп оголосив, що все вже припинилося. І тому виходить так, що, по суті, І та сторона, вона має якусь до певної міри рацію. Якщо піде далі історія, то, можливо, там вони будуть через Верховний суд вирішувати це питання. Крім того, там ще республіканці дають аргументацію, мовляв, Сполучені Штати Америки насправді не ведуть війну з Іраном, а проводять якісь такі окремі спецоперації. Це щось на заразок оцього російського трактування, що вони не ведуть війну в Україні, а проводять спеціальну воєнну операцію.
1: Якби там не було, скидається на те, що просто йде вправляння у якихось висловах чи формулюваннях, і насправді сіється повний хаос, як ви і сказали, тому що війна не завершена і невідомо, що там робиться в цій Гормузькій протоці. Але і також ви сказали, що все це схоже просто на політичну боротьбу, тому що, зауважимо, раніше Сенат 7 разів вже просував ці зусилля, і всі ці рази не були результативними. У квітні лідер демократичної меншості Чак Шумер заявив, що його партія виноситиме питання воєнних повноважень на голосування кожного сесійного тижня. Натомість лідер республіканської більшості Джон Тун наголосив, що більшість його однопартійців не бачить потреби ухвалення дозволів на ведення війни. Як оця політична боротьба взагалі впливатиме на політичну ситуацію в самих Сполучених Штатах Америки і на ситуацію там, на Близькому Сході? Чи зможуть вони порозумітися якимось чином?
2: Насправді співвідношення республіканців і демократів і в Сенаті, і в Палаті представників на користь республіканців, але воно незначне. Там буквально на декілька цих сенаторів і депутатів Палати представників. І наслідок того, що частина цих республіканців зараз в них відбувається праймеріс, тобто вони визначаються, хто буде балотуватися в тих чи інших штатах, там по округам, вони були відсутні, і це дало можливість демократам перемогти 50-47. 4 республіканці долучилося, і один із них внаслідок того, що він програв праймеріс, бо Трамп підтримав іншого кандидата. Тому в Сполучених Штатах Америки зараз фактично відбувається ця передвиборча боротьба, вирішується питання, хто буде балотуватися там. І таким чином вони ж заходять так само до своїх виборців, а війна в Ірані, м'яко кажучи, не популярна. І при тому, що нема ж гарантії, що там не розпочнеться якась наземна операція. Бо такий сценарій також можливий. А після В'єтнаму американці, м'яко кажучи, дуже негативно відносяться до участі Збройних сил Сполучених Штатів десь за межами країни. Вони там побоюються ці, тому що пам'ять історична залишилась.
1: Соціальний подразник дуже сильний залишився, так, від цього.
2: Так, да, да. І знову ж таки, це не про... Да, американці, вони не схильні там звертати увагу на якісь міжнародні події, але коли це б'є по твоєму гаманцю, коли здорожчує там бензин і інші нафтопродукти, коли ціни ростуть, особливо для там незаможного населення, ті, хто нижче там середнього рівня, це дуже дуже відчутно. Тому зрозуміло, що це дуже серйозний такий подразник. І важкість ситуації полягає в тому, що немає ніякого сценарію закінчення, тому що ті мирні перемовини, які начебто відбуваються, тому що не зрозуміло, з ким вони там домовляються, чи там діючий президент, чи міністр закордонних справ Ірану, чи реально вони контролюють ситуацію, яка відбувається. Тому що, по суті, корпус вартових ісламської революції там захопив владу, ну вони раніше там, по суті, керували, але зараз це більш очевидно. І в цьому контексті, звичайно, що є величезне побоювання негативних сценаріїв розвитку подій між США і Іраном. Ніхто не знає, що буде далі, ну тому з'являються такі ініціативи. І за великим рахунком це вдарило і по самим Сполученим Штатам Америки. Зрозуміло, що ті, хто там добувають нафту в США, вони на цьому заробляють. Але це ж, знову ж таки, якась невеличка кількість людей. Але більшість населення від цього потерпає. Від цього потерпає Європа дуже сильно, тому що, по суті, 20% всіх нафти, так, це йшло через Ормузьку цю протоку. Це впливає на світові ціни, це зрозуміло, що вплине на сільське господарство, тому що ціни ж, знову ж таки, на пальне важливими є в собівартості продукції, яка виробляється, окрім того, там ще добрива йшли через цю протоку. Тому, насправді,

0: народилася у Нью-Йорку, у Сполучених Штатах Америки, і вона присвячена темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Від України в проєкті своєї роботи представлять 10 митців. Серед них робота Жанни Кадирової, проєкт «Поляниця», який вже від початку повномасштабного вторгнення є таким символом і творчості Жанни Кадирової, і, зрештою, символом нашого культурного, так би мовити, спротиву. Які ще роботи представлені, хто із художників також представлений, і чому важливо брати участь у таких проєктах, підсилюючи нашу культурну дипломатію. Про це говоримо із Яриною Ясиневич, програмною директоркою фундації Пилипа Орлика і кураторкою української частини виставки «Modern Freedom». Пані Ірино, вітаю в ефірі.
1: Вітаю.
0: І вас вітаю. Скажіть, поцікавлюся, а ви зараз там, на виставці?
1: Ні, я не на виставці, на жаль, але поїхав наш колега, головний консультант фундації «Надзвичайне повноваження посол» Ігор Харченко, і в нього дві мети. Ну, він їхав на відкриття виставки і на робочі зустрічі, але стався ще терміновий засідання Радбезу ООН. А ми також в фундації дбаємо, маємо таку ініціативу позбавити Росію незаконно зайнятого на її місці в Організації Об'єднаних Націй, тому в нього такий насичений візит вийшов, але ми зв'язувалися з ним, і він надзвичайно такий задоволений і вражений от масштабом виставки, яка відкрилася. Нагадаю, там понад 80 робіт художників, митців сучасного мистецтва з Центрально-Східної Європи.
0: Отже, про Жанну Кадирову ми вже згадали, потім ще, можливо, деталізуємо трошечки, яку роль відіграє її «Поляниця» і символічну, і навіть, можна сказати, політичну, так? Які ще 10 митців, чи, очевидно, вже 9, окрім неї, представлені їхні роботи на цій виставці?
1: Я перелічу з задоволенням. Це пані Лія та пан Андрій Досліви, пана Жанна Кадирова, яку ми вже говорили. Це також Єрема Малащук та Роман Хімей, Софія Козлова, Даша Чичушкова, Наталія Лісова, Христина Мельник і Сергій Петлюк. Тобто це вибір 10 митців, які в різний спосіб творять зараз сучасне мистецтво. Зокрема, пана Сергія Петлюка це така кінетична інсталяція, коли розвіється туман, він її такі великі металеві конструкції, на яких розташовані поворотні механізми, які в темну кімнату висвітлюють там різко світло, відображаючи певні об'єкти, на які це світло потрапляє. Пана художник описує це як таку показ емоції, коли мисливці виходять полювати за кимось, і з точки зору як об'єкта, суб'єкта, за яким полюється, не завжди, ну, можна вжити слово жертва, можна інакше оці емоційні стани, які коли виникають в людини, коли світло потрапляє мисливця на тебе. Мені вона відгукається особисто, як нагадало перший раз, коли побачила ці вишки ГУЛАГу, і дуже доречно було обговорювати цю ситуацію з Modern Freedom і концепцією, демонструючи про те, наскільки Росія рухається своїми агресивними намірами, своєю окупацією, взагалі модус операнді росіян стосовно народів, яких вони намагаються підкорити, він однаковий крізь століття. І сучасний художник, осмислюючи цю ситуацію, яку він потрапляв чи відчував її зараз, сьогодні, я як багато працювала з періодом сталінських репресій, роблячи проекти виставкові про це, я вивела зразу собі таку паралель і зрозуміла, ну, це важливо було нам показати так само і демонструвати в світовому, в Нью-Йорку, наскільки ці паралелі сильні, вражаючі, і нас, напевно, от ви вже говорили про культурну дипломатію, але нам важливо ще от таким способом показати, що Росія не міняється, і рішення, які світове суспільство в інтересах демократії і сталого миру в світі повинно приймати, тих рішеннях слід враховувати, що утихомирити агресора, це означає просто витримати паузу, і потім через наступні 70 років ще якісь твори мистецтва будуть таким чином осмислювати.

0: вишки ГУЛАГу чи концтабору.
1: От ви сказали важливу річ. Росія насправді не міняється. Як би не називали цю країну, чи то СРСР, чи то теперішня Російська Федерація, принцип її дії у світі залишається одним і тим самим. Агресія, перекручення історії, пропаганда. А от ви назвали імена художників, роботи яких представлені на цій виставці. Я так розумію, що це здебільшого молоде покоління. А чи не представлені тут художники старшого покоління, адже вони пережили Радянський Союз, а ці переживають агресію Росії. І цей сукупний досвід, чим не важливо було б узагальнити, як ви думаєте? Можливо, я не права.
0: Ви знаєте, ви цілком права і дуже суголосні зі мною. Втім, концепція от бачення було в головних кураторів виставки. Це скажу в ефірі Томаш Коуделя, Пьотр Франашик і Войте Кратке, двоє польських колег і чеський. Це дві головні інституції, організатори виставки, польська державна установа Інститут Пілецького, їхня філія в Сполучених Штатах, а також університет Острави в Чехії. І їхня базова концепція, коли вони розказали тільки, я зразу схопилася за цей період трансформації осмислення українським мистецтвом шляху звільнення. Але 91-й рік, там 89-й, 90-91-й, залежно від того, як дивитися про падіння залізної завіси і здобуття відновлення незалежності державами, які були в Радянському Союзі і в Східному блоці, так званому, хотілося кураторам, і окей, ми прийняли цю позицію, показати справді оце нове покоління, яке творило вже після зламу, і як воно осмислює, як ці художники, митці осмислюють виклики свободи. Бо на всіх, ну, це не раптово, не можна вживати слово раптово, тому що це в кожній країні тривала своя боротьба за свободу, але в якийсь момент колапсу Радянського Союзу і Східного блоку насталася свобода. Якщо ви пригадуєте 90-ті роки, наскільки це був величезний культурний вибух,
1: так,
0: який стався, коли людям перестали на них тиснути авторитарним способом, тоталітарним, і з цього моменту, власне, йшлося про куратором про осмислення, як мистецтво з цього колишнього східного блоку, як воно осмислювало концепти свободи. Українську частину ми взяли у першу чергу разом, ну, з кураторами. Це все-таки твори, які осмислюють сучасний етап війни після повномасштабного вторгнення, як таку дуже пограничну лінію, точку біфуркації, після якої творення інкорпорувало в себе досвід, оцей жахливий триваючий досвід війни. І, наприклад, там от праці Лії і Андрія Достілєвих, це в цій роботі показано, як трансформувалася соляна лампа з Бахмута. Просто вони, це там, я не пригадую, десь, здається, 200 зображень близько цього протягом періоду від повномасштабного вторгнення до падіння Бахмута. Вони буквально злизували кожен день шматочок цієї лампи і фіксували це на плівку. І це починається від повномасштабного вторгнення, закінчуючи падінням і втратою України Бахмута, і називається ця праця «Зализуючи рани війни». Насправді, це важко так описати словами.
1: Звичайно.
0: Але сам твір, от дивишся на цю трансформацію і думаєш про власну трансформацію цих періодів. Тим паче, пане Достільве, вони з родом з Донеччини. І для них, я думаю, що це дуже така трагічна історія, додатково ближче, от зовсім близько.
1: Ну от цікаво, чи може міжнародна аудиторія в Нью-Йорку зрозуміти наш біль, закладений в кожну таку роботу, наш досвід історичний, який ми переживаємо. От знову ж таки, я повертаюся до цього проєкту Жанни Кадирової «Паляниця». Ці паляниці, як які вона із річкового каменя нарізає, так, великого, тому що побачила спільність у формі. Так, так, карпатського із річок. А паляниця для українця означає хліб. У класичному розумінні це такий великий круглий хліб, випечений у печі. Може, навіть слово архаїчне вже, так? І на початку війни повномасштабної слово паляниця для нас усіх ще стало символом, ну, таким нашості, так?
2: Паролем,
1: так, оскільки російські окупанти не можуть його правильно вимовити. І який знак, і це для них неможливо. Челюсть не та, так, як вони казали. І це стало нашим таким знаком, який допомагає безпомилково вирізняти друзів з-поміж ворогів. Чи от такі тонкощі здатна міжнародна аудиторія, зокрема в Нью-Йорку, який зайнятий діл, угодами, бізнесом, перейнятися цим і зрозуміти нас?
0: Ви знаєте, тут я ще би до паляниці доповнила, це ж історія наших хлібів, це зачіпає і відлунює тему Голодомору і цього геноциду, який був пережитий нашим народом в минулому столітті. Тому це надзвичайно багатогранна ідея пані Жанни Кадирової з паляницею. І з іншого боку, це ж нарізаний в неї хліб. Це ж не просто камінь, так, який подібний, ну, скажу для аудиторії, бо це не просто камінь, який подібний на хлібину, він нарізаний.
1: Він нарізаний на скиби.
0: Так, і давайте подумаємо, що є в цій нарізаній скипці. Це ділитися хлібом, це ділитися досвідом. Це надзвичайно теж багатошарова смислова робота, і тому вона має такі надзвичайні визнання по всьому світу. З приводу вашого запитання, наскільки міжнародна аудиторія здатна це оцінити? Мені здається, емпатичні люди, вони здатні прийнятися, це як мінімум. І для нас було дуже важливо, для фундації Пилипа Орлика, коли ми заходили в цей проєкт, і наші колеги думали спочатку про східний блок без основної залізної завіси, без колишньої країни Радянського Союзу, але ми сказали, як же ж мусить бути присутня Україна в цій історії. Дякуємо нашим меценатам, які це все підтримали. І для нас просто присутні, як мінімум, присутність України в цьому великому показі східно-центрального європейського мистецтва в Нью-Йорку. Це вже важливо, тому що люди, які приходять на цю експозицію, вона буде діяти до кінця літа в прекрасному приміщенні в Нижньому Манхеттені. Там раніше розташовувався музей-меморіал атаки теракту на Близнюки 11 вересня, який стався. Зараз вже величезний меморіал побудований, а до того в саме цьому приміщенні була експозиція, яка була присвячена цій трагедії майбутньому меморіалу. Тобто це дуже високого рівня майданчик мистецький на Манхеттені. І вони будуть бачити Україну. І роботи на експозиції не розміщені таким от цілісним блоком. Тут німецькі, тут польські, тут чеські, тут українські. Сценарій побудований так, що ти час до часу натикаєшся, вже коли забув, що, можливо, тут Україна була, і саме ця трагічна якийсь момент. Тут знову Україна, натикаєшся на неї. Це говорить про, ну, так ще раз підкреслює нашу інтегральну частину як європейського простору, нагадування про війну в Україні. І я гадаю, що це дуже, ну, сильний момент такого проникнення. І те, що це не є суто, ну, було б добре мати велику українську виставку, і це не перша і не остання, і такі будуть організовані. Але люди, які прийдуть на цю, вони не будуть очікувати суто українського треку, але їм нагадається про Україну. Вони ж вийдуть кудись в своїх справах і будуть про це пам'ятати, осмислювати. А я дуже вірю і сильно переконана, ці емоційні реакції, які може викликати мистецький твір, як мистецька робота, як, наприклад, театральна вистава чи кінофільм, щоб зачепити глибші якісь струни в людській душі і, можливо, люди, які прийдуть з Нью-Йорка чи з гостей цього міста, будуть якісь свої рішення, в яких вони беруть участь, зважувати, пам'ятаючи про Україну, можливо, там, зважаючи на наші інтереси, зважаючи на нашу боротьбу, пам'ятаючи про Росію, що вона робить і зробила з Україною і в попередньому періоді з історії з Центрально-Східною Європою, наскільки обмежила свободу, і думаючи про майбутнє світу, про те, що агресор має бути зупинений.
1: Ну,
0: це,
1: і про майбутнє,
0: найважливіша мета зараз цієї нашої виставки.
1: І про майбутнє України ви вже сказали, що це не буде щось таке окреме, наша експозиція, а поруч із митцями з інших країн Центральної і Східної Європи. Чи це також може бути символом нашого незмінного євроінтеграційного шляху? Оце поєднання поруч із митцями, чи то роботами митців з країн Центральної і Східної Європи? 4 хвилини.
0: Це підкреслення навіть на наш євроінтеграційний шлях, який є юридичним зараз, щоб ми були частиною Європейського Союзу як торгового, безпекового, правового простору, але є свідченням нашого місця, яке там було завжди. Ми повертаємося додому. Ми були в Європі, не були в Росії ні ментально, і це важливо, частково територіально, коли нас захоплювала російська влада в тій чи іншій ітерації. І це дуже важливо, що залізна завіса, от яка була, от ми говоримо про Modern Freedom і падіння після тоталітаризму. І навіть справді первісна ідея виставки, яка починалася, вона полягала в тому, що от на Польщі, Словаччині, Угорщині по цьому кордону ми закінчимо. Ми таки кажемо з колегами, ні, давайте Україну. І там появилися вже навіть митці з Білорусі для того, щоб підтримати їхній визвольний трек так само. І це для нас дуже важливо, що показана Україна як частина Європи. І більше того, присутність цього виразного осмислення, мистецький спосіб трагедії війни, воно ж показує стан, сучасний зріз європейського мистецтва, що війна є частиною того, що митці зараз осмислюють, що вони переживають. І так само це є відображено і от реалії чи впливи війни в Європі, відображені в інших працях інших художників, так чи інакше вони заторкнуті. Це дуже так цілісний вийшов проект з точки зору емоції. Угу. І я сподіваюся, що це справді зможуть відчути люди, які будуть ходити протягом тих кількох місяців.

0: Дякую, пані Ярино. Час завершено. Дуже дякую вам, Ярина Ясиневич, програмна директорка фундації Пилипа Орлика і кураторка української частини виставки Modern Freedom, яка відкрилась в Нью-Йорку, була у нашому ефірі. Державна культурна дипломатія – це дуже важливо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре-мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Знову ж таки, дуже хибно робити ставку на порівняння разових поїздок. Є принцип, коли люди купують проїзні на місяць, і вони на місяць забувають про те, скільки вони роблять поїздок, скільки вони роблять пересадок. Я знаю, що у Львові там, здається, безпересадковий квиток на всі види транспорту коштує в районі 800 тисяч гривень. Це досить нормальна і прийнятна ціна. І якби в Києві була ціна в районі 1000 гривень за проїзний місячний, як ми пропонували, це теж було б адекватно, але не майже 5 тисяч гривень. І ще хочу додати, що вважали, що це конспірологічні теорії, але вони справджуються. Причому мер Кличко обіцяв не підвищувати тарифи до кінця військового стану. Але це підвищення відбувається здебільшого для того, щоб дати можливість приватним перевізникам спокійно підняти вартість.
1: Так, якраз хотіла вас про це запитати. Тобто, одне тягне за іншим, і це як буде як наслідок. Тобто, що тоді робити взагалі містянам? Наскільки, як ви вважаєте, можуть приватні перевізники підвищити вартість проїзду у маршрутках?
0: Я скажу, що це підвищення робиться саме під приватних перевізників. Поясню чому. Вони підвищили вартість проїзду до 20 гривень у березні, комунальний транспорт залишився 8 гривень. Але в березні-квітні, і зараз ми бачимо, що пальне здорожчало, дизельне пальне, і весь той прибуток, який приватні перевізники планували отримати, вони його не отримують. Відповідно, вони прийшли в КМДА, поклонилися і кажуть, щоб ми вам робили відкати. А чому відкати? Тому що всі приватні перевізники в Києві працюють виключно за готівку. Це чорна готівка, яка ніде не обліковується, і яка корупційними схемами може надходити чиновникам КМДА, які ухвалюють рішення, в тому числі тарифні по Києву. Тобто, це приватні перевізники, які там знайшли спільну мову з чиновниками КМДА, і вони пролобіювали це підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. Причому це дуже прослідковується гарно по тому, які пропозиції на транспорт комунальний запропонувало КМДА. Отже, 30 гривень за разову поїздку – це означає, що приватний перевізник зараз з 20 до 30 гривень абсолютно спокійно зможе підняти вартість проїзду, і вона буде така сама, як в комунальному транспорті. Можна навіть більше, тому що комунальний транспорт
1: інколи гірше.
0: І також зверніть увагу, що пересадковий квиток на 90 хвилин коштує 60 гривень. Тобто в його покупці немає сенсу в пересадковому квитку на 90 хвилин за 60 гривень, тому що можна просто купити два разових квитки. Для чого це робиться? Для того, щоб, не дай Боже, створити тарифну конкуренцію і вигоду для того, щоб пасажир користувався переважно комунальним транспортом. Чим ближчі будуть тарифи разові поїздки до вартості проїзду в приватних маршрутках, і чим найбільш невигідніший буде проїзний, тим більше отримуватимуть гроші приватні перевізники, і вони будуть отримувати саме кошти від платоспроможних пасажирів, тому що ми знаємо, приватні маршрутки їздять перед комунальним транспортом, відслідковують його через GPS-трекери, через Київ-Цифровий, і просто їздять на 2 хвилини раніше, збирають всіх платоспроможних пасажирів. У підсумку ми маємо більші тарифи, а комунальний транспорт пасажирів не отримуватиме, тому що гроші будуть осідати у кишенях приватних перевізників. Це чорна готівка, і вони цією готівкою будуть ділитися з чиновниками, які пролобіювали це рішення.
1: Олександре, а як щодо того, яка буде система оплати? Чи потрібно буде її змінювати, якщо з'являться ось ці талони чи квиточки, які можна буде використовувати для пересадки? Чи поки що немає взагалі того, як це все має виглядати, що це має бути?
0: Якщо ми говоримо, що залишається разові поїздки, то це просто буде списуватись по 30 гривень
1: разові,
0: за кожен
1: так,
0: раз.
1: Але якщо користуватися
0: також
1: кількома видами транспорту?
0: Кількома видами транспорту – це теж може бути або QR-кодом, або якось прив'язка до картки. Наскільки я знаю, що технічно в КМДА це питання в комунальних підприємствах, які займаються такими платежами, вони опрацьовують, і вони до липня це підготують. Тобто технічної проблеми в цьому не буде жодної. Але проблема саме в тому, який це розмір тарифів і чому саме такий, яке обґрунтування, яку воно дасть економію для бюджету Києва, це абсолютно невідомо. Тому що ми, наприклад, зі свого боку пропонували дійсно вигідні проїзні, дійсно вигідні разові поїздки на 45 хвилин за 20 гривень, на 90 хвилин за 30 гривень і місячний безлімітний проїзний за 1000 гривень. І вчора офіційно направили цю пропозицію на КМДА. Дуже хотілося б, щоб поточну пропозицію викинули в смітник і все ж таки найбільш адекватно підійшли до встановлення тарифів на проїзд, щоб вони не були серед найдорожчих міст Європи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, якою має бути вартість проїзду у громадському транспорті Києва. Олександре, щодо того, які, власне, зміни можуть бути, про те, що

0: Коли планується це все запровадити? Отже, як йдеться на сайті КМДА, поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня поточного року. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками. Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року, там через платформу форум kyivcity.gov.ua. Щодо ось цих пропозицій, як ви вважаєте, чи це реальний інструмент, чи він дієвий? От ви сказали, що ви вже подали вчора відповідну документацію. Як ще громадськість має реагувати, як громадськість може загалом вплинути і загалом містяни на це рішення, щоб воно таким не було? Бо я розумію, що для багатьох це дуже дорого, і я просто не уявляю, що тоді, які затори можуть бути. Ну, ми про те поговоримо, які можуть бути наслідки. Тобто, чи дієвий, власне, цей інструмент, ось подача документів, пропозицій громадським секторам?
1: Як громадський сектор, так і саме просто кияни можуть багато інструментів використовувати, і вони, по суті, їх вчора і почали використовувати прям максимально. Тобто, я вчора бачив зареєстровані три петиції різних про там, скасування чи про зміну тарифів, щоб вони не були такими високими, як пропонує КМДА. І одна з цих петицій вже на сьогодні менш ніж за добу набрала 6 тисяч підписів. Тобто, це вже інструмент, який має піти на розгляд меру Віталію Кличку. Далі ми направили офіційне звернення і сподіваємось, що це будуть нормальні конструктивні обговорення замість того, щоб пальцем в небо тикати і придумувати якісь тарифи, які стають випадково найбільшими в Європі. Також, звичайно, значний розголос в соцмережах. Кожен пост в Трец, в Фейсбуці, Інстаграмі з критикою цього рішення допомагає звернути увагу як мера Кличка, так і чиновників КМДА, яке це рішення запропонували. Мабуть, вони все ж таки запропонували щось не так, і треба це рішення або скасувати, або переробити. Відповідно, треба діяти звернення на 1551, можна ще також писати звернення на департамент економіки та фінансів КМДА, на департамент транспортної інфраструктури КМДА. Чим більше звернень, чим більше скарг, тим краще.
0: Ще щодо ситуації у Харкові, теж можемо провести паралелі. Там громадський транспорт, зокрема, і метрополітен безоплатні. Це також і киян може хвилювати. Яким чином цього вдається досягнути? Наскільки, так би умовно сказати, страждає бюджет міста? І якою є вартість дотації зі столичного бюджету на громадський транспорт?
1: Скажу, що Харків згадують часто як безкоштовний транспорт і питають, чому у нас так не можна в Києві там чи в інших містах. І Харків – це, мабуть, найгірший приклад в Україні, хоча там нібито транспорт безкоштовний, але треба розуміти, яка ціна безкоштовності цього транспорту. Ці комунальні підприємства, як метрополітен, так і той, який надає перевезення наземним транспортом, вони просто не платять за електроенергію. Вони накопичили сотні мільйонів чи мільярди боргів за електроенергію. Тобто, уявіть собі, це можна провести аналогію з супермаркетом, який вирішив роздавати людям їжу безкоштовно, ніби ж, знаєте, гарну справу робить. Але цей супермаркет не розраховується з постачальниками за цю їжу. Ну, точно так само воно і в Харкові. Це свято популізму, яке триває і яке накопичує величезні борги за електроенергію. Також варто сказати, що безкоштовний транспорт означає, що він фінансується мінімально. А це мінімально фінансуються зарплати, мінімально фінансуються ремонти цього комунального транспорту. Тобто, йде така його системна поступова деградація, що теж не є гарним рішенням. В країнах Європи лише декілька міст можуть собі дозволити, дуже багатих міст, і очевидно, що вони там платять за електроенергію, а не роблять так, як це робить Харків. Тому, повертаючись до Києва, у Києві за минулий рік пішло 6 мільярдів дотацій на Київпастранс, 6 мільярдів гривень дотацій на київський метрополітен. Це великі кошти, але не колосальні, зважаючи на те, що бюджет міста Києва 100 мільярдів гривень і трішки більше, і станом на кінець минулого року невикористаних коштів залишалось 10 мільярдів. Місто КМДА дозволяє собі витрачати сотні мільйонів, мільярди гривень на непотрібні ремонти доріг, де пошкодження дорожнього полотна складає 1-2-3% Не 100%, не 90, не 80, а 1-2. Щоб повністю капітальний ремонт зробити за там 800 мільйонів гривень, як на Лобановського зараз роблять, і будує непотрібні розв'язки за теж 1-2 мільярди гривень. Тобто місто дуже багате, але цей ресурс фінансовий використовується дуже неефективно. І повертаючись до нашої пропозиції, те, що ми пропонували, це зробити підвищення не таким болючим і вигідним для киян, щоб вони бачили вигоду від використання місячного проїзного. І наша пропозиція передбачає економію по року 2,5 мільярди гривень і більше від того, що люди будуть платити там згідно наших пропозицій. Але в КМДА діють спільно з приватними перевізниками і встановлюють такі тарифи, щоб отримувати відкати від приватних перевізників.
0: Ще щодо приватних перевізників, ми з вами в попередніх розмовах та й загалом з експертами говорили про те, що не встановлення валідатора. Це є однією з проблем приватних перевізників, бо навіщо ж їх встановлювати, так, якщо тоді буде облік коштів, а так можна незрозуміло скільки перевозити містян і при тому не платити достатню кількість у бюджет, чи не так?
1: КМДА дозволяє цим приватним перевізникам працювати виключно за готівку, працювати їм без валідаторів, з можливістю оплатити банківською карткою чи телефоном, і навіть без трекерів, які б могли б допомагати людям відслідковувати ці маршрутки. Ну, все робиться для того, щоб зберегти статус-кво цієї системи і продовжувати збирати чорну готівку просто в більших обсягах. Якби в КМДА було бажання, то це з приватними перевізниками можна було б легко зробити. Тобто КМДА може ставити умову. Або ви через місяць переходите на безготівкову оплату, як додатковий, хай не виключно тільки такий спосіб, але додатковий спосіб, і встановлюєте GPS-трекери, або ми розриваємо з вами договір, і ви в Києві більше не працюєте. Але ця система існує, і вона продовжується з року в рік. Водночас є приклади, коли в багатьох інших містах України приватні перевізники чудово працюють за безготівкову оплату. Навіть деякі міста змогли інтегрувати маршрутки в систему єдиного квитка. Тобто те, що зараз пропонує КМДА, вони ж навіть не пропонують те, що людина, яка купить той самий проїзний, вона не зможе користуватися маршруткою. Так що ж тоді, яку вигоду дає це рішення КМДА? Це абсурдні рішення, я ж кажу, людей, які не користуються комунальним транспортом, свідомо його знищують 12 років і які захищають і лобіюють інтереси приватних перевізників.
0: Чи збільшиться кількість власників автомобілів, зважаючи на ймовірне підвищення проїзду у громадському транспорті Києва? Чи вигідніше буде, наприклад, користуватися чи електрокарами, чи звичайними автівками? І чи з'явиться в нас збільшена кількість тих, хто захоче користуватися електросамокатами?
1: Ми порахували, що при тих тарифах, які пропонує КМДА, людина, яка має автомобіль чи яка купить автомобіль, якщо відмовиться від комунального транспорту за цими тарифами, то вона зможе в робочі дні наїжджати по 40 кілометрів. В багатьох випадках це буде дуже вагомим аргументом на те, щоб пересісти на автомобіль. І це ми говоримо про бензиновий автомобіль. А є ж автомобілі електричні, де дуже мізерна або ледь не нульова вартість кілометру пробіга. Відповідно, це шлях до того, щоб більше киян пересідало на автомобілі. І потім що буде? Буде більше заторів, буде гірша ситуація з екологією в місті, і тоді треба буде, знаєте, геройство, і мер знову прийде і буде розказувати, як він рятує ремонтами доріг, розширенням доріг, новими розв'язками місто від заторів. Але це шлях в нікуди, і абсолютно протилежність тому, як розвиваються європейські міста, які інвестують в комунальний транспорт, які роблять його вигідним і зручним, і швидким для містян. На жаль, ми йдемо по хибному шляху.
0: Що означає стимулювати містян використовувати громадський транспорт в ідеальних умовах і, наприклад, європейських міст?
1: Перш за все, це стосується вартості проїзного квитка. Проїзний квиток має коштувати дешевше, ніж коли людина купує щодня по дві поїздки 20 днів, щоб їздити на роботу. Якщо цей проїзний квиток коштує дешевше, людина купує його один раз на місяць, чи на квартал, чи на рік. І тоді вона в більшій кількості випадків буде обирати саме комунальний транспорт, тому що за нього вже заплачено. Навіть на вихідних, обираючи між автомобілем чи комунальним транспортом, людина подумає двічі, може все-таки автомобіль хай постоїть, і вона поїде з комунальним транспортом, з проїзним. Таким чином, міста Європи зменшують рівень заторів за рахунок того, що менше автомобілекористування і люди переважно користуються комунальним транспортом. Але для того, щоб люди користувались комунальним транспортом, мало зробити вигідними проїзні. Треба робити, щоб цей транспорт не стояв у заторах, щоб його не блокували автівки, запарковані десь в габаритах, це там трамваї чи тролейбуси, як часто в нас буває, щоб цей транспорт рухався швидко, щоб він рухався за графіком. І щоб це був великий міський транспорт з кондиціонером і опаленням взимку.
0: Побачимо, як, власне, розвиватиметься ситуація, якою таки, врешті-решт, буде вартість проїзду в громадському транспорті. Олександр, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію і будемо стежити за розвитком всіх подій. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говорили ми про те, якою має бути вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
3: Сім своп шахрайство. Як через нього ви можете втратити всі свої заощадження? Чому навіть ті люди, які дотримуються базових правил кібербезпеки, можуть залишитися без коштів? Як захистити себе від сім-своп-атак? Які налаштування, обмеження та звички реально допомагають убезпечити банківські рахунки і персональні дані? Про це у п'ятницю, 22 травня, о 9:15, Сергій Стуканов говоритиме з експертом з кібербезпеки, автором онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» Костянтином Корсуном.
4: Українсько-британська співпраця в галузі нейрохірургії. Переклади книжок авторства британських лікарів для української читацької аудиторії. Локальне продюсування фільму «Стівен Фрай» в Україні. Все це про героя наступного випуску програми «Амбасадори». Я Роман Коляда. У п'ятницю, 22 травня о 10:07, спілкуватимусь у студії з нашим гостем. Це нейрохірург Андрій Мизак. Не прогавте.
3: У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося цього тижня повернути 2 17-річних підлітків. Дівчина таємно навчалася в українській школі онлайн і прагнула встигнути скласти національний мультимедійний тест та вступити до українського вишу. Хлопець понад 2 роки перебував у фактичній ізоляції, відмовившись навчатися у російській школі, а виїхати хотів до повноліття, щоб уникнути мобілізації до армії Російської Федерації. Як вдається повертати українських дітей і скільки ще залишається на тимчасово окупованих територіях або в Російській Федерації? І як відбувається їхня реабілітація після повернення? Про це у п'ятницю, 22 травня о 13:07, Валентина Троян запитає у керівника ініціативи президента України Bring Kids Back UA Максима Максимова.
2: Українське радіо.
5: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Приділяємо знову увагу Цивільному кодексу. Пильна увага не лише з боку журналістів, бурхлива реакція в суспільстві, неабияка критика з боку юристів і правозахисників. Деякі суперечливі моменти в різних аспектах ми вже обговорювали в ефірах Українського радіо. А сьогодні розглянемо ті положення, що стосуються наших надр і
6: ресурси в Україні є об'єктом власності українського народу. Це ж саме простежується вже в кодексі, який в нас діє, в кодексі про надра також. Тобто так, український народ, Конституція і законодавство України визнає власником українських надр. Тут немає тла для дискусії, чи український народ власник чи ні. Об'єкти надр можуть надаватися в користування від імені українського народу, розпоряджатися надрами і реалізовувати право українського народу як власника надр можуть центральні органи влади, а також органи місцевого самоврядування. Це дуже важлива остання теза, тому що в цій частині Україна останнім часом інколи спотикається в питанні надання надр в користування, зокрема, стратегічних об'єктів.
7: Тут от якраз цікаво, мені здається, надзвичайно стає. З одного боку, Конституція, вона ж закон прямої дії. З іншого боку, стара редакція і старий цивільний кодекс, старе законодавство і нова редакція цивільного кодексу, так сформулюємо. Вони, наскільки я зараз вас правильно чую, трошки по-різному про це говорять. І от в цій частині місцевого самоврядування, мені здається,

0: тисячі, йдеться, здається, більше 3000 дійсних спецдозволів на користування надрами, які станом на зараз надані. Частина з них надана державним компаніям. Наприклад, «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією. «Укрнафта» – нафтовидобувною. Це державні компанії, які видобувають нафту і газ. Крім них, державний сектор – безпосередньо державні компанії. Державні структурні підрозділи, наприклад, «Укрзалізниці», видобувають граніти, як будівельна сировина, перш за все, для своїх потреб, а також для реалізації на ринку. Є в нас ще державні облавтодори, колишні облавтодори, або дочірні підприємства, які зараз знаходяться під агентством відновлення інфраструктури, в них є теж свої кар'єри. Це що стосується державного сектору. Також в нас є державна національна акціонерна компанія «Надра України», НАК «Надра України». Вона не така популярна, як «Нафтогаз», і не така велика за масштабами, за обсягами дозволів та видобутку корисних копалин, однак в неї в підпорядкуванні, під контролем дозволи на користування родовищами титанових руд, також нафтогазові, а також руд золота в Закарпатті. Це якщо говорити про державний сектор. Однак я повернуся до тези. Власником надр є український народ. Держава тільки надає їх в користування на певних умовах. Ці умови дуже зарегламентовані. Ви не можете просто взяти і почати копати корисні копалини, видобувати їх, переробляти. Ви маєте отримати спецдозвіл. Ви можете попросити державу, наприклад, виставити певну ділянку, спецдозвіл на ділянку, на аукціон. Прийти і купити за аукціону. Якщо ваш сусід або конкурент запропонує вищу ціну, спецдозвіл на цю ділянку купить він. Інший варіант, коли держава пропонує стратегічніші, складніші об'єкти для угод про розподіл продукції. Тоді Кабінет міністрів України оголошує спеціальний конкурс. І вже, на жаль, за зачиненими дверима, і тут є тло для певних, скажімо так, маніпуляцій або для підозр, однак за зачиненими дверима уряд проводить конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, яка укладається на 50 років, передбачає залучення інвесторів і реалізацію складних проєктів. Один з таких проєктів зараз угода готується до підписання щодо літієвої ділянки Добра в Кіровоградській області.
1: Слухачі реагують, щоправда, тут такі репліки, я так розумію, емоційні більше. Про що ви говорите? Людина, яка зараз тримає козу в селі, не може вільно піти в яр накосити трави без дозволу сільради, не кажучи про різання засохлих дерев. А ще одна репліка: надра належать громаді, то що тепер газ подешевше?
2: Я, до речі, тут розширю трошки це запитання про козу. Бо коза над поверхною, надра під. Ми все-таки тут про різні речі говоримо. Але наскільки глибоко під поверхнею? У нас же ж є така штука, яка там в надрах лежить, вода називається. І її бурять всі, кому не ліньки. І я, чесно кажучи, коли був власником земельної ділянки, це було давненько, але колись було, і в мене там була свердловина. Я кожен раз, коли пролітала якась чутка, що за це почне держава щось брати, я хапався за серце, тому що вже держава штука погано передбачувана, скільки брати, не зрозуміло. Воду вже зарахували до надр чи ні?
0: Боюся сказати щось, від чого за серце візьмуться слухачі, в яких є ділянки і є свердловини на воду. Вода є корисною копалиною. Корисною копалиною. Я можу помилятися, але здається загальнодержавного значення, якщо йдеться про водоносні горизонти, які обліковуються державою. І є різниця, дивіться, є нюанси. Є загальне природокористування, яке полягає в тому, що ми всі є споживачами, там, окей, вода в нас на ділянці, ми можемо її видобувати з верхніх горизонтів, і держава станом на зараз не зобов'язує нас отримувати дозволи на користування надрами. Однак щойно ми починаємо цю воду брати і, наприклад, бутилювати і продавати на ринок, ми одразу переходимо в розряд спеціальних природокористувачів. Ми користуємося природою не для задоволення власних потреб, потреби своєї родини, господарства, а ми використовуємо її для комерції. І з цього моменту ми зобов'язані отримати спецдозвіл, сплачувати ренту і відповідати всім вимогам, які висуває держава. Це дуже важливо. І з водою, я дякую, що ви піднімаєте це питання в ефірі Національного радіо, тому що з водою величезна проблема в Україні. Ми знаходимося за крок або за півкроку навіть від, на мій погляд, водяної кризи, яка пов'язана, зокрема, з безконтрольним бурінням на воду і використанням, масовим використанням верхніх водоносних горизонтів.
2: Не хочу вас засмучувати,
0: суб'єктом господарювання. Можливо, дивіться, я не є глибоко саме в цій темі, однак те, що я чую від власних співбесідників, від джерел на ринку надрокористування і від державних регуляторів, це є проблема.
1: І екологи погоджуються, які були в нашій студії, теж про це говорили. Засновник і керівник видання «Надра Інфо» Володимир Бойко, нагадаю, зараз у студії Українського радіо. Я хочу згадати про ось ті рідкісно-земельні мінерали, про ті корисні копалини, які особливо активно обговорювалися, коли в нас з американцями там угода підписувалася. І всі зрозуміли, наскільки це важливий геополітичний інструмент виявляється. А що зараз? Що відомо про ту угоду? Вона десь відкладена в шухляду, чи її переглядатимуть?

0: Вона недопідписана.
1: Може, ми вже ділимо те, чого у нас нема?
2: А ви також помітили, що цей ажіотаж інформаційний, він трішки
1: так,
2: спав.
1: Тиша, це не взагалі. Просто спав, це просто тиша.
2: Два тижні тому, якраз з нагоди річниці підписання цієї угоди, яка була підписана 30 квітня, ми з колегами-журналістами з Києва, з Кропивницької, навіть колега була з Миколаєва, поїхали в простор Кіровоградщиною по тих громадах, де планують видобувати літієві руди. А літій входить до переліку природних ресурсів в цій угоді українсько-американській. Mm-hmm. Нас цікавила комунікація з громадами, почути, як громади дивляться на реалізацію конкретних видобувних проєктів. Це я так відволікся від вашого запитання загалом про угоду, тому що ця угода була політичною, вона була підписана між урядами Сполучених Штатів Україною. Було створений інвестиційний фонд, він зараз наповнюється грошима. Питання, правда, звідки ці гроші беруться, тому що туди мають йти кошти, передусім, так закладалося, від користування надрами, але по факту Україна наповнює цей фонд не тільки від надрам, а також і переформатовуючи, обрізаючи інші бюджетні програми. Тобто частину бюджетних програм було урізано для того, щоб наповнити цей фонд. А перша інвестиція цього фонду відбулася не в надра, а в хай-тек-сектор подвійного призначення, не пов'язаний з надрами. Менше з тим, вже після підписання цієї угоди уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці літієвих руд Добрих Кіровоградській області. Переможцем цього конкурсу стала компанія, зареєстрована в штаті Делавер в Сполучених Штатах, яку пов'язують з оточенням Дональда Трампа, президента США. І коли ми приїхали в громаду, наприклад, говорити про це, тут лунало про громади, та чи громада володіє, чи має вона право розпоряджатися. Ми в цій громаді, на території якій знаходиться ділянка Добра, виявляється, от, вдумайтеся, в серпні місяці була заява про те, що ми оголошуємо конкурс, у вересні конкурс було оголошено, в минулому році. Uh-huh. В грудні зібрано заявки, в січні оголошено переможця. І станом на зараз, ну, принаймні, там, останні дні, станом на травень 26-го року, інвестор, який хоче розробляти корисні копалини літій, і не тільки літій, на ділянці Добра, досі жодного разу не приїхав до громади поговорити, поспілкуватися, з'ясувати, показати, розказати, себе показати, свій проект показати, та будь-що. І громада просила уряд, включіть нас, будь ласка, до тієї міжвідомчої комісії, великої, яка в уряді засідає під керівництвом чи під координацією Міністерства економіки, особисто міністра економіки Олексія Соболєва. Включіть нас, нашу громаду, вони провели це рішенням сесії. Ось є делегати, включіть нас, щоб ми також були в курсі. А законодавство передбачає такий порядок.
0: Щоб нас без нас, так?
2: Так, щоб без нас не ухвалювали це рішення.
1: І
2: їх не включили. В їм прийшла відповідь, питання про ваше включення не було ухвалене. І все. І громада в такій ситуації, коли всі говорять про літій, який знаходиться у них на території, всі говорять, там, світ пише про ділянку Добра, про те, який це буде крутий проект, який перемогли друзі Трампа, а громаду не включили в міжвідомчу комісію.
1: Тут штат Делавер мені нагадує старе слово «діло вари» від улюбленого слова Трампа «діл». Але якщо ніяких жартів далі, то а що ж нам допоможе в цьому новий цивільний кодекс? Чи він якось змінить ситуацію? І по дорозі, давайте згадаємо це прекрасне слово «корупція», тому що там десь от на подорозі між рентою, яку видобувач корисних копалин сплачує державі, і тим, коли громади отримують дуже-дуже-дуже непряму вигоду від цього, мені здається, що там десь по дорозі корупції дуже багато. Може бути і гіпотетично.
2: Так, давайте я почну з корупції, а потім кілька реплік по цивільному кодексі. На ринку надрокористування є такий жарт, що після того, коли 5 років головою Держгеонадр був Роман Опімаха, це з 19 по 24, охочих очолити Держгеонадр з міркувань можливої гіпотетичної неправомірної вигоди стало значно менше, ніж було раніше. Система змінилася, регулювання галузі, і на мій особистий погляд, корупціогенних факторів, ризиків в регулюванні галузі стало значно менше, ніж було раніше. Просто можливості тла для для дії таких факторів стало менше. Та? Якщо говорити про цивільний кодекс, то в одній з редакцій я звернув увагу на те, що надра пропонується визнати публічною річчю, а публічна річ, тут важлива теза, я не юрист, не цивіліст, однак на що звертаю увагу, це важливо. Публічні речі не перебувають у користуванні окремих осіб, а призначені для охорони інтересів держави, Автономної Республіки Крим і територіальної громади. А про наслідки включення цієї історії, цієї норми, нехай поговорять з вами юристи, пояснять слухачам, мені теж буде цікаво послухати. Я звертаю увагу, що в проєкті цієї норми закладено територіальні громади. Це дуже важлива річ. Територіальні громади закладені в Конституції, органи місцевого самоврядування, в Кодексі про надра, в Цивільному кодексі. Це той потенційний камінь спотикання, через який українське суспільство ще не раз буде спотикатися. Коли, надаючи надра в користування раніше, умовно, там, 10 років назад, громади і області, наприклад, обласні ради, мали право впливати на рішення щодо надання надр в користування. З ними ці питання погоджували. Після змін законодавства, які відбулися кілька років тому, з ними нічого не погоджують. Місцеві громади і обласні ради, районні ради виведені взагалі за дужки надання надр в користування.
1: То може, тепер почнуть?
2: Важко сказати, це лише цивільний кодекс. Тому, з одного боку, це аж цивільний кодекс, з іншого, лише цивільний кодекс, окей, ця норма з'явиться. Чи означає це, що територіальні громади отримують більше прав? Ми будемо спостерігати, однак наявність цієї норми обнадіює, що принаймні їх не виводять далі за дужки.
1: А хто під цю норму потім повинен буде писати підзаконку?
2: Не готовий сказати.
1: Але ж хтось повинен буде
2: приробити колеса. За логікою речей, дивіться, за логікою речей, Держгеонадра знаходяться під Міністерством економіки, довкілля сільського господарства, та раніше під довкілля, умовно, в координації міністра. Тому я думаю, що вся підзаконка має бути написана міністерством.
0: У нас дуже небагато часу, і я хочу встигнути ще запитати вас про ось цю ймовірну, гіпотетичну або практичну, принаймні, президент України Зеленський заявив, що Російська Федерація готується розпочати видобуток і вивезення корисних копалин з тимчасово окупованих територій України. Гадаю, що там і так за скільки років, особливо де довга окупація, з 2014 року. Що можна зробити? Чи є реальні механізми? Чи тут лише завершення війни, щоб вплинути на цю ситуацію?
2: Мабуть, ви праві, найбільш реальним механізмом буде завершення війни і деокупація цих територій. З іншого боку, наскільки мені відомо, існують санкційні механізми, і держава Україна має використовувати санкційні механізми. Вже не є таємницею, що деякі суб'єкти намагаються продати на європейський ринок, зокрема, і не тільки на європейський, фактично крадені надра з окупованих територій. Можливо, Україні державним посадовцям, відповідальним за цей напрям, варто звернути увагу, акумулювати таку інформацію і включати санкційний механізм по повній саме щодо всіх осіб, які дотичні, причетні до видобування. Стеження супутникове за денною поверхнею дозволяє відстежувати пересування. Так, це буде коштувати державі, але я вважаю, що цей напрям дуже важливий. І в цій частині протидія державою, нашою державою, викраденню, розкраданню надр на окупованих територій може мати сенс.
1: Ну, оскільки спецтрибунал по відношенню до злочину агресії вже створено, то є надія і по створенню, і, що важливо, ефективному функціонуванню інших міжнародних правничих механізмів, це вже не кажучи на наші сподівання щодо деокупації і колись витіснення Російської Федерації, але тут ми не можемо відповісти на запитання «коли», а можемо тільки міркувати, що ми можемо робити зараз. Пане Володимире, дякуємо щиро за цю розмову. Засновник, керівник видання «Надра.інфо» Володимир Бойко гостював у студії Українського радіо. Далі буде обов'язково. Не перемикайте.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо. Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачається з однаковими, легковгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3. Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки вдосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливостей і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані з потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стрімінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися Connected Devices або Device List – Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є незнайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Save».
4: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
5: У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на друге півріччя. Запитуйте на пошті або у листоноші.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
4: Кость, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
5: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
4: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
5: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
4: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
5: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
6: Українське радіо.
7: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку і в цьому випуску про таке. Україна посилить кордон на півночі через загрозу з Брянської області Росії та Білорусі, сказав президент Зеленський. Держдеп США ухвалив рішення про продаж військової техніки Україні для експлуатації ракетної системи «Хаук» для та супутнього обладнання. Євросоюз не може відкладати повноправне членство України і має відповідати на темп її реформ, заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Далі більше новин на зараз. Діє тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій областях, а також частково на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині. Будьте обережні. У Миколаєві тричі за ніч пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти. Про рух БПЛА на Миколаїв інформували раніше повітряні сили. Подробиці про можливі наслідки згодом. Україна посилить кордон на півночі через загрозу з Брянської області Росії та Білорусі. Про це сказав президент Володимир Зеленський, перебуваючи у місті Славутич. Там він провів зустріч із керівниками громад Київщини і Чернігівщини. Також Зеленський сказав, що білоруський керманич має бути у тонусі в разі агресії.
9: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.
8: Раніше Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь не має наміру брати участь у війні в Україні, але це може статися у разі нападу, цитує Лукашенка, державна агенція Белта. Також він повідомив про готовність зустрітися із Зеленським для обговорення двосторонніх відносин у будь-якій точці України чи Білорусі. Держдеп США ухвалив рішення про схвалення можливої угоди про продаж військової техніки Україні для забезпечення експлуатації ракетної системи «Хаук» та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди оцінюється понад 108 мільйонів доларів, повідомили на сайті Державного департаменту. Раніше із відповідним проханням звернувся уряд України, окрім запчастин, також просили відправити команду для технічного обслуговування. Цей крок сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США. Написали на сайті відомства. Там додали, що пропонована угода покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили, йдеться у повідомленні. Євросоюз не може відкладати повноправне членство України і має відповідати на темп її реформ з такою ж швидкістю. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції з безпеки. Глобсек передає Укрінформ. Вона наголосила, що ЄС має лише не лише визнавати прогрес України, а й ухвалювати практичні рішення, щоб країни відчули, що їхні зусилля не марні. Мецола запропонувала відкрити перші кластери для держав-кандидатів на вступ. Президентка Європарламенту вважає, що розмови про інші види членства в ЄС стають способом залишити країну на тривалий час поза межами блоку.
2: Новини на Українському радіо.
8: У Києві оголосили лауреатів 8-ї журналістської премії імені Георгія Гонгадзе, однієї з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Оголошення за традицією відбулося у день народження Гонгадзе, 21 травня. На церемонії побувала наша Аліна Бурцева. Вона розповість подробиці.
0: Серед номінантів цього року – воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, також головна редакторка та співзасновниця англомовного медіа «The Kyiv Independent» Ольга Руденко, а також Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань «Української правди». Цьогоріч вперше два лауреати, одна з них – це Ольга Руденко, другий переможець – це Михайло Ткач, далі прямо мова переможців.
6: Перше, це шок, справді. Я цього не очікувала. Було одразу зрозуміло, що це буде, ну, мабуть, найважливіша премія в Україні для журналістів, але я навіть на секунду не думала, що я можу колись її отримати. Це честь, це аванс.
7: Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкилимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчилля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося.
0: Зазначу, що лауреати журналістської премії імені Георгія Гонгадзе у 26-му році отримали дипломи, статуетки та грошові винагороди. Премію заснували у 2018 році. Журналістів, які можуть претендувати на цю відзнаку, можуть номінувати лише капітула. Це незалежний орган, до складу якого входить 9 людей. Це, зокрема, співзасновники премії, а також лауреат минулого року. Капітула і визначає номінантів, а також лауреата шляхом голосування. Це роблять в три етапи. Спочатку кандидатів висувають до довгого списку. Згодом шляхом закритого голосування формують короткий список і врешті переможця обирають шляхом таємного голосування.
8: Аліна Бурцева розповіла про лауреатів 8-ї журналістської премії імені Георгія Гонгадзе. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
8: Сьогодні в Україні, крім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі, грози у південних, більшості центральних та харківських областях місцями, град та шквали 15-20 метрів за секунду, вітер північний, північно-східний 5-10, в Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура 25-30 градусів, на заході 18-23, на Київщині короткочасний дощ, гроза, температура 25-30, у Києві 28-30 градусів, зараз у столиці температура 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 22 травня, вчора, 21 травня, ми відзначали День вишиванки. Я переконаний, друзі, що кожен із вас, ідучи десь у своїх справах, обов'язково вбирав вчора вишиванку або вбирала. І я пропоную вам, друзі, поділитися своїми світлинами, вашими фантастичними, красивезними вишиванками. Надсилайте їх на студійний вайбер Українського радіо 097-107-107-9. Будемо милуватися разом, ну, принаймні, я точно отримаю величезне задоволення, побачивши ваші вишиванки. Обов'язково підписуйтеся, з якого регіону ви, в якому місті ви вчора шпацерували, гуляли чи ходили в своїх вишиванках. Ну, а ми зараз віртуально прямуємо в місто, звідки День вишиванки походить. Я думаю, що всі вже знають, друзі, що 20 років тому в Чернівцях було започатковано це свято. Спершу це була студентська ініціатива, ну, а зараз вже відзначають 20-річчя. Журналістка Українського радіо із Чернівців Галина Комарзан вже готова розповісти про те, як відзначили в Чернівцях День вишиванки. Галино, вітаю.
2: Доброго ранку, колего. Вітання з Чернівців слухачам Українського радіо. Отже, розпочну із допрем'єрного показу документального фільму «День вишиванки. Шлях до себе», який підготувало Суспільне Чернівці до 20-річчя Дня вишиванки. Допрем'єрний показ відбувся в Чернівцях в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Зала була повністю заповнена, глядачі стояли в проходах, сиділи в проходах на сходах. А перед початком показу ми поспілкувалися з авторкою і сценаристкою документального фільму Аліною Хрещук. Ось що вона нам розповіла.
3: Ми готові представити стрічку на годину 10, де буде десятки героїв з різних міст України і навіть за кордоном ми теж долучали, зокрема з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Канади, а також домовлялися з полярниками нашими з Антарктики, які теж кожного року, коли їдуть в експедицію, беруть з собою вишиванку. Крізь різні історії дуже хочеться, щоб кожен побачив себе. Через переселенців, які вишивають і вишиваночки новонароджених, вони там, наприклад, з Донецької області приїздять на захід в Тернопільську область і тут майстрів об'єднують. Чи через кримських татар, які себе тоді не досліджували, коли були в Криму, а зараз вони приїхали в Чернівці і вони збирають свій стрій. Чи через наших місцевих майстрів, зараз я маю на увазі Чернівецьку область, коли вони збирають сорочки старічні і понад сторічні, розповідають про те, що проживала вишиванка в засланні. Як на мене, дуже цінні історії і дуже класно простежується, як студентська ініціатива може вирости до понад 100 країн світу. І це приклад того, як треба вірити в свою справу, як треба збирати навколо себе однодумців, класних людей і бути дуже послідовними в тому, що ти робиш. Вірити в це, мати цінності.
2: Після показу стрічки глядачі мали можливість висловити свої враження, поділитися емоціями та поспілкуватися із авторами фільму та героями стрічки, серед яких і засновники Всесвітнього дня вишиванки, і майстрині та майстри, які власноруч створюють вишиті сорочки, і діти, які отримали вишиванки у подарунок ще у пологовому будинку, а нині вже вони підросли. Нагадаю, що у фільмі використали архівні матеріали «Суспільна медіатека» та архіви громадської організації «Всесвітній день вишиванки». Допрем'єрні покази відбулися також у Львові, Житомирі, Тернополі, Києві, Одесі та Черкасах. Переглянути фільм «Всі охочі День вишиванки. Шлях до себе» можуть на ютуб-каналах «Суспільне Чернівці», «Суспільна культура», «Суспільне документалістика». Колего?
1: Ну, а я пам'ятаю, що до окупації, до 2014 року, до окупації Донецька, і там обов'язково вбиралися донечани, донечанки в вишиванки 21 травня. Ну, я переконаний, що і насправді і

0: днів отримали поранення 48 людей і двоє людей загинули. Тому ситуація залишається важкою в Херсоні і на звільненій території правобережної Херсонщини.
1: Ну і поговоримо також про заклади освіти, як навчаються школярі зараз, і що саме передбачає рішення про затвердження плану трансформації закладів освіти.
0: Незважаючи на те, в якій ситуації зараз знаходиться звільнена частина Херсонщини, діти тут залишаються, залишається більше ніж 11 тисяч дітей, з них понад 4300 залишаються у Херсоні. Через складну безпекову ситуацію, звісно, школи в наших громадах і в Херсоні працюють в онлайн-форматі. В такий спосіб у нас навчаються як діти, які живуть в самому місті, так і ті, хто виїхав в більш безпечні регіони, але залишається вчитися в своїй школі. Також в школах онлайн вчаться діти, які зараз проживають за кордоном, і навіть намагаються вчитися діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, хоча це дуже небезпечно, але є такі діти, які досі вчаться онлайн в наших школах. Також у більш віддалених районах правобережної Херсонщини у нас частина навчальних закладів все ж таки змогла перейти в офлайн режим і працювати у такому змішаному режимі в укриттях, які облаштували от спеціально для того, щоб там навчалися діти. І дійсно, у Херсонській громаді затвердили план трансформації закладів освіти, як називає його влада. Він пов'язаний з призупиненням роботи деяких навчальних закладів. І так, з 1 вересня у нас призупиняють роботу 49 дитячих садків, 17 шкіл та 5 закладів позашкільної освіти. І залишається працювати 33 дитячих садка, 43 школи і 7 закладів позашкільної освіти. От як пояснюють причини ухвалення рішення про призупинення роботи закладів освіти в Херсонській громаді, деяких закладів освіти. Як це рішення пояснює міська влада? Далі у коментарі начальника міської військової адміністрації Ярослава Шенько. Давайте його послухаємо.
2: Мова не йде про закриття шкіл чи обмеження доступу дітей до освіти. Наше завдання – адаптувати освітню мережу до сучасних реалій, вимог законодавства та забезпечити дітям якісну профільну освіту навіть в умовах війни. Сьогодні ми бачимо серйозні демографічні зміни. За останні роки кількість учнів у громаді скоротилася більше, ніж на 3 тисячі, а кількість старших класів – більше, ніж удвічі. Саме тому ми повинні не розпорошувати ресурси, а створювати сучасні потужні академічні ліцеї. Наразі ми розглядаємо створення 5 таких ліцеїв. Всі зміни будуть впроваджуватися виважено із врахуванням безпеки, психологічного комфорту дітей та безперервності навчального процесу. Також хочу зазначити, що мережа ліцеїв не є сталою чи незмінною. У разі зміни демографічної ситуації або повернення жителів, кількість академічних ліцеїв може бути переглянута та змінена відповідно до потреб громади.
1: Дякую Маргариті Лазник, журналістці Українського радіо із Херсона, за розповідь про те, чим живе місто. На годиннику 9:16 ви слухаєте Українське радіо.
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, 9:17 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії експерти з кібербезпеки, автор онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун. Пане Костянтине, вітаю вас.
4: Вітаю.
1: Друзі, далі будемо говорити про надзвичайно важливу тему, тому що шахраї не сплять і повсякчас вигадують нові способи, як взяти під контроль наші акаунти або взяти під контроль наші навіть мобільні номери, наші номери мобільних телефонів, а до наших мобільних телефонів сьогодні підв'язані і наші банківські сервіси, і наші акаунти в соціальних мережах, і ще чимало всього, і наша пошта електронна, тому взяти під контроль номер – це фактично означає дістатися і гаманця, а також і конфіденційної інформації особи. Як шахраї спромагаються це робити, зараз будемо говорити в контексті обговорення теми так званого «сім-своп-шахрайства». Сім – це сім-картка. Що таке своп-шахрайство? Пане Костянтину, давайте людям пояснювати.
4: Просто це називається угон акаунту, угон номеру, точніше. А відповідно, як ви правильно зазначили, все наше життя нині підв'язано під наш так званий фінансовий номер. Тобто це і банківські рахунки, і соцмережі, месенджери, І, ну, навіть якщо уявити собі, от вийшов з дому,

0: забув телефон, яка це просто паніка. Так, тому що все наше життя так чи інакше, у нас це універсальний засіб, це у нас і медіаплеєр, і фотографії, і фотоапарат, і засіб комунікації перш за все.
1: Засіб оплати тепер вже, так?
0: Тобто... І вже засіб оплати, і вже банківські рахунки, що головне. Тому, ну, тобто, це ключовий фактор, наш номер телефону, і тому що країни намагаються його угнати всіма можливими способами, ну, тобто, це для них... найвище досягнення.
1: СВОП, коли ми кажемо СВОП, це від якого слова походить?
0: А заміна, підміна, обмін, підміна, точніше, мабуть, так.
1: Тобто, фактично, це вже підказка того, як саме діють шахраї. Давайте я зараз одразу ж нагадаю нам номер нашого студійного вайбера 097-107-107-9. Друзі, ви можете писати текстові повідомлення. Цей номер ніхто не спроможеться угнати. Повірте, тож пишіть нам текстові повідомлення 097-107-107-9 і ставте запитання нашому гостеві. Отже, підміна, отже, це певна вже підказка про те, як діють шахраї. Давайте одразу ж пояснювати, як можна угнати номер. Ну, як можна угнати автівку, це зрозуміло. А номер, ну, от, наприклад, поряд зі мною лежить мій смартфон, так, він собі лежить, там, ясна річ, є сім-карта. Як можна цей номер в мене забрати?
0: Справа в тому, що це механізм легальний, передбачений операторами, коли ви втрачаєте, загубили телефон, у вас його украли, він розбився, там, не знаю, провалля впав. Там. У нас зараз російські терористичні удари кожен день, кожної ночі. Тобто, люди легально втрачають контроль за своїм телефоном, а в ній сім-карта віртуальна чи фізична, і тому їм треба відновити свій номер.
1: Тобто вони хочуть прийти, наприклад, до оператора і сказати, я загубив телефон, але я хочу відновити саме свій номер, яким я там багато років користувався.
0: Так, ви всі маєте... його знають, всі друзі.
1: Всі його знають, всі... і я хочу нову сім-карту, але з таким самим номером, так?
0: Ну, просто називається функція відновлення номеру.
1: Відновлення номеру.
0: Відновлення, або відновлення доступу до нього. Тобто це нормальні ситуації, і шахраї саме цим користуються. Але багато хто з людей... не може фізично прийти до оператора, наприклад, у нас за різними оцінками від 8 до 10 мільйонів українців за кордоном знаходяться і користуються нашими українськими номерами. Це дуже вигідно, до речі, з урахуванням роумінгу в ЄС 1 січня, але не про це сьогодні. Тому так, багато людей просто фізично не мають можливості потрапити до оператора, та навіть мешканцям Києва, знаєте, я коли цю процедуру кілька років тому проходив, то це... Знаєте, треба ще знайти, їх всього кілька точок по всьому місту, щоб фізично пройти з паспортом.
1: Ну, от на Хрещатику є, принаймні, ключові оператори.
0: Ну,
1: принаймні...
0: на Либідській я їздив, найближче в мене була Либідська.
1: Угу. Тобто, ви ведете до того, що зараз зробити оцю операцію з відновлення номера можна дистанційно, так?
0: Переважності більшості випадків, вона проводиться без... переважній більшості випадків, просто тому, що ну, фізично людей не може стільки... І скорочується ця мережа.
1: Як банки
0: фізична.
1: Перевіряють, що це саме власник втраченого номера, значить, хоче перевипустити?
0: Оператори перевіряють це. Ну, якщо це не людина прийшла з паспортом, там все зрозуміло, а вони дистанційно, ну, проводиться певна процедура. Наприклад, назвіть ваші номери три вихідних ваших дзвінка. Так? Тому що, ну, якщо вам шахрай буде дзвонити, він то знає, з якого номеру він дзвонить. А з якого номеру телефонуєте ви, шахрай начебто не знає. Тому для цього вже багато років існує така схема.
1: На які номери ви маєте на які номери ви телефонуєте?
0: На які
1: ще?
0: Ось ви хочете відновити свій номер телефону, і ви вас оператор питає. Для відновлення вашого номеру назвіть, будь ласка, 3 чи 5 останніх номерів, на яких ви телефонували.
1: Ви, так?
0: Ну,
1: тобто, кому ви телефонували?
0: Таким чином, да, дистанційно, це ідея в тому, що лише легальний власник номера може знати цю інформацію. Як шахраї тут роблять? Вони вам телефонують з незнайомих номерів, ну, наприклад, з 097, 093, 073 з інтервалом в одну хвилину, і там одразу скидають дзвінок.
1: Ви передзвонюєте.
0: Ви передзвонюєте на ці три номери, і все він знає, а всі три під його контролем. І він знає, знає, які номери ви передзвонювали. От я, наприклад, практично ніколи вже не передзвонюю нікому. Кому треба, той напише або подзвонить повторно, особливо, коли вам телефонують і скидають.
1: Тобто, фактично, потім, наприклад, якщо оператор мобільний запитує в цієї людини, в шахрая, назвіть ці три останні номери, на які ви телефонували, він знає якраз ці три номери, куди людина передзвонила.
0: Так. Так.
1: Гаразд. Але тут залишається ще один такий момент, значить, який пов'язаний із тим, що просить, наприклад, ця людина відновити номер, каже, я його втратила. Але ж, наприклад, цей номер насправді ж функціонує, тобто є жива людина з смартфоном, з цією сімкою, оператор не перевіряє, що сімка насправді жива і вона і надалі функціонує?
0: Є, тобто, коли от у вас телефон, а вас намагаються угнати і так далі, так?
1: Ну, я маю на увазі, наприклад, шахрай телефонує вже оператору мобільному, і те, що, про що ми зараз поговорили, він намагається відновити номер, тобто заволодіти номером. Він має інформацію про те, що на які телефони, значить, дзвонив, він це повідомляє, але ж разом із тим ця картка, вона не згоріла після шахеда, вона не втопилася, вона ж дійсно
0: так,
1: є.
0: Але є...
1: Я, можливо, зараз в цей момент нею користуюся, я не знаю, смс пишу, або мобільним номером, мобільним інтернетом користуюся, пов'язаним з цією карткою.
0: Тобто... Ну, є ще опції замовити другу сім, так звану, або там для члена родини. І, ну, особливо там вночі, наприклад, так, коли, ну, скоріш за все, легальний користувач спить. Або, ну, це вже... Вже зовсім, коли за вами конкретно за вами полюють, то вже будуть знати, що якщо ви в якихось там ситуаціях поза зоною досяжності чи в якійсь місцевості, де немає, ну це вже, ну, такі вже екстремальні навряд чи. Але є, ну, легальні можливості, друга сімка, там дати, щоб номер, і ще якісь можливості, довго не вивчав це. Так, намагаються, і оператор, в принципі, у нього не так багато можливостей, щоб перевіряти. Певні процедури в них є, і вони адаптуються під нові тактики і методики шахраїв. Але, знов-таки, ця боротьба нападу і захисту, вони завжди, захист завжди трошечки позаду.
1: На півкроку позаду. Пане Костянтине, зараз маємо зробити перерву в нашій розмові, тому що у нас на черзі в етері Українського радіо випуск новин, але, друзі, ми повернемося і продовжимо цю бесіду, тому що є чимало ще нюансів, які потрібно знати. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, автор онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» в студії Українського радіо. За кілька хвилин повертаємося до цієї розмови.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
5: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку у студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. 11 людей постраждали минулої доби через обстріли РФ на Сумщині. Безпілотники літакового типу вночі масово атакували Ярославль в РФ, де розташовано стратегічний нафтопереробний завод. На півночі Конго люди підпалили ізоляційні намети для хворих на Еболу. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині, а також частково в Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Будьте уважні. 11 людей постраждали минулої доби через обстріли Росії на Сумщині, зокрема в Сумській громаді. Через російські атаки поранено 6 людей, серед них, зокрема, 13-річного хлопця і 4-літніх людей. Пошкоджено більше 20 приватних будинків. Рівень загрози наступу на Україну з території Білорусі зберігається. Втім, наразі він є мінімальним, вважає генерал армії та екс-голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Про це він сказав в ефірі Суспільного. За його словами, Україна зараз проводить комплекс заходів для оборони і стежить за ситуацією.
2: Поки ще немає передумов для такого занепокоєння, тому що розвідка веде постійний моніторинг. Для того, щоб розпочати активні бойові операції, треба не тільки 50 тисяч білоруських воїнів, але і російських агресивних структур. Це біля 100 і більше тисяч. Сьогодні це не фіксується. Будемо тримати ситуацію під контролем і протидії будуть навіть ракетним ударом. Якщо навіть ви так гіпотично дивився засування «Іскандер», як вони сказали, перемістили. У нас є «Петріоти», є сам ті, які їх збивають. Ну, а кривати ракети – це і «Айріси». Тобто ми переміщаємо системи туди в ППО.
1: У Швеції розпочався другий день засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. До Гельсінборга прибувають дипломати. Пряму трансляцію веде Європейська мовна спілка. Серед тем зустрічі сьогодні війна на Близькому Сході. До урядників вперше після початку війни проти Ірану доєднається американський колега Марко Рубіо. Він обговорить дії Європи під час ескалації на Близькому Сході, а також скорочення присутності військ США на континенті. Серед інших тем і війна Росії в Україні. Безпілотники літакового типу вночі масово атакували Ярославль РФ, де розташовано стратегічний НПЗ «Славнефть Янус», інформує Телеграм «Екселенова Плюс», як інформувало раніше Міноборони Росії. Понад 200 дронів було збито вночі над російськими регіонами. І за даними Reuters, Україна атакувала вже всі великі НПЗ в європейській частині Росії. Атаковано щонайменше 24 із 33, а серед найбільших заводів за межами зони ураження залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.
0: Новини на Українському радіо.
1: На півночі Конго люди підпалили ізоляційні намети для хворих на Еболу. Заворушення виникли через суперечку щодо поховання чоловіка, який помер від вірусу, інформує Reuters. За словами очевидців, люди вимагали видати тіло померлого родичам. Медики відмовили, оскільки для інфікованих дозволено лише поховання за спеціальними правилами. Після цього люди почали кидати каміння в лікарню, карету швидкої і медтабір, який розташований поряд. Розповідає заступник керівника Департаменту громадської безпеки провінції Турі та координатор безпеки реагування на вірус Ебола Жан-Клод Мукензі.
3: Після прибуття ми побачили пошкодження. Там були намети з 8 ліжками, які були встановлені в рамках реагування на хворобу, спричинену вірусом Ебола, і які повністю згоріли. І це саме непорозуміння через молодь, яка не розуміє реальності цієї хвороби.
1: Рідкісний штам Еболи Бунді-Бугіо, який шириться на території Конго, має високу смертність, забрав 139 життів. Штам фактично не має лікування або вакцини проти нього. Серед симптомів – температура, блювота і діарея. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі, грози. В південних, більшості центральних та харківських областях місцями град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, на заході 18-23 і зараз у столиці 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: З вами спортивна оглядочка Галина Вініченко. Організатори Ролан Гарос у 2026 провели жеребкування серед тенісисток, які потрапили в основну сітку змагань в одиночному розряді. Участь у турнірі візьмуть 7 представниць України. Напряму в основну сітку ґрунтового грендслему потрапили 7 українок. 6 за світовим рейтингом – це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Деяна Єстремська, Юлія Стардубцева, Олександра Олінникова і Дар'я Снігур. І ще одна українка Ангеліна Калініна потрапила до цієї стадії змагань за захищеним рейтингом. Суперниця отримала 6-7 українок. Опонентка ще однієї української тенісистки Олександри Олійникової буде визначена за результатами кваліфікації. Еліна Світоліна зіграє з представницею Угорщини Анною Бондар, Марта Костюк з Оксаною Селіхмєстєвою, Даяна Єстремська буде просто стояти, Жасмін Паоліні з Італії, Юлія Стародубцева зіграє з Анною Блінковою, Олександра Олійника поки суперниць немає, Ангеліна Калініна буде грати з Діною Парі з Франції, Дар'я Снігур з'їдеться на корті з Кларою Таунсон. Матчі першого кола на Ролан-Гаросі відбудуться з 24 по 26 травня. Російська тенісистка Оксана Селіхмєстєва змінила громадянство на іспанське. Перед стартом Ролан-Гаросу 2026 підтвердила Іспанська федерація тенісу. Селіхмєстєва є 89-ю ракеткою світу та стане суперницею Марти Костюк у першому раунді Ролан-Гаросу. Між собою тенісистки зустрінуться вперше. 23-річна Селіхмєстєва досі виступала в жіночому турі у нейтральному статусі, в якому російські та білоруські тенісистки грають від початку повномасштабного вторгнення до України. Рішення Селіхмєстєвої представляти Іспанію продовжило тенденцію з переходу російських тенісисток під прапори інших країн. Від початку повномасштабної війни РФ проти України Варвара Грачова перейшла до Франції, Дар'я Касаткіна до Австрії, Анастасія Потапова та Каміла Рахімова до Австрії і Узбекистану відповідно. Тим часом українська тенісистка Ангеліна Калінина в двосетовому протистоянні здобула перемогу над представницею Угорщини Анною Бондар у чвертьфіналі ґрунтового турніру серії WTA-250, що триває в марокканському Рабаті. В 1/8 фіналу турніру WTA в Рабаті українська тенісистка перемогла свою співвітчизницю Юлію Стародубцеву. Матч другого кола завершився перемогою Калініної в двох сетах із рахунком 6-3-7-6. Донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Колоса» в матчі 30-го туру чемпіонату України. Зустріч, яка відбувалася у Львові на стадіоні «Україна», завершилася з рахунком 0-1, що зупинило безпрограшну серію донецького клубу в поточному чемпіонаті, яка тривала з жовтня 2025 року. До поєдинку проти «Колоса» донецька команда не програвала в межах національного чемпіонату впродовж 21 матчу поспіль. Остання поразка «Шахтаря» в УПЛ була зафіксована 5 жовтня 2025 року у 8-му турі від ЛНЗ з рахунком 1-4, після чого клуб здобув 17 перемог та 4 рази зіграв у нічию. Колишній півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко провів останній матч у кар'єрі футболіста. У складі «Колоса» 36-річний півзахисник відіграв проти своєї екс-команди «Шахтаря», клубу, за який провів найбільше матчів за кар'єру – 439 ігор. На 60-й хвилині Степаненко пішов з поля на заміну. Гравці обох команд влаштували для Степаненка коридор пошани під час його останньої заміни як футболіста. Сам Степаненко емоційно відреагував на прощання з футболом, поле залишав зі сльозами. На чемпіонаті світу 2026 хокею відбувся 7-й ігровий день групового раунду, в межах якого пройшли 4 матчі елітного дивізіону. Канада перемогла Норвегію у важкому протистоянні з рахунком 6-5, Латвія поступилася Фінляндії 1-7, Данія також програла Словаччині 1-5, ну а Швейцарія здобула перемогу над Великобританією 4-1. Олександр Усик та Ріко Верховен вдруге зійшлися в битві поглядів перед чемпіонським поєдинком 23 травня в Єгипті. Боксери провели прес-конференцію за 2 дні до бою, наприкінці якої провели тривалу битву поглядів, яка затягнулася майже на 2 хвилини. Поєдинок Усик-Верховен відбудеться в ніч суботи на неділю 24 травня. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вініченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
1: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо, 9:40 в Україні. Сьогодні 22 травня, мене звати Сергій Стуканов, і в нашій студії, нагадаю, експерт із кібербезпеки, автор онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун, і ми говоримо про 7 своп-шахрайство, як ми були визначили це в першій частині нашої програми. Йдеться про викрадення номерів телефонів, заволодіння номерами, переважно через механізм перевипуску карток, перевипуску номерів. Ну і в такий спосіб далі вже шахраї можуть користуватися, заходити в ваші соціальні мережі, на вашу пошту, чи навіть в якийсь спосіб на банкінг, на ваш онлайн-банкінг потрапляти. Пане Костянтине, у нас є цікаве повідомлення від нашої слухачки Ольги, хочу одразу його зачитати. Пише Ольга таке. Хотіла фізично замінити сім-картку Vodafone, бо закінчився термін її дії, і в Кривому Розі не знайшла жодного сервісного центру Vodafone, тому картка здохла. Навіть не змогла би самостійно перевипустити, купивши нову пусту сімку. Ну, я плюнула на неї, бо саме на неї часто шахраї дзвонили. Користуюсь зараз іншим оператором і маю дві сімки. Одна для всього і для всіх, а інша нова виключно для банку, прив'язана до паспортних даних. Зробила так за порадою українського радіо. Ось так написала наша слухачка. Тобто, що це означає? Що має дві картки, одну, очевидь, знають всі довкола, так? Тобто, всюди публічно повідомляє слухачка, а друга суто винятково прив'язана до банку, прив'язана до паспортних даних. Це виглядає на досить розумний підхід, так?
3: Надзвичайно розумний, дуже правильний, всіляко підтримую. І не виключено, що саме це була моя порада на одному з наших попередніх ефірів на українському радіо.
2: А можливо, якраз вас і почули?
3: Можливо, не виключає. Хоча, ну, я не один такий експерт, але ці правила давно відомі. І це я називаю шлях самурая. Це, ну, складний шлях, і він потребує ось наполегливості, чіткості, розуміння. Розділяти, що ось всі контакти звичайні ось тут, а банківський фінансовий номер, він окремий, він ніде не світиться, нікому не повідомляється. Ну, знаєте, просто тримати два номери телефону наразі, да, за нашого життя, це вже певне фінансове навантаження, бо оскільки вже подорожчали, суттєво подорожчали послуги мобільних операторів, це по-перше, а по-друге, це треба або, ну, дві, або віртуальна сім, одна така, або другий телефон, це теж фінансово, так? Ну, і просто організаційно, навіть якщо у вас два телефони, ну, мені незручно, наприклад, усім незручно два телефони з собою тягати, всі, от, колись давно популярно були телефони на дві сім-картки, зараз є сім, їх може бути там 10 у вас на одному номері, це... Ну, але це, знов-таки, адміністративно з ними якось не дуже зручно працювати. Але якщо ось у вас не не номер прив'язаний до паспорта, да, контрактний, то тоді є сенс йти таким шляхом самурая. Якщо особливо, якщо у вас там якісь суттєві кошти на рахунках, якщо у вас є підстави, дуже виважено підходити до своєї фінансової безпеки, яка є тісно пов'язана з безпекою вашого смартфона.
2: От я хочу одразу ж запитати, наскільки легко поміняти той номер, так, із яким зараз у вас, наприклад, працюють ваші онлайн-банкінги. Так? Тобто, наприклад, у мене є там мій номер телефону, до нього, наприклад, прив'язаний онлайн-банкінг ще від прадавніх часів, ще від часів Київської Русі. Ну, це я зараз утрирую, так, ну, багато років, навіть не скажу скільки. І зараз, наприклад, я хочу перев'язати до іншого номера, то наскільки це легко чи не легко?
3: Не просто. Ну, не легко, зрозуміло. По-перше, вам треба, ну, залежить від того, старий номер під вашим контролем чи ні.
2: Ну, не старий номер, а теперішній.
3: Ну, от я про це і кажу. Якщо ви його загубили, або там він знищений фізично.
2: Ні, наприклад, він нікуди не знищений, просто я хочу піти за цією порадою, цим шляхом самурая, тобто цей номер залишити суто для комунікації, а банк прив'язати до іншого.
3: Ну, там треба тоді в кожному банку заходити, у ваш акаунт банківський, онлайн-акаунт, і або, якщо є така опція у банку, замінити фінансовий номер, то ви його міняєте, скоріш за все, що на ваш попередній номер прийде підтвердження, код підтвердження, ви його вводите і тоді легко міняєте. Але це треба робити для кожного окремого банківського акаунту. Те саме треба робити із соцмережами, те саме треба робити тоді із месенджерами. Ну, в залежності, знов-таки, з ким ви збираєтесь спілкуватися. Але, ну, якщо у вас багато банківських акаунтів, а багато людей у нас, ну, по собі знаю, що якісь банківські акаунти, якими ми давно не користуємося, колись для якоїсь там щось кредит, ну, я пам'ятаю, що я брав колись на першу машину свою кредит в одному банку, і ним я давно не користуюся, там у мене 2 гривні лежить, і вони мені там раз на рік щось там пишуть. І таких людей, я думаю, немало. Ось. І якщо, наприклад, ось такі забуті банківські акаунти, вони реєструвалися на забуті ваші номери телефонів, які, ну, не знаю, на роботі видавали, чи просто не користуєтесь, купили і зареєстрували банківський акаунт. Ось такі номери телефонів, вони потім потрапляють. Ну, оператор легально їх потрапляє, виставляє на продаж. Там, якщо ви 12 місяців за нього не платите, то все. Номер
2: тут
3: продається.
2: Треба мати на увазі, що ваш, умовно кажучи, мобільний номер, забутий вами, яким ви не користуєтеся, через рік може бути знову комусь проданий.
3: Так.
2: І, відповідно, до нього буде прив'язаний і ваш банківський акаунт.
3: Ви можете і забути про це навіть. Ну, банально забути, тому що у нас таке буремне життя.
2: Ну, єдине, що, як, наприклад, новий власник цього номера телефону знатиме про те, що на чиєсь прізвище можна...
3: Ну, нормальний, легальний навряд чи буде щось знати. А шахраї, у них є люди в банках, які спеціально підбирають. Вони дивляться...
2: Тобто він може сказати, чи це був раніше номер, так? Власника вказати, прізвище, ім'я, по батькові.
3: Так, от ці продажні банківські службовці, вони просто скидають... Ну, забуті, старі, яким уже клієнт давно не користується, там, ну, там вказано ім'я, прізвище і номер телефона. Просто скидають шахраям. Шахраї, у них є свої там можливості перевірити через мобільних операторів чи ще якимось чином. А вони легально заходять на які номери продає оператор. Ось вони беруть із цього зливу з банку усі номери. І дивляться, чи є хоч один з них на продажу мобільного оператора. Якщо співпадіння є, вони його купляють, цей номер.
2: Це, до речі, теж, я думаю, окрема тема, так, стосовно, як ви кажете, недоброчесних банківських працівників. Ми теж будемо порушувати це в наших етерах. Так, тут я пропоную повернутися ще до теми, значить, 7 своп шахрайства, так, тобто викрадення номерів. В першій частині нашої програми ми говорили про те, що шахраї заволодівають номером за рахунок того, що мають можливість назвати 3 останні номери, наприклад, куди людина телефонувала, якщо людина передзвонює там на якісь невідомі номери, а ці номери належать шахраєві, так, то він одразу отримує цю інформацію. Ще які дані, наприклад, потрібні для перевипуску картки, які шахрай, наприклад, хоче в якийсь спосіб виманити в людини?
3: Наскільки я пам'ятаю, не знаю, чи ці практики мобільні оператори постійно вдосконалюють, змінюють. Ось, але просять, наприклад, назвати дату поповнення вашого акаунту і на яку суму. Тобто оператори просять ту інформацію, яку ніхто, крім легального власника, не повинен знати. І саме тому ось я завжди кажу, пропагую, що у нашому світі немає незначної інформації, яку можна просто вивалювати на публіку, от просто так, там, для якогось, для розваги, чи, як то кажуть, по приколу, чи незрозуміло на що. Ну, без необхідності, без чіткої зрозумілої необхідності, не слід про себе ділитися ніякою інформацією, навіть якщо вона виглядає абсолютно неважливою. Тобто, в певних ситуаціях, от зібрані там по шматочках дані, можуть бути використані проти вас.
2: Дивіться, тут одразу постає питання, маючи, наприклад, номер телефону, до чого може дотягнутися в такому разі шахрай? Тобто, знаючи суто номер телефону, може, наприклад, до вашого онлайн-банкінгу дістатися шахрай?
3: Складно, але, знов-таки, номер телефону – це, скажімо так, не дуже конфіденційна інформація, і у вас, у мене, там сотні людей знають, і можуть прив'язати щось цей номер телефону, що це Костянтин Корсун, наприклад, так? І це не критично.
2: Володіючи навіть цим номером.
3: А як це? От володіючи цим номером, тут набагато все серйозніше стає. Просто знати цей номер, ну, тобто, волонтери часто публікують у нас там.
2: Ну, наприклад, для того, щоб зайти в онлайн-банкінг, не просто потрібно володіти номер, але ще й знати пароль, так? Тобто, ми, коли заходимо в онлайн-банкінг, ми все-таки вводимо пароль на смартфоні.
3: І цього недостатньо, вже це вже давно забута практика. Обов'язково має бути другий фактор автентифікації. Обов'язково. Теж, ну, інша справа, що це майже завжди в українських банків СМС-повідомлення, це неправильно з точки зору кібербезпеки. Це давно застарілий метод, але менше з тим, він обов'язковий. Тобто, просто номер телефону, просто пароль, цього, це навіть вже жоден, я так розумію, український банк не застосовує таких слабих практик, тому що це надзвичайно легко угнати. Обов'язково має другий фактор автентифікації, і це просто ускладнює на порядок. Тобто, просто знаючи номер, не зайдеш. Банківський акаунт. Ну, тобто, вибачте, там же, ну, в банках все ж таки люди рахують гроші, там розумні. Люди в будь-яких банках. Тому це недостатньо. Ну, треба, а щоб перехопити другий фактор, це мати треба контроль над вашим телефоном, над самим пристроєм. А це надзвичайно складна задача. Тобто, саме тому через цю велику складність гону банківських акаунтів, це не набуло масового характеру. Інакше, не знаю, це б уже в усіх новинах, всі б кричали, бігали, і банки б закривалися, і депозити забирали, і все таке. Колапс фінансової системи, ну, тобто, було б страшне. Але, ну, так не працює. Тому що все ж таки, хоч безпека і трошечки відстає від нападу, але трошечки. І на цьому, в принципі, вся цивілізація, за великим рахунком, тримається все ще.
2: Які помилки найчастіше роблять користувачі, можливо, навіть не підозрюючи, що полегшують шахраям їхню в лапках роботу?
3: Емоції і халява. Я б назвав дві таких блока проблем. Ну, тобто, прагнення отримати щось ціннісне, вартісне, нічого не роблячи, воно настільки глибоко у кожного десь у підсвідомості, що навіть дуже розумні, освічені люди, у них все ж таки за певних умов, їх можна, те, що кажуть, розвести на це. А якийсь грант Євросоюзу, кожен громадянин України виплатить. Ну, тобто, якщо претекст підібрати психологічно вивірено, ну, тобто, привід оцю будку, яку закидають людині, то можна розвести доволі. Ну, були там і журналістів, розслідувачів розводили там таким чином, і досить серйозних айтішників постійно викрадають у них, і біткоін, гаманці, і все таке. Тому так, якщо говорити глобально, у чому помилки можуть бути різними, які технічно, механічно виконуються, ці практики, вони постійно відозмінюються, але засновані вони усі на страхах, на очікуваннях. Усі ми там очікуємо, що Путін там помре, наприклад, що війна закінчиться, що будуть якісь виплати, репарації і так далі. Ну, тобто, це блок емоції, а другий – ось те, що я називаю халява. Непозбувне. На цьому грають. І більшість ось таких ось шахрайських схем в основі своїй психологічній, ну, тобто, щоб ви натиснули на якийсь лінк або повідомили якісь цифри, вас треба певним чином мотивувати. І чим тонкіше це буде гра, тим більше вірогідність, що ви це натиснете. От це, в принципі, два таких великих блока ключових проблем.
2: Друзі, ну, саме тому ще раз хочемо нагадати, що щодня за чверть восьма у нас рубрика «Фейк-контроль», де ми часто, в тому числі, розповідаємо і про різноманітні шахрайства, тож не забувайте нас слухати. До речі, на ютуб-каналі Українського радіо теж можна переслуховувати наші випуски. У нас залишається півтори хвилини, то я думаю, що на сам кінець ще якісь ключові поради особистої кібербезпеки від Костянтина Корсуна.
3: Ну, якщо ми говоримо вже про СВОП, це викрадення номерів, то краще, звісно, як наша слухачка Ольга порадила, окремий фінансовий номер для банків, окремий для всього іншого. Не тримати на банківських картках, якими ви розраховуєтесь онлайн, великі суми. Ну, тобто, завести собі так звану жартовну картку, якою ви розраховуєтесь онлайн, яку теоретично можуть угнасти, викрасти, як нас поправили. Але втрата цієї суми не буде для вас критичною, не буде там вся зарплата чи всі ваші заощадження. Ну і, звісно, якщо є можливість, то краще ваш номер телефона піти до оператора, звернутися до оператора і зареєструвати на ваш паспорт і заборонити його онлайн-відновлення. Угу. Заборонити тільки з паспортом. Ну, ось такі, якщо дуже коротко, такі поради.
2: Дякуємо, пане Костянтине, за важливі поради. Експерти з кібербезпеки, автор онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун був, друзі, сьогодні із нами в студії. Ну, і ще раз, це справді, напевно, важлива порада. По-перше, розділити номери, завести спеціальний номер для таких банківських операцій. Ну, і друге, це заборонити, так, сходити до банківського оператора чи зателефонувати і заборонити перевипуск картки, наприклад, без вашого паспорта. Це, насправді, важливо, може вберегти ваші фінанси. 9.57 майже в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. Ви слухаєте Українське радіо.
1: Цю програму можна також дивитись на ютуб-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Представляємо Еростамін – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі Еростаміну ви можете підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50. Не дозволяйте віку або стресу позначитися на вашому чоловічому здоров'ї. Спробуйте Еростамін сьогодні та відчуйте різницю на собі. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. У Дніпрі зросла кількість поранених через учорашню атаку Росії. В Україні дозволили використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Обладнання для зенітно-ракетного комплексу «Хаук» на 108 мільйонів доларів продадуть Україні Сполучені Штати. Про це та інше далі докладніше. А зараз діє тривога в Донецькій, Запорізькій областях і в окремих районах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Перебувайте в укритті. У Дніпрі зросла кількість поранених до 20 людей через вчорашню атаку РФ. Як повідомили в ОВА, семеро людей залишаються у лікарнях, зокрема 13-річний хлопчик, всі у стані середньої тяжкості. Вчора надвечір росіяни атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, сталася пожежа. Про це інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також Слов'янськ на Донеччині 5 разів атакували безпілотниками протягом минулої доби. За даними начальника МВА Ляха, в місті знищили 2 автівки та 1 приватний будинок. Зону обов'язкової евакуації розширюють на Запоріжжі, у прифронтових Новомиколаївці та Новоолександрівці. Планується з них вивезти близько 100 родин із дітьми. Про це у телемарафоні повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, безпекова ситуація в цих громадах складна. Людей закликають евакуюватись.
4: Новомиколаївка і Новоолександрівка – це 2 населені пункти, які на сьогоднішній день знаходяться в загрозливому місці знаходження, тому ми прийняли рішення спільно з військовими провести обов'язкову евакуацію дітей і родин з дітьми відповідно. Це невелика кількість дітей, до 100 родин ми бачимо, що ми вивеземо з 2 населених пунктів. Евакуація буде проводитись силами Національної поліції, ДСНС, наших волонтерів, або родини будуть самі виїжджати з цих населених пунктів. Є така можливість, це на сьогоднішній день є загроза, але не є гостра проблема. Всі вони будуть проходити через транзитний центр, всім буде надаватися відповідна допомога.
3: Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко в телеграм-каналі. І тепер їх використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання важлива. Її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, цивільних громадян, написала Свириденко в телеграм-каналі. Обладнання для зенітно-ракетного комплексу «Хаук» на 108 мільйонів доларів продадуть Україні Сполучені Штати. Про це сповістили на сайті Держдепартаменту. Із відповідним проханням звернувся уряд України. Окрім запчастин, попросив і про команду для технічного обслуговування. Цей крок сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики і національної безпеки США, написали на сайті дипломатичного відомства. І це змінить військового балансу в регіоні. Нагадаю, «Хаук» – це американський ЗРК середньої дальності. Його ракета має власну напівактивну радіолокаційну систему наведення. Україна вперше отримала такий комплекс від Іспанії у 2022 році в рамках міжнародної військової допомоги і інтегрувала в систему ППО. Сполучені Штати додатково направлять 5000 армійців до Польщі. Про це в мережі True Social написав президент Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними стосунками з президентом Каролом Наворотським. Трамп не уточнив термінів перекидання військовиків і не вказав, у яких саме регіонах Польщі вони базуватимуть. Це рішення Трампа зранку в мережі X прокоментував польський лідер Кароль Наворотський. Пропонуємо послухати цитату.
5: Я стою і буду стояти на сторожі польсько-американського союзу, важливої опори безпеки кожного польського дому та всієї Європи. Хороші союзи – це союзи, засновані на співпраці, взаємній повазі та турботі про нашу спільну безпеку. Дякую президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за дружбу до Польщі та за рішення, практичний вимір яких ми сьогодні бачимо дуже чітко.
3: Нагадаю, 14 травня Defense News із посиланням на представника американської армії повідомило, що Пентагон скасував розгортання понад 4 тисяч американських солдатів і пов'язаного з ним обладнання в Польщі. 19 ж травня віце-президент Джей Ді Венс заявив, що США не зменшили кількість армійців, а лише затримали відправлення. За його словами, Сполучені Штати намагаються промотувати незалежність Європи, щоб вона більше дбала про свою територіальну цілісність.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві затримали 18-річну дівчину, яка через зауваження поводитися тихіше вдарила пляшкою по голові 52-річного військового. Про це інформує прес-центр поліції Києва. За даними слідства, військовик повертався після служби додому і зробив зауваження нетверезій дівчині та її компаньйону, які гучно поводилися і лаялися у салоні тролейбусу. У відповідь молодики вчинили конфлікт. Пізніше на зупинці громадського транспорту 18-річна порушниця вдарила військового пляшкою по голові у чоловіка, обім яких тканин голови, попередньо встановлено закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації він відмовився. Правоохоронці затримали нападницю, відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Нині їй готується повідомлення про підозру. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі й грози. В південних, більшості центральних та харківських областях. Місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний і північно-східний 5-10 метрів за секунду. В Карпатах пориви 15-20, температура 25-30 градусів. На заході 18-23, зараз у столиці 22 градуси. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. І важлива ремарка, вітання також тим, хто дивиться YouTube Українського радіо. Якщо ви раптом просто випадково бачите це відео, десь завдяки алгоритмам і ще не підписалися на наш канал, то мерщіть це робіть. А я з величезним задоволенням констатую той факт, що починається наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори». Програмі про українську дипломатію. При мікрофоні в цій програмі ось уже 3 роки працюю я, Роман Коляда, і кожна така зустріч – це дуже багато неочевидного, дуже багато несподіваного. І я заздалегідь впевнений, що сьогоднішня розмова буде саме такою. Тим більше, що ми будемо говорити сьогодні не тільки і не стільки про класичну кадрову дипломатію. Наша розмова сьогодні точитиметься значною мірою в площині того, що в найширшому сенсі називають дипломатією публічною. І ще й зокрема, і ви, можливо, зараз здивуєтеся, якщо не чули і не читали анонсу нашої програми, ми будемо ще й говорити про дипломатію медичну. І якщо ви мене зараз припрете до стіни і запитаєте, Коляда, ти в здоровому глузді, а що таке медична дипломатія, я вам нічого не відповім. От в найближчих 40 хвилин ми і будемо шукати з вами цю відповідь, не знаю, чи знайдемо. Але гість у нас сьогодні точно фантастичний. Наш гість, окрім того, що є зіркою нейрохірургії, а це, ну, я не знаю, що в сучасній медицині можна назвати складнішого, я особисто не уявляю, то наш сьогоднішній гість ще, наприклад, був локальним продюсером фільму «Стівен Фрай» в Україні. Так, тоді, у 23-му році, коли Стівен Фрай приїздив до України, аби бути ведучим саміту перших леді та джентльменів, тоді ж він зняв цей фільм, і наш сьогоднішній гість супроводжував Стівена Фрая на кожному кроці його перебування в Україні, ну, не кажучи вже про те, що був перекладачем, але це тільки одна маленька частина цієї роботи. Наш гість прислужився до того, що інші дуже круті книжки з'являються на нашому ринку. Книжка, зокрема, про паліативну медицину «Любе моє життя» Рейчел Кларк. Наш сьогоднішній гість прислужився тим, що Україна дуже добре знає і дуже багато отримала від досвіду і шляхетного серця іншої зірки нейрохірургії Генрі Марша. І я дуже підозрюю, що впродовж цього мого довгого вступу наш гість уже хоче мені щось зробити прикрого, але, дякувати Богу, між нами довгий стіл, і це не стіл операційної. Нейрохірург Андрій Мизак сьогодні в студії програми «Амбасадори». Пане Андрію, я дуже дякую, що завітали.
2: Доброго дня, пане Романе. Доброго дня, дорога спільнота слухачів Суспільного радіо.
1: Бачите, я навмисне сказав оцей довгий вступ, після якого, якби треба було самері, в принципі, можна вже програму закінчувати, ніби все вже зрозуміло про гостя, але це ж завжди тільки здається. Не можна, як казав герой «Володаря Перснів», я дуже люблю його цитувати, не можна просто так взяти і стати локальним продюсером фільму Стівена Фрая в Україні. Або не можна просто так взяти і перекласти, скільки, 3, я вже збився ліку, книжки Генрі Марша. Сьогодні, знаходячись от в цій точці, в цій студії, я попрошу вас озирнутися назад і спробувати в своїх попередніх днях і діях побачити ту точку біографії, яку можна назвати початковою цього шляху.
2: На цьому ми не будемо закінчувати нашу передачу, тому що ви ще легковажно пообіцяли, що ми разом з вами пошукаємо сенс медичної дипломатії, і ми ще з вами маємо його обов'язково не знайти. Тому будемо продовжувати.
1: Окей.
2: Отже, оглядаючись назад, все сталося само собою.
1: Привіт Віктору Павліку.
2: В далекому, дуже далекому 98-му році волею долі мені випало побувати на навчанні в Великобританії, в Англії, в Лондоні, в одній з найбільш знаменитих клінік Аксон Молі, в якій в 1971 році був встановлений, скажімо, на секунду, перший у світі комп'ютерний томограф, як музикант. Пам'ятаєте фірму EMI, EMI, де Джек Рассел слухає голос свого господаря. Угу. Власне, фірма EMI вперше розробила комп'ютерний томограф, і він був встановлений вперше у світі в госпіталі Аксон Молі. На той момент я ще не знав, і я, можливо, якщо б мене питали, я б навіть би і не хотів би, щоб Британія, Англія, англійська культура мали би таку домінуючу роль в моєму житті. Але сталося, як сталося. Маємо те, що маємо. І якось по життю абсолютно не спеціально велика частина моєї ремісничої праці, тобто хірургія – це ремесло, вона пов'язана з Британією, а коли коли ти відкритий до людей, коли ти цікавишся чимось, можливо, більш іншим, ніж як навчитися технічним трюкам, стати успішним лікарем і заробляти на хороший кусок хліба з маслом, якщо ти дивишся ширше, ніж це, то судьба сама тобі на примхливих хвилях приносить радість і задоволення зустрічі нових, цікавих, достойних людей, які мені трапилися не тільки в Україні, але й, зокрема, в Британії, в інших країнах, але Британія в першу чергу. Із якихось таких коротких зустрічей, знаєте, вишибалися якісь іскри, порозуміння, знаходження по типу радіомаячків «Свій чужий», якихось контактів, створення проблисків ідей про створення якихось нових проєктів. Таким чином з'явилися переклади британських книжок, в першу чергу про медицину. Мотивація – це окрема тема, чому їх варто і треба було перекладати на українську мову. З'явилася мотивація в запуску нових проєктів по співпраці в Україні. Ну і навіть оцей симпатичний випадок, коли зірка британського суспільства, людина, яку, скажімо, вважають еталоном, якщо хочете, там, іконою англійськості, приїхала на запрошення влади в Україну, але 95% свого часу віддала, хочете, там, іконою англійськості, приїхала на запрошення влади в Україну, але 95% свого

0: нове віно. І це такий запал викликало в натовпу, що поліція змушена була забрати це віно. Це було краще за всі промови. Ну, так
1: Тобто це
0: сприймали це
1: фактично
0: сучасники.
1: символ порівняти Тараса Шевченка із Ісусом Христом, так?
0: Так, і символ мучеництва. Мучеництва, що він за свою, так би мовити, і політичну діяльність, і громадську ось постраждав. І так і в Петербурзі його сприймали, бо порівняно недавно він же ж повернувся із заслання в результаті цих послаблень і реабілітації, там, як би ми сказали сьогодні.
1: Друзі, нагадаю, що ми спілкуємося із членом-кореспондентом Національної академії наук України Олександр Боронь із нами, і ми говоримо про перепоховання Тараса Шевченка в Каневі. І тут, пане Олександре, якраз постає запитання, як в цій історії виник Канів. Тому що ми розуміємо, що вирішили перепоховати в Україні, але, вочевидь, тоді були голоси на користь столиці, ну, на користь, тоді, ясна річ, Київ не був столицею України, так, але, ну, давнє місто Київ, і водночас тут виникає і Канів. Чим керувалися прихильники двох версій, двох локацій?
0: Там навіть не дві локації була, справа була дуже складною. Ще в Петербурзі вирішили, що ховати в Україні, щоб виконати поетичний заповіт Шевченка, бо чітких інструкцій, звичайно, він не залишив. Ніхто не планував помирати, як ви розумієте, хіба що вже десь в останні дні Шевченко усвідомлював, що життя його
1: Ну
0: на
1: да, але
0: волосині.
1: заповіт ще 1845 року написаний,
0: Так,
1: там
0: це
1: поховайте мене, значить, на
0: на
1: Кримчі, так.
0: могилі серед степу широко. Це ми так сприймаємо як поетичний заповіт. Тоді теж Шевченко писав його в такому стані дуже хворобливому, бо серйозно хворів, це зрозуміло. Через стільки років пам'яталося. Тут велику роль зіграв Григорій Чистахівський, товариш близький порівняно з Шевченком, з яким вони потришували вже після Шевченкового повернення заслання. І от процесія ще рухалася в Україну, а не було рішення, де ховати Шевченка остаточно. І вже коли прах був у Києві, на нараді в Михайла Чалого,

0: От. І, мовити, вони рухалися на саме це поховання. Потім була справа відкрита щодо Чистохійського, про його агітацію, бо він там залишався. І першу ніч після похорону дехто ночував на могилі. Далі почалося облаштування цієї могили, бо треба було нанести землю. До речі, користуючись нагодою, хочу уточнити, це відома фотографія, у нас в Шевченківській енциклопедії вона відтворюється. Селяни копають могилу. Вона надзвичайно відома, відома в двох версіях. Не дуже якісна і складно через це відтворювати, бо там на фоні зелені і так далі, і так далі. Але там нема жодного селянина. Це все близькі родичі і знайомі Шевченкові, які самі копали ту могилу, бо копачі в Каневі заламали ціну 100 рублів. Ну, це було надзвичайно дорого. Тому це, так би мовити,
1: От я
0: міфологема, що
1: зараз
0: там селяни.
1: дивлюся якраз на цю світлину. І дійсно, от, якби ви так не сказали, то це треба дійсно звернути увагу, щоби помітити, що це аж ніяк не селяни, навіть це за вбранням видно. Там, тобто, такі панянки шляхетні в
0: Інтелігенція, так.
1: сукнях і чоловіки, та справді це цікавий дуже момент. У нас буквально хвилина залишається, щоби, напевно, підбити підсумки цієї історії. Ну, значення того, що Тараса Шевченка поховали. Ховали саме в Україні, вже навіть в останній третині, так, 19 століття було колосальним. Там вже і братство Тарасівців потім на тій могилі виникло. У нас є 30 секунд, пане Олександре, підбити підсумки.
0: Так, це стало і сам цей хресний хід став символічною подією. І він був повторений, здається, чи в 90-му, чи 91-му році, тому це важко переоцінити. Складно уявити навіть, якби тіло Шевченка залишилось в Петербурзі. Тому ось символічна подія, але не треба забувати також, що закінчилася ціла літературна епоха в розвитку української культури. Почалася нова. Її відлік починають від журналу «Основа», але фактично зі смерті Шевченка.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за цікаву розповідь із багатьма деталями. Я думаю, що для багатьох ці деталі стали новими. Член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Шевченкознавства, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури імені Шевченка Олександр Боронь був із нами на зв'язку.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася?
3: Ой.
4: То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло.
3: Угу.
4: А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Тимчасово окупованих територій в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі наведена на сайті Міського ТУ.
7: О, привіт, Петровичу. Ти вже на велосипеді?
8: Такий, з березня ще. А ти коли свій осідлаєш? Погода ж зараз. Пісня. На рибалочку б разом махонули.
7: Ой, та з моїми колінами не те, що на велосипед. На стілець сісти проблема. Ще й спину прихоплює моментами.
8: Хочеш, аби я тебе пожалів? І не сподівайся. А от пораду слушну дам. Адже в самого восени таке з суглобами було. І знаєш, що я тоді пропив для їх підтримки? Артрофіт.
7: Артрофіт?
8: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що в ньому?
8: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
7: Повтори.
8: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: Представляємо Еростамін – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі Еростаміну ви можете...

0: Це підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити еростамін.
1: Так, що є власний полігон, де якраз можуть бійці готуватися і базову підготовку військову одержати. Так. Ну і потім уже, напевно, буде якесь кшталтування вже спеціальних якихось навичок, залежно від спеціалізації. Поговоримо от загалом про типовий шлях від подачі заявки до підписання контракту. Скільки етапів, що саме становить кожний етап, який зміст кожного етапу?
2: Ну, перший крок дуже простий. Просто вводити у пошуковій стрічці в браузері 36-та окрема бригада морської піхоти, де зможете побачити наш сайт. От, на сайті ви заходите на нього, подаєте просту заявку, або ж є телефон гарячої лінії на самому сайті. Після цього до вас телефонує рекрутер, проводить з вами співбесіду, і вже після співбесіди ми от ваші дані, котрі ви надали, передаємо на розгляд командирам підрозділів. Командири підрозділів розглядають і потім передзвонюють, якщо ви їх зацікавили, наприклад. Якщо всіх все влаштовує, потім починається процес самооформлення особової справи, в котру входять перелік документів, які надасть рекрутер, і разом з вами буде допомагати все оформлення.
1: Тобто, які це документи потрібні передусім?
2: Там є великий, ну, там великий список цих документів, тобто це зараз перечисляти. Ну, в основному це має бути ВЛК пройдене. От, тобто витяг, різні витяги по типу...
1: Ну, впродовж тижня так, можна зібрати ці документи, так?
2: Так, там, ну, там просто такий перелік, що зараз перечисляти буде дуже довго. От, але з усім цим допомагають рекрутери, тобто і не треба там боятися якогось цього великого списку. Ну, все воно лаконічно, якби виконується без питань.
1: Угу. Отже, другий етап – це якраз збір документів, і після того що?
2: Після оформлення ви вже приїжджаєте до нас на офіс, коли вже ці документи всі зібрані.
1: Приїхати і на офіс, ви кажете, так?
2: Так, приїжджаєте разом з рекрутером на офіс.
1: А де знаходиться, ну, якщо це можна, звичайно, повідомляти?
2: Ну, на жаль, ні. На жаль, розташування ми не можемо.
1: Добре, тоді не говоримо, звичайно, так.
2: Так, от саме на офіс ви там підписуєте контракт, а далі йде вже переміщення по локаціям. Спочатку локація там, де ви очікуєте, поки набереться група для навчання. Тобто всі там, хто йде на контракт, да, вони там за певний час набирається група, і вже після цього, коли вже група набралась, ви їдете на базовий курс підготовки, от, де навчають основам тактики, медицини та поводження зі зброєю. Після цього знову повертаєтесь, як пройшли трипки, вже повертаєтесь знову на початкову локацію, а потім вже їдете саме на фахову підготовку згідно вашої посади. Ну, наприклад, якщо це безпілотник, от ви підписали контракт саме на безпілотники, то їдете після загальної підготовки ще літати на дронах, от, і в такому плані.
1: Ви знаєте, от цікаво те, що зараз чимало бригад так активно проводять рекрутинг. Тобто, по суті, це такий, ну я б сказав, така конкуренція, напевно, між бригадами, тому що чимало є і зовнішньої реклами різноманітних підрозділів, які активно залучають. Ну, для вас це така непроста, напевно, історія, непроста конкуренція. Як переконуєте іти саме до вас, потенційних новобранців, в який спосіб?
2: Ну, я б не назвав це конкуренцією, тому що всі ми, ну, маєте розуміти, що всі ми робимо одну справу зараз на даний час. Тут лише питання в людині. Наша бригада має, ну, як і глибокі корені, так і великі здобутки. Морська піхота – це еліта Збройних сил України. Морська піхота – це про характер. І ті, хто розуміють, будуть, скажімо, йти до нас. По багато військовослужбовців

0: військовослужбовців, які на даний момент проходять службу у вищих штабах ЗСУ, є от саме вихідцями з нашої легендарної 36-ї бригади окремої морської піхоти. От тому, в принципі, якщо людина це все розуміє, вона знає, що знає про нашу бригаду, знає, що таке морпіхи, і в принципі це є для неї мотивацією піти до нас служити.
1: А які, на ваш погляд, меседжі зараз найбільше працюють, щоб залучити людей? Ну от на вже п'ятий рік повномасштабної війни. Як ви намагаєтеся достукатися до людей, до потенційних військових, які долучаться до вас?
0: Що вам можу сказати? Більшість людей, котрі до нас йдуть, це цивільні. От і коли цивільна людина приходить в армію, то для неї це все нове. І чим саме ми переконуємо? Напевно, своєю історією, традиціями, тобто зацікавлюємо саме людину тим, що в нас адекватне доволі хороше командування, то що у нас гарне забезпечення, тобто морська піхота це є саме елітним підрозділом. І забезпечення, котре надходить нам, іде саме в першу чергу на елітні підрозділи. Тобто людина, коли приходить до нас, вона знає, що вона буде і одягнена, тобто і накормлена, і буде адекватне відношення, і поводження, і відпустки, тобто все згідно відповідно.
1: Ну так, тобто поповне забезпечення і технічний стан. Я хотів ще запитати, пане Корнію, запитати вас стосовно того, як кандидату правильно підготуватися до співбесіди. Так, можливо, ви можете наголосити на якихось помилках, яких подеколи можуть припускатися. Чого ви очікуєте від учасника співбесіди? Тобто, щоб не отримали вони відмову під час першої розмови. Як підготуватися?
0: Якоїсь особливої підготовки не потрібно. В принципі, головне мати бажання. От. І знати там банальне свій стан здоров'я, освіту, навички. І хоча б приблизно розуміти, на якій посаді себе людина хоче бачити в нашій бригаді. От, а далі вже рекрутери з усім допоможуть.
1: Чи траплялося таке, що ви відмовляєте кандидатам?
0: Так, траплялося.
1: А з яких причин?
0: Якщо людина, наприклад, є у нас обмеження по віку, тобто здебільшого ми беремо людей до 48 років. От, якщо людина звише вже цього віку, тобто вона має бути спеціалістом в якійсь справі, да? Тобто має бути фахний, де можна її буде прилаштувати до нашої бригади, тобто знайти її посаду. А якщо людина там її за 48 років, і вона, наприклад, нічого не вміє, крім того, що копати, то звісно, ми такій людині нічого там не зможемо запропонувати. В плані саме розуміння.
1: Розкажіть, у нас хвилина залишається насамперед щодо контрактів, так? Тобто, якого типу контракти можуть підписати кандидати з вашої бригади?
0: В першу чергу це контракт 18-24. Там, де виплачується 1 мільйон грошового забезпечення. От, ці контракти йдуть, як і там і піхотні посади, так само і на дрони. А піхотні посади, їх дуже багато. І, в принципі, з цим по кожній посаді можна ознайомитися на нашому сайті бригади. Там все детально розповідається, і кожна людина, котра хоче знати про певну спеціальність, може зайти на цей сайт і подивитись саме, що її цікавить Або ж подзвонити нам і поспілкуватися.
1: Друзі, тож така от інформація, як долучитися можна до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, розповів молодший сержант, рекрутер відділення рекрутингу Корній Скляренко. Пане Корнію, дякую вам за участь в нашому етері.
2: Українське радіо. Реклама.

0: на е-лекарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки на є-лекарським засобом.
3: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
7: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. У НАТО зростає невдоволення через нерівномірний внесок союзників у підтримку України. Далі докладніше. Сили оборони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі, що за 700 кілометрів від України, повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що наші військові продовжують знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Глава держави наголосив, що від початку цього року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними майже 86 тисяч, важко пораненими щонайменше 59 тисяч осіб, у полоні взято вже більше ніж 800 російських військовослужбовців. У Дніпрі до 20 зросла кількість поранених через вчорашню російську атаку росіян. Як повідомили у телеграмі в обласній військовій адміністрації, 7 людей залишається у лікарнях, зокрема 13-річний хлопчик. Всі у стані середньої тяжкості. У Дніпрі під постійним прицілом російських військ. Дніпро постійно під час масованого російського обстрілу 18 травня із палаючої багатоповерхівки, завдяки колишньому військовому із Маріуполя Олександру, вдалося врятувати двох жінок. Він допоміг врятувати оперативно, винести їх із задимленої квартири. Одна з жінок не ходить після інсульту. Як ветеран війни допомагав мешканкам палаючої багатоповерхівки, розповість Олександр Максименко.
4: Я зайшов в кімнату по прямій, лежала жінка на кроваті і була присипана осколками.
5: Ветеран війни Олександр розповідає, як 18 травня після ударів РФ по житловому кварталу разом з рятувальниками виводили людей з понівочного будинку. Каже, коли почув вибухи, поїхав за пожежними авто, адже хотів допомогти.
4: Ми дійшли з ними до третього поверху, де був пожар. Вище вже не було можливості, там був угарний газ, дим. І пожарні сказали, поки ми не загасимо третій поверх, ми не можемо піднятися вище.
5: Каже, попри сильне задимлення, взяв у рятувальників ліхтарик та побіг наверх. З квартири на четвертому поверсі почув голос жінки, яка кликала на допомогу. Коли відчинив квартиру, побачив поранену, яка не могла піднятися з ліжка.
4: Жінка почала відмовлятися. Каже, оставте мене, я інвалід, оставте мене тут. Я говорю, я не можу вас тут оставити. Ніяк.
6: Ледве нас витягли, бо не могли знайти. Я погукав людину, він пішов шукати по сусідах, погукала, він зайшов, винесли доньку, забрали в лікарню.
5: Людмила та її донька – ті самі мешканки пошкодженого будинку, яких врятував Олександр. Жінка розповідає, і зараз не може оговтатися після тієї ночі. Каже, донька з численними порізами від скла перебуває в лікарні.
6: Вдячна, що він нас почув. Арматурою він відкрив і нас витяг, що ми цілі, що ми здорові, що ми живі.
5: За словами Олександра, коли жінок евакуювали, йому стало зле через отруєння чадним газом. Наступного дня він звернувся до лікарні. Ветеран ділиться, діяв інстинктивно, швидко реагувати навчився на фронті. Розповідає, сам родом з Маріуполя, воював з 2022-го. 2 роки тому був знятий з обліку через поранення. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
3: Росіяни намагаються штурмувати позиції сил оборони на прикордонні Харківщини та Сумщини. Найактивніше противник поводить себе біля населених пунктів Рясне та Козача Лупань, розповів етері Суспільного речник 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев. За його словами, на цих ділянках фронту військові не фіксують накопичення противника, яке могло б свідчити про наміри прорватися вглиб України.
7: В цілому ситуація продовжує бути складною. Противник намагається розвивати свої дії, він намагається здійснювати певні дії на неатакованих ділянках російсько-українського кордону. Він намагається укріплювати на вже раніше зайнятих територіях і розширити зону контролю. Разом з тим, сили оборони успішно йому протистоять. Ми наносимо вогневе ураження як по живій силі, так і по техніці противника. Наразі ми не спостерігаємо якогось скупчення противника, скупчення живої сили або техніки, які могли свідчити про наміри здійснювати просування на більшу глибину. І в цілому ситуація, хоч важка, але стабільна і повністю підконтрольна підрозділам 14-го армійського корпусу.
3: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне, щоб держави Європи більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї в рамках механізму Pearl. Про це генсек НАТО заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО у Швеції. За його словами, ці держави роблять достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання. Утім, Марк Рютте наголосив, що хоче досягти того, щоб це навантаження було розподілено більш рівномірно між усіма державами Європи. Нагадаю, у Швеції розпочався другий день засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Серед тем зустрічі сьогодні – це ситуація на Близькому Сході. До урядників уперше після початку війни проти Ірану доєднався американський колега Марко Рубіо. Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів. Про це інформує Міністерство оборони на своєму сайті. Відтепер підприємствам не потрібно подавати частину документів окремо. Необхідні дані вноситимуть до митної декларації. Також дозволили подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Крім того, скасували вимогу за 3 дні до оформлення товарів надсилати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, у наступні 3 доби переважно без опадів. 23 травня в день у південних східних більшості центральних областей, 24-25 травня на південному сході країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 9-17, в день 21-26 градусів. Завтра у південно-східній частині до 30. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-17, в день 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, вологість 61%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
0: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5 999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
10: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Міністерства культури України. 2022 рік.
11: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
12: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
11: Еростамін і що? Справді діє?
12: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
9: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Як потрапити на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації для жінок? Йдеться про вік від 18 до 50 років і навіть тих, хто старше. Про це будемо говорити із міл-менеджеркою громадської організації «Ліга сучасних жінок» Вікторією Лисянською. Вона з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: У вас, ну, просто низка різних вакансій, курсів на опанування певних професій. І я читаю, і навіть не уявляю, наскільки... Нарешті ми живемо в той час, коли вже жінкам пропонують різні професії, в тому числі ті, які традиційно чомусь вважають чоловічими. Хоча насправді це не так. І знаю жінок, які залюбки ставали автомеханіками і цікавилися і ремонтом авто, і іншими напрямками, знову ж таки, які традиційно чомусь вважаються чоловічими. Ліга сучасних жінок дотична і запроваджує, створює ці курси, надає жінкам можливість пройти їх і опанувати професії. Давайте, по-перше, що ви пропонуєте, які курси можна пройти, а далі будемо по черзі, по порядку розповідати, як до них долучитися, хто викладає і де це можна зробити.
2: Добре. Насамперед, громадська організація «Ліга сучасних жінок» – це перша на Сумщині жіноча громадська організація, яка діє понад 6 років, реалізовує наразі проекти, у тому числі, які спрямовані на підвищення соціально-економічної спроможності жінок. Так, наразі ми реалізовуємо проєкти у співпраці з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку, де дозволяємо жінкам віком від 18 років, які мають мотивацію до навчання, до подальшого працевлаштування, ті, що готові опановувати нові професійні навички, підвищуємо їхню конкурентну спроможність на ринку праці, доступ до нетрадиційних професій. В деякій мірі це дозволяє зменшити економічну залежність і посилити фінансову самостійність. Якщо ж говорити про напрями навчання, то варто зазначати, що учасниці можуть обрати лише один із напрямів та отримати умовний ваучер на проходження. До прикладу, трактористок, курсів водіння вантажних автомобілів категорія С, автомеханіки, електромонтажні роботи, електрогазозварювання, IT-напрям та охоронна діяльність. В свою чергу ми гарантуємо про те, що ці заклади будуть сертифіковані і обов'язково буде отримання сертифіката наприкінці навчання.
1: Де можна пройти ці курси? Ну, я розумію, що локації різні, але територіально де це?
2: Це буде Сумська область. До прикладу, якщо ми говоримо про курси трактористки, то це буде вищий навчальний заклад наш у місті Суми, аграрний університет, тому що саме він гарантує сертифікацію, і всі учасниці будуть внесені до єдиної державної бази, що є дуже важливим для отримання дійсного сертифікату державного зразка. До прикладу, якщо... До прикладу, якщо брати наступний напрям навчання, це вантажні автомобілі, то бенефіціарки можуть самостійно обрати автошколу, проте варто погодити її з нами, адже, знову ж таки, повторюся, що нам важлива сертифікація. Якщо говорити про напрям діяльності IT-охоронниця, то це також буде державний заклад, Сумський державний університет.
1: Скажіть, а наскільки це цікаво жінкам? Чи знаєте ви, як активно подаються на те, щоб записатися на ці курси?
2: Ну, на сьогодні ми бачимо досить високий інтерес жінок, жінок різного віку, жінки ті, хто прагнуть змінити професію. В своїх мотиваціях вони зазначають, що хочуть знайти стабільну роботу, стати фінансово незалежними. Насправді вони готові руйнувати стереотипи, адже ми говоримо про, здавалося, це все чоловічі професії. Зазначають бенефіціарки, що для них головне професійні навички, бажання розвиватися, а не певні гендерні уявлення про професію.

0: конкретних, які інструменти впроваджуються для їхнього повернення, це все не мало би, ми не мали би це робити, якщо б міжнародне гуманітарне право працювало, міжнародні організації могли виконувати свій мандат, а Росія дотримувалась міжнародного права.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо і поруч зі мною у студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring Kindness Back UA. Це ініціатива, яка допомагає повертати викрадених росіянами дітей в сім'ї або в Україну, бо різні бувають ситуації. Я анонсувала, що будемо говорити про реабілітацію. Хто займається реабілітацією, скільки вона триває, які умови? І якщо можна, поясніть, ну, можливо, хтось має питання, якщо дитина не ушкоджена, яка може бути реабілітація? Але я думаю, цей момент треба проговорити.
0: Так, а вже ж. Кожна абсолютно дитина, яка повертається в межах ініціативи президента України, вона потрапляє в певну систему реінтеграції і реабілітації, яка є доволі комплексною. Починається все з того, що дитина прибуває, або молода людина, прибуває в Київ, в Центр захисту прав дитини, на Грушевського, де її проводять опитування психолог і правоохоронці, для того, щоб визначити потреби цієї дитини для того, щоб назад стати на ноги. Коли проводиться ця оцінка, визначається, що окей, дитині потрібен психолог, дитині потрібна гуманітарна допомога, там купити одяг, ноутбук, так далі, тому подібне. Встановлюються будь-які потреби з точки зору медичних послуг, ідентифікуються освітні прогалини, якщо вони наявні, чи треба дитину влаштувати в школу, чи треба її влаштувати вже в університет, залежно від віку. І з'ясовується, зокрема, який стан родинного середовища. Чи дитина повертається сиротою і у неї в Україні нікого немає, або ж у неї є тут біологічна родина, куди вона буде влаштована. Принципова річ, що жодна дитина, яка повернулася в межах Bring Kids Back UA, не повернулася в інтернат. Навіть якщо дитина є сиротою, якщо росіяни вбили її батьків, родичів в межах окупованих територій, ми все одно влаштовуємо дитину в сімейні форми виховання, тобто це буде або прийомна сім'я, або дитячий будинок сімейного типу, або інші форми, і кожна дитина опиняється в родині. Але, крім цього, коли ми говоримо, от склали цей опис потреб, що потрібно дитині, яка потрібна допомога. Складається після цього план на 3 місяці. Це називається короткостроковий пакет допомоги. За кожною дитиною закріплюється кейс-менеджер, тобто її персональний менеджер, який супроводжує її супровід. І навколо, залежно від потреб самої дитини, формується міждисциплінарна команда. Умовно, якщо є потреба в медичних послугах, наші залучаються колеги з Міністерства охорони здоров'я. Якщо є потреба в наздоуженні освітніх втрат, бо дитина навчалася в російській школі або не ходила в школу взагалі, наприклад, то тоді включається Міністерство освіти України. Якщо потрібна психологічна реабілітація, тоді підключаються там громадські організації, які працюють з психологом, надають необхідну допомогу. І так по кожному з пункту, по кожних з потреб координує цей процес Координаційний центр сімейного виховання, це консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. Через 3 місяці робиться переоцінка цього плану потреб і дивляться на те, як його вдається реалізувати, які потреби вважати можна закритими, які вважати незакритими. І потім цей план переходить з короткострокового в середньостроковий тривалістю ще 6 місяців і потім ще рік. Тобто сумарно виходить 2 роки, коли дитина перебуває під повним супроводом держави, плюс є виплати від через Міністерство соцполітики, які йдуть на родину і на сім'ю, плюс за рахунок наших міжнародних партнерів. І очікування таке, що протягом 2 років значною мірою дитину вдасться поставити на ноги. Реальність трошки складніша. І тим паче зараз, коли діти, які повертаються, часто перебували під контролем Росії там вже 3 роки, 4 роки, вони перебувають в складному стані, зокрема психологічному. Їм намагаються постійно нав'язати російську ідентичність, і коли діти це малі, воно на них дуже сильно впливає. Тому часто або періодично ця підтримка продовжується пізніше, ніж 2 роки, і вона триває довше.
1: Маємо ще 5 хвилин, трошки менше, не 5, 3 хвилинки маємо. Скажіть, що діти переживають, що вони розповідають, як з ними поводилися росіяни, що в чому їх намагалися переконати?
0: Класичні російські наративи полягають в тому, щоб зобразити Україну як ворожу нацистську недодержаву, в якій цю дитину чекатиме лише небезпека, війна, служба в армії і так далі. І аналогічно з цьому зображення йде Росії як великої

0: держави, яка буде турбуватися про цю дитину, і де її чекатиме велике майбутнє. На дітей вчиниться вплив усіма можливими способами, тобто під контролем Росії немає доступу до незалежних медіа, тобто не можна отримати об'єктивну картинку про те, що відбувається в світі. Повністю російська програма в школах, в окупованих територіях в Росії, постійно йде залучення в різні парамілітарні організації, як там Юнармія, Движення Перших, де, по суті, їх наближають до цього військовойовничого до світу світогляду і вчать, власне, готують до того, щоб служити в армії. І, звісно ж, коли хлопці насамперед підростають, то потім їх всіх чекає там прихована мобілізація до російської армії. Тому, по суті, якщо це все, ці елементи разом трошки підсумувати і узагальнити, то ключова стратегічна мета російської політики щодо українських дітей і молодих людей полягає в тому, щоб стерти їхню українську ідентичність і виростити з них росіян.
1: Можливо, це складне питання, а у нас хвилинка залиш, дві хвилинки маємо ще. Як ви, ну, не ви, а ті організації партнери, з якими ви комунікуєте, як ви обираєте дітей для повернення? Я в тому сенсі, що про багатьох я впевнена, що навіть немає інформації, тому що ми знаємо, що росіяни змінюють їхні дані. І діти, вони завжди хочуть, вони не хочуть повертатися, вони ж можуть бути вже там під впливом пропаганди, і я думаю, є такі, які не хочуть повертатися, попри те, що фактично вони ошукані росіянами. От тут як бути, і як потім з ними комунікувати, щоб ну не нашкодити і дати їм повну інформацію про те, що з ними відбулося і що росіяни роблять?
0: Напевно, розкажу, оскільки у нас мало часу, розкажу один приклад, про який мені розповідали колеги з організації Save Ukraine. Коли вони виходять на зв'язок з молодою дитиною або молодою людиною, часто дуже важко встановити довіру з самого початку. Тому перед тим, як взагалі постане питання, чи ти хочеш і готовий повертатися на підконтрольну Україні територію, часто треба побудувати взагалі довіру, щоб ця молода людина розуміла, що її тут не ошукують. Тому що людина жила, народилась в Україні, жила в Україні, потім приходить Росія, каже, що все, що вона вірила, не відповідає дійсності, і потім знову хтось приходить і каже, ні, чекай, тут ще третя реальність, яку ми тобі зараз знову розповімо. Тому перед тим, як дійти до моменту, якщо ми говоримо про рятувальні організації, до того моменту, коли є готовність повертатись в Україну фізично, важливо, в принципі, вибудувати оцей базовий рівень довіри, щоб молода людина взагалі розуміла, що те, з ким вона говорить, їй можна довіряти, що це не є чимось страшним, обов'язково ризикованим і обов'язково погано закінчиться, що можна реалізувати повернення, що її тут чекають, Україна до неї не буде ворожа, і, в принципі, можна не тільки довіряти українським там державним структурам, довіряти українським громадським організаціям, а взагалі, в принципі, можна комусь довіряти, тому що тебе не хочуть ошукати. Мені здається, от це перший бар'єр, який важко пробивати, і який, але є в організаціях, звісно, талановиті люди, які знають, як це робити, і мають в цьому відповідний фах.
1: Дякую за це пояснення. Нагадаю, Максим Максимов, керівник ініціативи президента України, яка називається Bring Kids Back UA, був в студії Українського радіо, і говорили ми про те, як організація повертає українських дітей з російської окупації.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. На є лікарським засобом.
3: Представляємо Еростамін – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі Еростаміну ви можете підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50. Не дозволяйте віку або стресу позначитися на вашому чоловічому здоров'ї. Спробуйте Еростамін сьогодні та відчуйте різницю на собі. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У районі Часового Яру на Донеччині війська Росії мінують логістичні шляхи сил оборони. Стало відомо, скільки цивільних українців убили росіяни від початку повномасштабного вторгнення. Далі докладніше. У районі Часового Яру на Донеччині війська Росії мінують логістичні шляхи Сил оборони України. На дорогах фіксують дрони, ждуни та міни різних видів, розповів речник 24-ї окремої мобільної бригади Костянтин Мельников. За його словами, українські військові проводять аеророзвідку перед логістичними місіями, щоб дати можливість користуватися шляхами. Бійці 24-ї окремої мобільної бригади тримають оборону в Часовому Яру майже 2 роки, додав Костянтин Мельников. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 15 850 цивільних українців, зокрема 791 дитину. Ще близько 45 тисяч людей зазнали поранень. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на дані Організації Об'єднаних Націй. Омбудсман зауважив, що йдеться лише про підтверджені випадки на підконтрольних Україні територіях. Справжні цифри значно більші, адже на окупованих Росією територіях зафіксувати точну кількість жертв неможливо. Сполучені Штати додатково направлять 5 тисяч армійців до Польщі. Про це у соцмережі Truth Social написав президент Дональд Трамп. Він пояснив це рішення гарними стосунками з президентом Карлом Навроцьким. Трамп не уточнив термінів перекидання військових і не вказав, у яких саме регіонах Польщі вони базуватимуться. Рішення Трампа зранку у мережі X прокоментував польський лідер Кароль Навроцький. Пропонуємо послухати його цитату.
2: Я стою і буду стояти на сторожі польсько-американського союзу, важливої опори безпеки кожного польського дому та всієї Європи. Хороші союзи – це союзи, засновані на співпраці, взаємній повазі та турботі про нашу спільну безпеку. Дякую президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за дружбу до Польщі та за рішення, практичний вимір яких ми сьогодні бачимо дуже чітко.
1: Нагадаю, 14 травня Defense News із посиланням на представника американської армії повідомили, що Пентагон скасував розгортання понад 4 тисяч американських солдатів і пов'язану з ним обладнання у Польщі. 19 ж травня віце-президент Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не зменшили кількості армійців, а лише затримали відправлення. За його словами, США намагаються промотивувати незалежність Європи, промотувати, щоб вона більше дбала про свою територіальну цілісність.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Львові відбувається засідання суду у справі вбивства колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Зараз досліджують письмові докази, передає кореспондентка Суспільного. Нагадаю, 1 травня у суді зачитали обвинувальний акт у справі. Підозрюваний Михайло Сцельніков визнав свою провину за частиною статей. Він заявив, що не визнає свої вини у державній зраді, виправдовуванні російсько-української війни 2014 року та представлені її як громадянського конфлікту. Водночас визнав обвинувачення у публічному заклику до насильства та повалення конституційного ладу. Також підсудний погодився, що незаконно утримував у себе зброю. Окрім цього, на сьогоднішньому засіданні адвокат потерпілих Юрій Зошій заявив, що у загиблого на війні сина Стельнікова були кошти на рахунку, тож батько може претендувати на них. Відтак, адвокат попросив суд накласти арешт на ці гроші.
3: На нашу думку, обвинувачений також претендує на свою частку в тих коштах, тому додатково просимо накласти арешт. Також ми казали на інші кошти, на які претендує обвинувачений Стельник.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Вночі без опадів, вдень у східних, південних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів, температура вночі 12-17, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, день 23-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І будемо далі говорити про документальний проєкт режисерки Надії Парфан. Він називається «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського». І створений він «Фаланстері Фільмс» на замовлення, суспільного мовлення. Вийде він 24 травня на усіх платформах Суспільного. І говорити ми будемо поки що. До нас долучилися продюсерка. І продюсерка фільму вже долучилася, Юлія Сінькевич. Вітаю вас. І також з нами на зв'язку Марія Цимбаліста, спікерка фільму «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського». І вона завідувачка відділу графіки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького і дослідниця творчості Якова Гніздовського. Я вас вітаю в нашому етері.
5: Доброго дня.
4: Трошки прочитаю про цей проєкт інформації для наших слухачів. Отже, фільм розповідає про Якова Гніздовського, українсько-американського митця, графіка, дизайнера, майстра деревориту і автора знакових портретів людей, тварин. І його життєвий шлях він відображає досвід сучасних українських емігрантів. Стрічка розповідає про історію очима улюбленого кота Якова Гніздовського. Американському котові на ім'я Жером надходить пропозиція з України взяти участь у виставці давнього друга Якова Гніздовського. Ну і у фільмі також можна почути теми ідентичності, взаємодії людини із природою. Але детальніше будемо говорити зараз із вами. Скажіть, як і у кого виникла ідея відкрити Якова Гніздовського українському глядачеві?
6: Питання до мене чи до Марії?
4: Якщо кожен з вас, хто хоче, ну, давайте хтось перший почне, хто бажає, і далі будемо розвивати вже тему. Так.
6: Ну, власне, щодо фільму і саме відкрити крізь фільм Якова Гніздовського українському глядачеві, ідея прийшла на Суспільному, тому що був конкурс, де був певний перелік знакових особистостей, і заплановано було створити фільми, які будуть їм присвячені. І Надія Парфан, авторка, режисерка, власне, трошечки була знайома з творчістю Якова Гніздовського вже і мала це бачення, і придумала такий концепт фільму, як, власне, цікаво, сучасно і оригінально показати його постать саме в документальному кіно, маючи досить обмежені архіви, відео і доступ. Тобто це така трохи грайлива форма, але нам здається, вона врешті-решт зацікавить більш широкого глядача. І Суспільне підтримало цей проєкт, і, власне, тепер він виходить до широкого глядача.
4: А можете розповісти, в чому сенс роботи Гніздовського про еміграцію, самотність, пошук себе? Як все це перегукується із досвідом вже сучасних українців? Очевидно, що перегукується.
6: Марія, мабуть, це до вас.
4: Пані Марія.
5: Так, можливо, так, бо якось так. Так, звичайно, очевидно, що перегукується. І, напевно, тому саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну це ім'я Гніздовського так особливо прозвучало. Я б назвала це таким не зовсім відкриттям, а таким перевідкриттям, подивитися на Гніздовського новими очима, можна так сказати. Тому що насправді в Україні ім'я Гніздовського було вже знайоме, а якщо говорити про діаспору або про людей культури, тих людей, які хоча б раз в житті побачили роботу Гніздовського, вже ніколи його ні з ким більше не сплутають. Але можливо, що такий от більший суспільний інтерес проявився, і мені це дуже приємно, тому що насправді і в музеях державних було багато виставок, присвячених постаті Гніздовського. Але виставка, яку ми організували в Шум-арт-галерії, в галереї українського сучасного мистецтва «Шум», з ініціативи її директора Костя Шумського, який страшно любив Гніздовського завжди, і от він вирішив, що він хоче показати його усім, хоче поділитися своєю любов'ю до цього художника. І якось так воно закрутили, що ця невеличка виставка в приватній галереї стала точкою відліку для дуже багатьох проєктів. По-перше, вона дозволила нам познайомитись з родиною Якова Гніздовського, його дочкою Мірою, яка зараз живе в Сполучених Штатах і намагається якось впорядкувати теж його спадщину, популяризувати його постать. Також цей проєкт нам дав можливість допомагати українському війську, тому що родина підхопила ідею робити аукціони, продавати роботи Якова Гніздовського з метою підтримки українського війська. І вже відбулося 3 таких успішних аукціони. Вони завдяки підтримці родині. І плюс, власне, ми почали робити якісь відеоматеріали, екскурсії, і ім'я Гніздовського згадалося. Воно якби так перевідкрилося, люди почали більше про нього говорити, з'явилися якісь публікації. І напевно, що великою мірою це сталося і тому, що не лише його мистецтво так дуже захоплює людей, бо воно насправді дивовижне, але також і його історія, вона трошки нам дає якогось такого натхнення і розуміння того, що навіть в дуже важких обставинах людина здатна на великі речі.
4: Не можу про кота не спитати. Скажіть, чому та вирішили розповідати цю історію саме через образ кота Жерома? І що ще відомо про цього кота? Так-так.
6: Надя... Парфан, режисерка, авторка, вона розказувала цю історію кілька разів, але я залюбки її повторю, що це, звичайно, був виклик знайти такого кота саме, який буде з одного боку схожий або майже ідентичний до кота, якого малював Яків Гніздовський, а з іншого боку, кота, який буде хорошим актором, і з яким буде легко працювати в кадрі. І здавалося на етапі ідеї, що це легко реалізувати, і є ті, хто працює з тваринами в кіно, але пошук кота був тривалим, і кіт Даня, який, власне, і став головною зіркою фільму, він не є професійним котом-актором, а він такий київський кіт, і випадково через знайомих, коли вже зайшли в такий тупик і не могли знайти підходящого кота, але хтось із знайомих сказав, що бачив саме такого кота, який підійде для цієї ролі, і через знайомих, через таксі розшукали, власне, сім'ю Дані і запросили його зніматися. Але рішення було дійсно таку саме вибрати концепцію крізь очі, крізь подорож кота до України, розказати історію Якова Гніздовського. Власне, ну, це творче художнє рішення, але воно і продиктовано тим, що, можливо, недостатньо є матеріалів, інтерв'ю, і не хотілося робити досить конвенційно, щоб просто люди, сучасники розказували про нього з третіх. Це теж присутньо в фільмі, але все ж таки такий елемент грайливості і погляд зовсім іншої перспективи нам здався цікавим.
4: А хто про нього розказує в фільмі?
6: Про Якова?
4: Так.
6: Кіт розказує, але Марія, власне, є такою ж героїною.
4: Ну, так, кіт, але...
5: Для того треба дивитися фільм, не хочеться його дуже спойлерити. Тобто, так, звичайно, що основним провідником по історії Якова Гніздовського є кіт. Ну, але ж, ми ж розуміємо, що кіт – це тваринка, яка не може без людей, тому люди там також є. І, власне, взагалі це так трошки в стилі Якова Гніздовського. Тобто, якщо подивитися на його твори, ми там бачимо багато природи, багато тварин, дерев, дерев. Але це не якісь такі, ну як, не можемо сказати, що це такі відлюдькуваті образи. Це дуже часто вазонки або квіти посаджені на клумбі. Це дуже часто тваринки, які живуть в зоопарку, або тваринки, які комусь належать. Так, зрештою, як Жером був директором резиденції, був котом директора креативної резиденції Вірджинії, де як і Гніздовський працював над своїми творами. Так? Тобто, ну і фільм, тобто теж так не хочеться, ну, хочеться дати якийсь настрій, але так не все прям розкрити. Але, власне, в тому, напевно, особливість того фільму, і на що, може, варто собі звернути увагу, що це подібно, як в житті. Ми не можемо якось розділити світ тварин, світ людей. І, до речі, це такий погляд дуже, дуже характерний для Гніздовського, такий, знаєте, трошки східний. Бо європейський погляд, він такий більше антропоцентричний. От є людина, довкола неї крутиться світ. А Гніздовський все ж таки, він взагалі дуже любив Схід, Японію, Китай, власне, як таку певний, як світогляд, та світоглядно. Ось, і в тому світогляді людина є такою самою частиною природи, як і кіт, як і пташка, як і соняшник, і будь-що інше. Ось, і, власне, мені здається, той фільм так дуже вдало якраз це обігрує. Бо ми там бачимо і людей, і тварини, і місця, створені людьми, і, ну, і зрештою, той кіт би там не з'явився без людини. Ну, і кіт такий говорить, ну, це так само, якби історія трохи така людська. Так що там все так дуже цікаво, але, може, не варто все розкривати.
4: А тоді не по сюжету, не по змісту. Скажіть, наскільки складно було знайти баланс між документальністю і майже такою казковою інтонацією фільму?
6: Всі факти в фільмі є максимально точними до реальності, до того, до історичних подій, які вони були. Хоча, звичайно, є спогади сучасників або друзів або кола Гніздовського, які можуть здаватись спірними там родині чи комусь, тому що все ж таки, зрештою, це спогади людей і їхнє сприйняття. Насправді казки там немає, там є дійсно природні співіснування людини, тваринного світу, природи. І кіт Жером абсолютно органічно співіснує там. І всі його думки, і все це відповідає реальності.
4: Я нагадаю, що ви слухали. Так, ви хотіли додати щось?
5: Так, я хотіла додати, що, напевно, Надії Парфан було нелегко, тому що їй потрібно було, добре питання, власне, якось збалансувати, щоб фільм був легкий, а разом з тим і фактичний. Такий документальний, так? І це, власне, нелегко, тому що ми, люди мають властивість, власне, пам'ятати по-різному. Навіть одні й ті самі події. До речі, з тим же Шкотом дуже цікава історія, тому що там в спогадах, які представлені у фільмі, одна з учасниць згадує про цього кота, як про кота родини Гніздовських. Але в родині Гніздовських був чорний кіт, спочатку так його дочка мені казала, а потім виявилося, що це взагалі був не кіт, а собака. Тому ми повинні якби розуміти, що людська пам'ять, вона є така слабка дуже часто. І, напевно, що Наді було нелегко, тому що ми старалися якби це все з фактичним. Тобто я дуже так завжди просилася, щоб ми до всього мали якесь підтвердження. А якщо того підтвердження немає, то ми це подаємо, власне, як спогад. Щоб ми розуміли, що цей фільм якби не є документом, а є таким комплексом нашого знання, того, що нам є доступне, і того, що нам ще треба потвердити. Твердити або й ні. Як, наприклад, історія з роботами Якова Гніздовського в Білому домі, яку так люблять всі журналісти.
4: З одного боку, особливо зараз журналісти, документалісти намагаються нагадувати українському суспільству про людей, які поїхали з України, українських емігрантів, але намагалися тримати зв'язок з Україною. І, ймовірно, і представлялися та за кордоном як емігранти. Наскільки легко, складно знаходити інформацію про таких людей і збирати її от в такі фільми? Ну, ми зараз про фільми говоримо. Хтось книжки пише, так? І час минув, та це вже минуло кілька поколінь, та й про таких людей робимо. Ну, я думаю, не завжди і не про всіх легко зібрати інформацію.
6: Звичайно, це була дуже ретельна і серйозна робота, пророблена. Звичайно, всі контакти зараз з усіма засобами зв'язку, можливо, це легше з одного боку, з іншого боку. Ми так і не змогли, наприклад, розшукати, скажімо, такі юридичні витоки деяких архівних кадрів, просто тому що це фільми, які робились громадою української діаспори, це різні організації, які розпадались, знову там утворювались, передавались, були правонаступники. Це досить складно відновити, але треба віддати належне все ж таки українській діаспорі, яка всіма силами намагається зберігати українську традицію спадщину роками. І завдяки ним, власне, ми можемо отримати такі цінні матеріали, які могли в ці часи втратитись в Україні, але вони це берегли. А крім того, там так само утворилась своє відгалуження, мабуть, української культури, трохи інакше, ніж ми сприймаємо тут, і це теж є частиною нашої ідентичності в широкому сенсі цього слова. Але це дійсно непроста робота, і хочу сказати, що ще надзвичайно багато, що можна досліджувати в колі Якова Гніздовського, його творчості, і робити ще не один фільм. Тому це дійсно така бездонна, насправді, джерело цінної для нас інформації.
4: Можливо, якщо можна, скажіть, які такі певні проблемні моменти були під час створення цього фільму? Вже не питаю про зміст, але, можливо, організаційно щось здавалося непросто, але подолати вдалося.
6: Власне, дуже хотіла, щоб донька Якова Гніздовського брала участь у фільмі. Вона брала участь своїм, вона надавала матеріали, вона сприяла, проте особисто вона за станом здоров'я не змогла взяти участь. І це дійсно складний був і довгий переговорний шлях. І так само, як я вже сказала, що важко працювати з архівами, маючи достатньо обмежені ресурси, тому що архіви – це, звісно, правовласники, але так само це ще й якість цих архівів, які потребують певного підходу оцифрування і виведення їх в гарну якість, щоб це було презентабельно на екрані і підходило для різних форматів. Тому мені здається, що там це картина дійсно має багато рівнів складності від того, що треба було зібрати матеріал, до власне вже роботи з архівним матеріалом. Але Марія нам дуже сильно допомогла, просто неоціненний скарб всього, що вона зробила.
4: Ну і ще так, додавайте.
5: Я тільки хотіла ще згадати, що ще одною складністю насправді був, власне, оцей Даня, який Жером. І я просто не знаю, це фантастична робота з тим котом, якого вдалося, в мене є кіт, тому я приблизно розумію, що це означає сказати котові сісти там або зробити то. Це практично неможливо. Але якось Наді це вдалося, тому воно, за тим стоїть величезна робота.
4: У нас 2 хвилинки залишається. Скажіть, яке головне відчуття або запитання глядач має винести після перегляду цього фільму?
5: Ну, мені би хотілося, щоб глядач... Цей фільм приносить таку тиху, спокійну радість. Ну, це моє враження від нього. А я би хотіла, щоб він спонукав глядачів до більшого інтересу до української культури. До бажання більше її знати, більше дивитися, більше підтримувати. Адже це те, що нам зараз дуже потрібно. Бо, власне, дякуючи тому, що цю культуру підтримували такі Гніздовські свого часу, коли Україна не могла розвиватися, вона розвивалася в тих осередках діаспори. І дякуючи тому вона великою мірою збереглася для нас сьогодні. А зараз наше завдання – продовжувати цю справу. Хотілося б, щоб цей фільм так надихнув на це.
6: Хотілося б,
4: так, туди.
6: Так, власне, я абсолютно згодна, і дійсно ця думка була постійно, коли робились там фінальні монтажі фільму, що саме з відчуттям зацікавленості не тільки до постаті Якова Гніздовського, а взагалі до української культури, незнаної широкому колу, щоб це спонукало українців, а не тільки українців, насправді, тому що фільм ще існує версії іноземною мовою, англійською мовою, щоб спонукало дізнатись більше, цікавитись, популяризувати, і все це в досить такі, з одного боку, грайливі, з іншого боку, серйозні, сентиментальні, трошки навіть формі. І відчуття після перегляду фільму, воно дійсно дуже світле і дуже добре.
4: У нас менше хвилинки залишається. Скажіть, де можна подивитися?
6: Фільм буде на всіх платформах Суспільного вже з неділі, і на YouTube-каналі Суспільного, і на телеканалах, тож шукайте. Він в вільному доступі.
4: Чи будуть інші промоційні заходи?
6: Ми сподіваємося, що будуть окремі покази. Фільм, власне, брав участь вже в кількох кінофестивалях, або були офлайн-покази так само у Львові. В цілому ми сподіваємося, що такі заходи і покази ще будуть відбуватись, проте наразі складно поділитись конкретними датами або конкретним місцями.
4: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в ефірі Українського радіо говорили ми про документальний проєкт режисерки Надії Парфан. Називається він «Птахи і звір'я. Всесвіт Гніздовського». І подивитися цей фільм документальний можна буде 24 травня на всіх платформах Суспільного.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
10: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на оптові товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення в онлайні на сайті ОБСНАМ.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
14: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
13: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах.
15: ногах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
14: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
16: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни у полоні закатували до смерті військового медика Азову Олександра Крохмалюка. У Києві побили ветерана. Відкрито кримінальне провадження. Далі докладніше. Росіяни у полоні закатували до смерті військового медика Азову Олександра Крохмалюка. Про це повідомив заступник командира першого корпусу Нацгвардії Азов Святослав Калина Паламар на своїй сторінці у Фейсбуці. Він розповів, що Олександр Крохмалюк долучився до війська у 2016 році. Він вийшов у полон із Азовсталі, пройшов Оленівку та Катівню Таганрога, зазначив Святослав Калина. Його тіло повернули торік у вересні у межах репатріації 1000 на 1000. За даними судово-медичної експертизи у Львові від 22 вересня 2025 року, причиною смерті був перелом ребер та тупа травма грудної клітини. У Шевченківському районі Києва побили ветерана. Чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення, військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками добровольчого формування територіальної громади. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування, повідомляє Національна поліція на сайті. Сьогодні 165 роковини перепоховання Тараса Шевченка на українській землі. Його серце перестало битися 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі, коли за день після 47-річчя у Каневі, на Чернечері у Каневі, де і спочиває Кобзар, сьогодні провели пам'ятну церемонію. Також у програмі фестиваль. Потрапити ж у музейну зону можна безоплатно. Відвідувачка Валентина Якименко, зокрема, розповіла Суспільному.
4: Щороку приходжу на Тарасову гору у цій дні. Для мене Тарасова гора – це місце сили. А Шевченко – це душа народу. Це наш пророк. Колись давно з чужої країни перенесли тіло Шевченка туди, куди він заповідав, а саме на Чернечу гору. І тому саме в ці травневі дні збираємося тут.
3: В Україні дозволили використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це повідомила українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах. Відтепер система оповіщення використовуватимуть щодня о 9 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Нагадаю, у лютому цього року Верховна Рада забезпечила створення технічних умов та стандартів для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Ухвалений закон усуває технічні перепони та офіційно дозволив містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання щоденно о 9 ранку. Сьогодні сотні гренландців зібралися біля нового американського консульства в столиці Нуук, щоб висловити протест проти прагнення Дональда Трампа посилити вплив на острів. Про це повідомляє BBC. Протест став кульмінацією тижня, в межах якого спеціальний посланець президента США у Гренландії Джеф Лендрі здійснив свою першу поїздку на цю територію, напівавтономну частину Данії. Близький союзник Трампа та губернатор Луїзіани Лендрі викликав суперечки, приїхавши без офіційного запрошення. Візит відбувся на тлі високих перемовин для вирішення дипломатичної кризи, спричиненої прагненням президента США контролювати острів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Весна та літо – період високої активності іксодового кліща, переносчика збудників багатьох інфекційних захворювань, тому парки обробляють спеціальними препаратами. Як працівники парків здійснюють профілактичну дезінфекцію у зелених відпочинкових зонах, розповість Богдана Савицька.
5: Працівники підприємства, яке займається профілактичною дезінфекцією, кроплять місця скупчення кліщів у Тернопільському парку Сопільча.
6: Звертаємо увагу на знищення і розірвання ланцюга життєздатності кліща. Тобто зараз беремо до уваги місце сухостою, місце опалого листя. Це якраз їх улюблене місце розвитку, розмноження і росту. Місце перезатування кліща. кліща найбільш ймовірне в місцях затінку. На прямому сонячному промінні кліщ гине.
5: Кроплять територію спеціальним препаратом. Кожен працівник відповідає за свою ділянку, каже Ігор Никовський.
6: Зараз працює 10 працівників. Приблизно ми розраховуємо на 5-6 заправок. Вийде десь біля 300 літрів препарату.
5: Директорка підприємства, яке проводить обробку, Лідія Бойко, каже, минулого тижня працювали в парку Тараса Шевченка, парку Слави та парку Здоров'я. Графік обробки оприлюднюють на сайті міськради.
0: З метою зменшення популяції іксодових кліщів, які є переносниками багатьох інфекційних захворювань, зокрема хвороби Лайма, кліщового енцефаліту, і становлять загрозу для здоров'я людей і домашніх тварин. Обробка проводиться в пік найбільшої активності іксодового кліща, це саме у весняно-літній період. Для боротьби з паразитами використовуємо інсектоакарицидний засіб, який має миттєву інсектицидну і тривалу залишкову дію. Згубно діє на шкідника на всіх етапах його життєвого циклу. Доза препарату розрахована на комаху, тому не становить загрози для здоров'я людей і тварин.
5: Тернополянка Христина Мицько каже, гуляє в парку Сопільче щодня.
1: Часто гуляю, бо в мене собачка, то кожен день практично гуляємо. Стараємося де саме зеленіше обходити, бо доводилося діставати що себе, що з дітей, що тварин. Якщо для собачок можна захиститися, там таблетки, капельки, ошейники. Для людей чекалки, але це одноразова така, вийшов на прогулянку.
5: Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.
2: Погода.
3: Вночі в Україні буде без опадів, день у східних, південних, більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів, температура вночі 12-17, у західних областях 8-13 градусів, день 21-26, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-16, день 23-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Інститут демографії та досліджень якості життя, Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування та громадська організація Офіс міграційної політики за сприяння Міжнародного фонду відродження провели круглий стіл під назвою «Міграційна політика 2035. Експертне узгодження та звернення до Кабінету міністрів України». Цей захід відбувається далеко не вперше. Він став підсумком серії публічних та експертних обговорень, під час яких науковці та дослідники в галузі демографії, ринку праці і міграції працювали над формуванням системного бачення державної стратегії в цьому питанні. У фінальній редакції документа було враховано пропозиції щодо повернення українців з-за кордону, інтеграції внутрішньопереміщених осіб, регульованої імміграції, розвитку внутрішньої мобільності, міжвідомчої координації та запровадження системи моніторингу реалізації державних рішень. Учасники обговорили ключове питання, якою має бути міграційна політика держави в умовах демографічної кризи, дефіциту робочої сили та повоєнного відновлення України. Окрему увагу приділили питанням добровільного повернення українців з-за кордону, збереження зв'язків з діаспорою, залучення іноземних працівників відповідно до потреб економіки та формування державної політики, заснованої на принципах безпеки, керованості і суспільної згуртованості. Як наголосив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та голова громадської організації Офіс міграційної політики Василь Воскобойник, питання міграційної політики сьогодні нерозривно пов'язане з майбутнім української економіки, ринку праці та відновлення людського капіталу країни. Ми вже можемо говорити про те, що в Україні сформовано цілісне експертне бачення того, якою має бути державна міграційна політика до 2035 року. І дуже важливо, що це бачення базується не на політичних лозунгах чи емоціях, а на дослідженнях, аналізі міжнародного досвіду, демографічних прогнозах та реальних потребах української економіки, впевнений експерт.
8: Ми намагалися звести до єдиної системи весь накопичений за попередні роки багаж знань, досліджень, міжнародного досвіду та експертних напрацювань. Для нас було принципово важливо, щоб ця робота не стала кулуарною підготовкою документа для вузького кола. Ми свідомо виносили складні питання у публічний простір. Питання повернення українців за кордону, дефіциту робочої сили, внутрішньої мобільності, інтеграції внутрішньо переміщених осіб, майбутньої трудової імміграції та потреб українського ринку праці. Сьогодні ми можемо говорити про те, що в Україні сформувалось цілісне експертне бачення того, якою має бути державна міграційна політика України на період до 2035 року. Дуже важливо, що це бачення базується не на політичних лозунгах чи емоціях, а на дослідженнях, аналізі міжнародного досвіду, демографічних прогнозах та реальних потребах української економіки. За підсумком сьогоднішнього круглого столу ми підготуємо звернення до Кабінету міністрів України з проханням врахувати наше напрацювання під час формування нової державної міграційної політики до 2035 року.
7: На думку експертів, кадровий дефіцит уже стає одним із головних обмежень економічного розвитку держави. А тому Україні необхідна системна політика, як повернення громадян, так і управління майбутніми міграційними процесами. Український бізнес дедалі частіше говорить про кадровий голод. Попит на робочу силу може ще більше зрости у період повоєнного відродження. Враховуючи обмеженість можливостей залучення до економіки тих українців, які наразі не працюють, зважаючи загалом на ситуацію, забезпечення економіки робочою силою залежить від успішності міграційної політики, зокрема політики повернення українців за кордону та залучення трудових мігрантів. Впевнений завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя Олексій Позняк.
9: Ну, власне, проблеми почалися не сьогодні, і навіть не з повномасштабним вторгненням. Вже досить давно я і низка моїх колег говорили про те, що Україна рано чи пізно зіткнеться з необхідністю залучення мігрантів. Відбувалося у нас старіння населення, збільшення частки осіб похилого віку, які переважно є бенефіціарами системи пенсійного забезпечення соціального захисту, і тими контингентами, які виробляють матеріальні блага і послуги, які є платниками податків. Тими, хто наповнює фонди, за рахунок яких існують люди, які вже не можуть працювати. Це співвідношення погіршувалося, і особливо різке погіршення відбулося якраз з початком повномасштабної війни, після того, як виїхала значна кількість, в першу чергу, жінок молодого середнього віку. В процесі повоєнного відродження ми очікуємо збільшення попиту на робочу силу, і зараз вже бізнес часто говорить, що не може набрати персонал. А в процесі повоєнного відродження це, скоріше, попит на робочу силу має зрости. Тому міграційна політика – це не єдина складова задоволення цього попиту. Треба вести мову і про залучення на ринок праці економічно пасивних осіб, частина з них, принаймні всіх, звичайно, не можна залучити, і про підвищення продуктивності праці, але не обійдемося і без залучення мігрантів. В першу чергу, це наші громадяни і особи українського походження, і плюс керована еміграція з інших країн.
7: Окремо йшлося про суспільну підтримку майбутньої міграційної політики та потребу відкритої комунікації держави із суспільством. На думку політологині Олександри Решмаділової, держава має говорити про міграцію не цифрами, а як про реальну інвестицію в наше майбутнє, чесно визнаючи всі виклики. Головне – це відкритий діалог без цензури, щоб маніпуляції та страхи не мали місця.
10: Міграційна стратегія – це ж не просто документ про певні кордони чи дозволи. Це документ про те, якою буде Україна за 10 років. І бажано не просто писати документи, які кудись кладуть на стіл, а дійсно має бути пропрацьована і сформована стратегія для того, щоб Україна дійсно мала орієнтир руху, дорога вказ. Люди – це не просто цифри, статистика, показники. Всюди тут життя, за ними є якісь плани, хто щось собі формує, будує і планує безпосередньо. І від того, як буде держава бачити і транслювати, якою буде ця стратегія, хтось прийме рішення залишатися, хтось прийме рішення їхати, а хтось прийме рішення повертатися. І тут має бути саме оцей діалог. Держава має змінити парадигму і почати говорити про міграцію як про реальну інвестицію на наше спільне майбутнє. Ми повинні чесно і відкрито називати всі виклики, які стоять перед країною, називати переваги, недоліки. Тобто тут не має бути глянцевої картинки, а по факту якось в реальності воно щось відрізняється. Так от має бути пророблена робота, щоб від теоретичної моделі до практичної мінімізувати оцю різницю. час змінити сам тон дискусії. Досить часто різні конотації використовуємо для тих, хто залишається в Україні, хто поїхав, хто повертається. Обставини в усіх різні, і це має бути чітко, прозоро, і мають бути правила гри та власна вигода для кожного громадянина. Тому що це рішення, яке приймає все одно громадянин. Держава тут за нього приймати це рішення не може. І головна зброя проти популізму – це абсолютна відкритість. Суспільство просто немає зараз часу на різні маніпуляції, страхи і міфи, якими я зараз бачу постійно оповиті соцмережі, знімаюся якісь постійні ролики, жахалки, лякалки, що приїдуть іноземці, кожна родина змушена буде прийняти. Чому українці, які виїздять за кордон через обставини, які їх стимулюють виїхати, і вони хочуть знайти інше життя і будуватися, мають мати привілеї, мати все прозоре, чітке, легке і класне. Натомість, якщо ми зараз, наша економіка, вона потребує додаткової робочої сили, ми для всіх будуємо 33 паркани. Я розумію діалог дійсно зараз і в Верховній Раді, і серед депутатів є величезний діалог про те, що треба зберегти національну ідентичність. Я підтримую це. Зберегти своє. Але економіка, вона завжди не встоїть на місці. І якщо ми хочемо, щоб вона працювала, а не була постійно дотаційною, ми не були залежні від тільки іноземних впливань, нам потрібно буде приймати подібні рішення. Але вони мають бути виваженими. Бо інакше цей струмок потече так, як він потече. Від нас залежить. Ми зможемо його направити в правильному руслі, чи воно просто піде хаотично.
7: Комунікаційну складову міграційної політики вважає важливою і головна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська. Вона каже, що важливою особливістю запропонованої стратегії є деталізація напрямів комунікації держави із суспільством в

0: експертного середовища, підтримано фондом відродження. Мова йде про те, щоб вислухати різних стейкхолдерів і дійти до якоїсь в результаті дискусії, до якогось єдиного важливого і відповідного рішення. А є багато думок, які можуть викликати обговорення, якісь спори, і це нормально, і це дуже добре. На минулому тижні мені зателефонувала моя однокласниця колишня, людина далеко від міграційної проблематики. Дзвінок зводився до того, дзвонили мені, щоб спитати, сказати, що її дуже турбує намір нашого уряду завести 10 мільйонів індійців, і що це буде. Тобто мова йде, держава абсолютно не забезпечує належний рівень комунікації з суспільством з міграційної сфери. І що це використовується і нашими ворогами, цілком прогнозовано, і використовується певними політиками для власного піару і так далі. Тому перша особливість, яка дуже важлива в цій стратегії, це її комунікаційна складова. Без того, щоб суспільство зрозуміло і підтримало будь-яку політичну сферу, успіху досягти неможливо. Тим більше в такій дражливій сфері, як міграція, де дуже широке поле для маніпуляції, для відвертої брехні і таке інше.
1: Значну увагу експерти надали питанням взаємодії з українцями за кордоном та необхідності формування довгострокової державної політики підтримки зв'язків із діаспорою. Підтримка контактів із діаспорою та вимушеними емігрантами може стати важливим ресурсом для повоєнного відновлення, інвестицій, розвитку людського капіталу та міжнародного представлення України. На цьому наголосила провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя Ірина Майданік.
2: Перш за все, потрібно звернути увагу, зрозуміти, хто такі українці за кордон. Це дуже строката група. Ми ж націлені дуже масштабно. Ми хотіли би, щоб повернулися до України представники і старої діаспори, нової діаспори, вимушених мігрантів. Зрозуміло, що якась пропорція всіх цих. Ми не можемо поки що сподіватися, що всі, навіть вимушені мігранти. Тобто, якщо цей часовий клубочок розгорнути, життя людей за кордоном формувалося дуже тривалий час. І це наївно якось думати, що прийматися рішення щодо тимчасове проживання в Україні чи постійне повернення в Україну буде якось прийматися людьми дуже швидко. Тому скільки люди будуть прийматись рішення, думати про це, розмірковувати, стільки потрібно весь час говорити, посилати ці меседжі, що Україна чекає на своїх, не завжди це навіть співгромадяни, бо не всі мають громадянство, якщо це стара діаспора, ну, на своїх співвітчизників все ж таки. Тому якісь короткострокові кампанії або одноразовий якийсь стимул чи згадка щодо повернення, ну, воно зовсім не матиме такого ефекту, який ми потребуємо і якого ми очікуємо. Тому дійсно вже зараз потрібно вибудовувати ці зв'язки, показувати, що ми цінуємо наших співвітчизників і хотіли би максимум бачити їх тут, в нашому полі, як мінімум, хоча б в такому смисловому і культурному полі взаємодіяти. Можемо сказати, що вже якісь навіть є успіхи, якщо ми подивимося на представницю Євробачення цього року, та це закордонна українка, тобто якісь успіхи є, люди хочуть мати зв'язок зі своєю батьківщиною, і тут теж важливо, що ми не можемо надавати якісь преференції українцям за кордоном, але ми можемо просто, от, як в цьому випадку з конкурсом пісенним, просто дозволити людям брати участь. І тоді чесне має бути журі, і вибирається, хто на даний момент підготовлений краще. Відкриття просто можливості на різних платформах – це вже теж якийсь певний зв'язок з українцями за кордоном. Буквально вчора з'явились, ну, в багатьох теж медіа результати дослідження ВКБ ООН, що за сценарію крихкого миру 44% повернуться. Ну, сказали, що повернуться би в Україну 56 – ні. Ну, це ще навіть більш-менш не такі погані відсотки. Але, знов-таки, що таке цей крихкий або некрихкий мир? Це теж вимірюється часом. І звідки ми знаємо, наразі він крихкий, некрихкий, чи буде та сторона дотримуватися його, ризики є. Ну і з плином часу будуть люди дивитися, як воно, чи нема цих обстрілів, як безпекова ситуація, і приймати рішення. І ось увесь цей час потрібно продовжувати говорити. Знов-таки, різні дражливі питання щодо різних груп. Наприклад, чоловіки. Думаю, що чоловіки за кордоном не знають, чи їх чекають, чи їх не чекають. Це має бути теж про

0: думано, проговорено, сказано, тому що потребують робочих сил економіка, потребує наші землі населення, краще українського населення для нашого розвитку. Якщо чоловіки, знов таки, вони існують ж не в вакуумі. Кожен має дружину, маму чи там хто. Якщо чоловік не повертається, відповідно, що жінка буде також приймати рішення. Отже, дуже багато різних груп, і це все має бути чітко продумано. На 100% завжди не вийде все одно. Гарна база має бути закладена для того, щоб коли вже підійдемо до миру, сподіваємося і очікуємо, щоб вже були готові рішення.
1: Учасники також наголошували, що пріоритетом державної політики має залишатися повернення українців і розвиток внутрішнього людського потенціалу. Орієнтиром міграційної політики має бути саме український вектор – повернення українців, забезпечення роботою і житлом внутрішньо переміщених осіб, робота з українською діаспорою. На цьому наполягає професорка кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права КРОК Ірина Петрова.
2: Усі настрої мігрантів, усі настрої людей, які будуть повертатися в Україну, і це абсолютно природньо, базуються, звичайно, на раціональних міркуваннях. Тобто вони насамперед будуть звертати увагу на те, чи зможуть вони тут знайти робоче місце, житло, пристойні умови. Але сьогодні час такий, що оці поведінкові мотиви і фактори відіграють все більш значущу роль. Поведінкова економіка будується на тому, що людина мислить поза економічними міркуваннями із своїх психологічних, фізіологічних, соціокультурних, когнітивних і емоційних намірів. Які нашим дослідженням основні поведінкові чинники, які ми повинні враховувати в міграційній політиці? Перший принцип поведінковий – це самозбереження. Тобто людина звертає увагу на ризики, які її будуть очікувати, зустрічати в разі повернення або в разі міграції і гарантії базової захищеності. Другий такий поведінковий мотив – це відчуття соціальної єдності. Наскільки ця людина буде прийнята суспільством, наскільки міцні соціальні зв'язки вона буде мати, яка ступінь довіри до держави і яка соціально-психологічна атмосфера, туди, куди вона збирається. Тобто відчуття підтримки, розуміння, сприятливості і таке інше. Ми звернули увагу на наші найближчі дії в сфері комунікаційної політики. Але зараз ми втратили час превентивних комунікаційних заходів. І через це і виникли оце хвиля виступів публічних осіб, на які ми орієнтуємося. А вони вкрай негативно ставляться до питання міграції. Превентивна комунікація – це серйозний інструмент, він називається прібанкінг, який охоплює цілу систему заходів підготовки населення, праці з населенням. Ми вже прібанкінг проводити не можемо, ми його втратили. І тепер ми можемо користуватися такими інструментами, як факт-чекінг, тобто перевіряти ці факти, повинні протиставляти прозору, чітку комунікацію. Далі – це дебанкінг, спростування, по-перше, того, що ми чуємо негативне, і, по-друге, це побудова серйозної комунікаційної політики, виваженої на зовсім інших засадах. Контроль. Ми повинні доносити до населення, що всі міграційні процеси в Україні перебувають під жорстким контролем. Що буде забезпечена безпека для нашого насамперед українського населення. Так, для українського населення повинні бути преференції. І ми повинні в кожному випадку насамперед захищати інтереси і оцю безпеку українського працівника, його робоче місце, його комфорт на вулицях, його безпеку взагалі.
1: Окремий блок стратегії стосується міжнародного досвіду формування міграційної політики та можливостей його адаптації до українських реалій. В основу міграційної моделі України варто закладати принципи економічної доцільності та ранньої інклюзії, зазначила завідувачка кафедри економіки праці Маріупольського державного університету Світлана Ланська.
0: Якщо зосередитись на тих помилках, тих викликах, які були в інших країнах, це дійсно навіть сьогодні дуже важливо, навіть на початкових етапах. І якщо виокремлювати їх покроково, то перше, мабуть, це пастка тимчасовості, з якою іноді стикаються. Так що це на певний час, це на період відновлення і так далі. Але це має негативні наслідки, тому що не дозволяє фактично інтегрувати людей, не лише ті, хто приїжджають працювати, так, хоча це основний момент тої імміграції, про яку ми говоримо. Тому кілька чітких треків за різними варіантами. Завершується контракт, як діяти далі. Наступний виклик – це бюрократичне знецінення мігрантів. Якщо процедури дуже складні, тривалі, децентралізовані, висококваліфікованим фахівцям треба чекати достатньо довго, а отже вони працюють не тим, ким можуть працювати. І це втрати як для них, так і там, де вони працюють. І з іншого боку, складні процедури можуть давати багато викликів і для робітничих професій або високого рівня кваліфікації працівників, але щодо яких є потреба в економіці. Це може бути тінізація ринку праці, в них все одно буде потреба, все одно вони будуть приїжджати, але цього ефекту, який потрібен державі, ми не отримаємо. Тому знов про прозорість, про процедури, про які сьогодні говорили, про зрозумілість для всіх, хто може долучатися. І ще два аспекти, про які вони сьогодні у повітрі, це дійсно ігнорування соціокультурного аспекту взаємодії, це безпосередньо готовність суспільства, яке приймає те, про що багато також говоримо, і ігнорування м'якої інтеграції тих, хто приїжджає. І ще один з аспектів – це можлива просторова сегрегація. Якщо певними локальними групами вселити, не надавати гарну інфраструктуру, можливості, не залучати, дійсно, то буде дійсно відокремлення, буде страждати соціальна згуртованість нас, буде той страх. І це знов треба вже передбачати в регіональних програмах, проєктах, розселення, інтеграція. І все одно ми говоримо про моменти готовності суспільства та інклюзивність, яка є одним з головних принципів.
1: За результатами круглого столу, його учасники підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням врахувати напрацювання під час формування нової державної міграційної політики України до 2035 року. Ольга Молоцька, Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
3: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
12: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Золочеві на Харківщині. Окупанти атакували підприємства у двох районах Полтавської області. Далі докладніше. Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Золочеві на Харківщині. Поранений 66-річний чоловік. Подробиці атаки розповів в ефірі Суспільного керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
13: Автівка належала голові сільхозвиробників Золочівської громади, який працював у полі. На жаль, він отримав поранення туловища, значить, руки, ноги посікло. Він виліз з автівки, пішком дійшов до безпечного місця. Його привезли в лікарню, надали допомогу, але в цей час прилетів ще один дрон, вдарив автівку, яка повністю згоріла.
12: Також, за словами Віктора Коваленка, у селі Петрівка Золочівської громади Харківщини внаслідок російської атаки зайнявся двоповерховий багатоквартирний будинок. Наслідки атаки уточнюються. Населені пункти громади під постійними обстрілами російських військ. За останній місяць вони суттєво посилилися, нині люди активно виїжджають. У прикордонних старостинських округах, де ще місяць тому проживало понад 1300 людей, нині залишилося 260. Евакуація триває. Армія Росії атакувала підприємства у двох районах Полтавської області. Спершу про удар по Миргородському району повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Яківнич. На місці удару була пожежа. Інші деталі невідомо. Згодом УДСНС розповіли, що окупанти атакували також і Кременчуцький район. Інформації про загиблих чи травмованих не надходило. Нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижегород-Нефтєоргсінтез» у російському Кстову зупинив роботу установки CDU-6 після атаки українських дронів ніж на 20 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Зупинка призведе до різкого скорочення виробництва на нафтопереробному заводі, що створить додаткову невизначеність для російського енергетичного сектору та постачання палива. Цей завод є другим за величиною виробником бензину у Росії. Російський рубль знову зміцнився щодо долара США та став лідером рейтингу світових валют за темпами зростання, про це повідомляє Bloomberg. Аналітики пояснюють це хвилею надходжень іноземної валюти від продажу нафти, спровокованою війною на Близькому Сході. Зміцнення російського рубля не означає, що економіка країни-агресора процвітає. Навпаки, це сприяє скороченню доходів експортерів і надходжень до бюджету Росії, пояснив в етері Суспільного головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
14: Ми всі звикли вважати, що коли сильна валюта, це добре, це значить міцна держава. Але ж з позиції експортерів, коли у вас сильна валюта, це значить, що вам не вигідно займатися зовнішньою діяльністю, а Росія на цьому живе. Простий приклад. Ви отримали мільйон доларів. Коли курс, як на початку минулого року, був 100 рублів за долар, це значить 100 мільйонів рублів, і у вас є 100 мільйонів, щоб платити зарплати. А як зараз 73 рублі за долар, це значить, ви не 100 мільйонів рублів маєте, а 73 мільйони рублів. А вам треба зарплату платити в рублях. І, власне, тому є критика, хоч і це преподноситься як міцність Росії.
12: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
11: Погода.
12: Вночі в Україні без опадів. День у східних, південних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 12-17, у західних областях 8-13 градусів. В день 21-26, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16, в день 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 750. Міліметрів. Відносна вологість повітря 50%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, адже попереду чимало цікавої інформації.
11: Реклама.
15: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
17: 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
19: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
18: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
19: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
20: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
21: Представляємо Еростамін – натуральний комплекс рослинного походження для чоловічого здоров'я. Наш комплекс спеціально розроблений для зміцнення репродуктивного здоров'я. Завдяки силі Еростаміну ви можете підвищити рівень тестостерону, що призведе до поліпшення репродуктивної функції та збільшення енергії. Отримати детальну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50. Не дозволяйте віку або стресу позначитися на вашому чоловічому здоров'ї. Спробуйте Еростамін сьогодні та відчуйте різницю на собі. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
23: На часі. На українському радіо.
12: Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і про землю говоримо у цій частині нашої програми. Ринок землі в Україні стартував 1 липня 2021-го, змінювався, трансформувався. За 4 роки багато чого було зроблено, і з початку 2024-го також до ринку допустили і юридичних осіб, окрім фізичних, які мали це право з 2021-го. Отже, що відбувається сьогодні на цьому ринку? Як проходять аукціони, хто може долучитися до торгів та на яку суму укладені угоди за результатами саме земельних аукціонів. Ось про все це говоритиму разом із головою правління акціонерного товариства «Прозоро Продажі» Сергієм Бутом, який завітав до студії. Вітаю вас.
24: Вітаю, Олено, вітаю, слухачі.
12: Передусім, земля на сьогоднішній день. Яка може продаватися, хто може продавати чи купувати, відповідно, що відбувається відповідно до законодавства?
24: Так, отже, направду, всі аукціони, які відбуваються в системі «Прозоро Продажі», вони відбуваються суто відповідно до законодавства. І аукціони з оренди і продажу землі є таким дуже... Це з одного боку новий, відносно новий напрямок, оскільки система працює вже 10 років. І на базі нього можна бачити, як, власне, формуються нові ринки державних чи публічних, чи комунальних активів, і як це приносить гроші як організаторам, тобто продавцям, так і дозволяє покупцям, тобто бізнесу, аграріям, отримувати собі необхідний актив для того, щоб розвивати чи будувати бізнес. Тому на сьогоднішній день в системі «Прозоро Продажі» можна придбати чи взяти в оренду земельні ділянки різного призначення, починаючи від аграрного призначення, які можна, якщо це державна або комунальна земля, то їх можна лише орендувати. Якщо це земля приватна або арештована, то їх можна теж і купувати. Окрім ділянок сільхозпризначення, можна орендувати чи купувати ділянки, наприклад, під будівництво, під рекреаційні цілі, під інфраструктурні об'єкти, навіть землі водного фонду, наприклад. Тому широкий перелік цільового призначення, широкий перелік осіб, які продають і відповідно купують, тому можна констатувати, що за ці роки, власне, з 2021-го, вже сформовано такі доволі цивілізовані зрозумілі правила, де всі обізнані і зацікавлені учасники можуть в прозорий, в чесний, в конкурентний спосіб долучатись.
0: Я тоді зайду з іншого боку і запитаю, а хто не може продавати і купувати, і відповідно, хто не може виставляти, яку землю не можна продавати?
24: Так, це абсолютно правильне і слушне запитання, особливо в світлі того, що Україна зараз перебуває в стані війни, тому абсолютно логічним, правильним, зрозумілим є те, що до аукціонів земельних, і не тільки земельних, не допускаються особи, які прямо чи посередковано пов'язані з країною-агресором. Це актуально не тільки для земельних аукціонів, а майже для всіх напрямків, які на сьогоднішній день існують в системі прозорого продажу. Ну, найбільш такий промовистий приклад – це приватизація, де зрозуміло, що державне майно, підприємства не можуть передаватись до рук тих, хто долучений до збройної агресії в бік нашої країни. Тепер щодо того, хто продає. Продають, в першу чергу, це державні і комунальні органи і підприємства. Зокрема, дуже багато землі виставляється з боку громад, з боку органів місцевого самоврядування. Також це приватні особи, які володіють ділянками, це виконавці, які по виконавчому впровадженню працюють. І я б зазначив, що за ці роки у нас час від часу з'являються нові потужні гравці. Ну, от такий дуже цікавий і показовий приклад – це поява на ринку такого гравця, як земельний банк. Це під егідою, в структурі Фонду державного майна України існує земельний банк, який володіє значним обсягом ділянок сільгосппризначення, і він надає можливість орендувати ці ділянки під відповідну діяльність.
0: Банк скуповує, чи він має у володінні іншим способом земельні ділянки?
24: Він має в своєму Він надає, по суті, в суборенду ці ділянки, оскільки, нагадаю, що землі сільгосппризначення, які у державній власності, вони зараз недоступні для продажу, вони доступні лише для оренди, і таким чином земельний банк консолідує у себе ці ділянки і відповідним чином через електронні аукціони надає їх у користування.
0: Тепер про процес виставлення, скажімо, лота і з обох, скажімо, сторін. Ті, хто продають, і ті, хто купують. Візьмемо такий приклад. Як перевіряється той, хто виставляє, той, хто хоче? Ну, я розумію, якщо це громада, якщо це місцева влада, очевидно, тут простіше якусь там верифікацію, перевірку пройти. Той, хто купує, так само. Можливо, це підставна особа, яка може бути пов'язана, і кінцевий бенефіціар десь якраз людина, чи пенсанкційна, чи пов'язана з державою-агресором, або інші, яким не можна купувати землю. Як перевіряють, який це, наскільки це складний процес?
24: Так, це теж дуже актуальне питання. Воно більш актуальне саме з боку покупця, оскільки так, дійсно, ніхто, ну, держава, ну, і, власне, ми всі не зацікавлені у тому, щоб земля переходила до рук, скажімо, ну, осіб, які не мають на це, ну, до рук яких вона не має переходити. І тут процес побудовано таким чином, що саме організатор, коли він виставляє на продаж чи на оренду ділянку, і по проходженню аукціону, коли вже розкрито всі ставки і вся інформація про учасників, він має проводити процедуру такої верифікації, щоб дійсно не укласти угоду з тими особами, які підпадають під обмеження чи то санкції.
0: Одразу запитаю, а були випадки, коли якісь певні розслідування проводилися вже після, постфактум?
24: Ми знаємо про те, що організатори на етапі вже після аукціону відмовляли окремим учасникам на підставі того, що дійсно, ну, була там незрозуміла історія чи незрозумілі зв'язки. Звісно, це кожного разу це теж така, знаєте, дійсно певна міні-детективна історія, оскільки ну, ми всі розуміємо, що якщо потрібно схему якусь побудувати, то способи можуть знайтись. Але, ну, і знову ж таки, ризик того, що там певні особи, юридичні чи фізичні, використовують інших осіб чи представників, вона, на жаль, не є унікальною ані для системи аукціонів, ані взагалі для будь-яких дій. Та, і в банківському секторі ми про таке чули і взагалі. Тому запобіжники на законодавчому, на процесуальному рівні існують. Звісно, ризик такий є. Знову ж таки, це якраз обов'язок організатора зробити всі дії або зробити мінімально необхідний набір дій для того, щоб пересвідчити, що угода укладається з тими особами, які мають на це і право, і
0: які відповідають так усім прописаним нормам і вимогам законодавчим, зокрема. Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства «Прозоропродажі», сьогодні в студії Українського радіо. Слухач пише у Вайбері: які аукціони, коли я маю земельний пай, можу продати будь-якому фермеру, оформивши це в нотаріуса, ось і весь аукціон. І тут до питання паїв, які зазвичай у фермерів в оренді від людей, якщо якась людина захоче свій пай вибрати з цього всього масиву, як це зробити правильно, бо ж не можна з землі клаптик продати. Чи, можливо, я тут десь помиляюся, як це взагалі відбувається?
24: Це дуже-дуже правильне і таке доволі розповсюджене запитання. Дійсно, навіщо приходити на аукціон? І тут аукціон, він надає переваги для обох учасників аукціону. Так? Як для продавця, так і для покупця. Ну, якщо казати про бік покупця, то це те, що якщо ділянка виставляється на аукціон, то покупець розуміє, що немає ніяких перешкод йому взяти участь у цьому аукціоні, і все залежатиме лише від того, чи цей покупець буде готовий перемагати ціновою пропозицією.
0: Я правильно розумію, що той, хто продає пай, наприклад, він може домовитися з конкретно з кимось без цього аукціону і продати за ту суму, за яку домовляться, але на аукціоні є шанс заробити більше.
24: От, абсолютно ви праві. Тут я от переходжу якраз до переваг, які аукціон надає саме покупцям. Бо дійсно, шляхом того, що аукціон виставляється в системі, та до нього мають доступ всі, хто по суті має доступ до системи, а це, до слова, сотні тисяч потенційних користувачів. І чим більше людей чи підприємств зацікавляться у його конкретному активі, у його конкретній ділянці, тим більше зареєструються на аукціон, тим вищою буде конкуренція, тим в результаті буде вища ціна за реалізацію. Тому ми маємо теж напрямки, де підприємства в добровільний спосіб виставляють активи, знову ж таки, не тільки земельні ділянки, виставляють на електронний аукціон з метою, щоб створити чим вищу конкуренцію і, відповідно, отримати чим вищу цінову пропозицію.
0: А як проходить сам аукціон? Чи залежить його тривалість від, можливо, обсягу ділянки чи ділянок, якщо це великий масив, від того, яка кількість, від того, як активно беруть участь?
24: Так, аукціон у нас, сама його механіка, ну, якщо казати про земельні аукціони, він доволі стандартний. Це так званий англійський аукціон, де ціна йде на підвищення в 3 раунди. Це найбільш поширена модель аукціону в системі «Прозоропродажі», та й взагалі, якщо так дивитись на загальну практику. Тривалість аукціонів буває доволі довгою, і це залежить, власне, від кількості учасників, які прийшли, бо кожен учасник має право поставити свою ставку, відповідно, на кожного учасника розраховується якийсь відрізок часу для того, щоб він міг це зробити. Зазвичай аукціон, якщо от в середньому на земельні аукціони приходить приблизно 3 учасники, такий аукціон триває, ну, хвилин 20, ну, до 40, так? Якщо, от у нас є випадки, коли на аукціон реєструються 100 учасників, то такі аукціони іноді можуть тривати 10 і більше годин. Ну, бо це є таке. Тому аукціон, тривалість чи складність аукціону не залежить від, по суті, розміру чи обсягу самого активу, вона залежить від того, скільки учасників, ну, і яка конкуренція на цьому аукціоні,
0: власне, відбувається. А якщо тільки один охочий?
24: Є в системі прозорого продажу, ну, законодавчо, та, і технічно в системі прозорого продажу існують аукціони з одним учасником, тобто на етапі реєстрації, на етапі виставлення так званих закритих цінових пропозицій, учасник може в результаті того, якщо він зареєструвався, якщо він подав цінову пропозицію, якщо інших учасників на дату аукціону не зареєструвалось, то за певних умов, по певних активах, учасник, відповідно до своєї цінової пропозиції, може отримати цей актив у користуванні.
0: І якщо жодного учасника який хоче купити чи взяти в оренду?
24: Тоді аукціон набуває статус такого, що не відбувся, і тоді організатор ухвалює рішення, чи він захоче перевиставити цей актив. Можливо, змінити.
0: Це платна послуга?
24: Ні, для організаторів, ну, це безкоштовно, бо вся плата починається в момент, коли аукціон набуває статусу успішного, тобто відбуваються торги, визначається ціна, і як відсоток від цієї ціни вже буде сформовано додаткову вартість за використання, власне, електронної торгової системи.
0: На які суми укладені угоди? Чи є ця цифра на сьогодні вже відомою, чітко, ясно, зрозуміло? Чи, можливо, десь аукціони ще в процесі, тому гіпотетично можуть увійти в цю цифру?
24: Так, дивіться, оскільки аукціони у нас відбуваються в онлайн-режимі, я, користуючись нагодою, теж раджу всім зацікавленим особам використовувати публічний аналітичний модуль «Прозоро продажі», «Прозоро.Sale», де в режимі реального часу можна дивитись на статистику, зокрема, і по земельних аукціонах. Тепер щодо того, які результати вже. Та? Ну, от, власне, станом на сьогодні 10 мільярдів гривень отримано різними організаторами шляхом виставлення земельних ділянок, чи то на оренду, чи то на продаж, з моменту запуску цього процесу в другій половині 2021 року. Чи це багато, чи це мало? Ну, от, взагалі, система прозоро продажі працює вже 10 років. За цей період близько 130 мільярдів гривень загального продажу активів було сформовано, але це і по приватизації, і по активах фонду гарантування вкладів, і в тому числі там, наприклад, майно державних і комунальних підприємств. Тому 10 мільярдів за, от, по суті, 4 роки – це гарний показник. За цим показником земельні торги входять в трійку найбільших за обсягом в системі прозоро продажі. І що теж дуже характерно, це той напрям в системі, який демонструє стабільне щорічне зростання. З самого початку 2021 року було зростання в 2022, не дивлячись на те, що в 2022 розпочалась війна і на деякий час було призупинено аукціони саме по оренді сільгоспділянок. І відповідно з 2023 по, власне, 2026 по теперішній момент цей обсяг демонструє тенденцію до зростання.
0: Зростання відбувається, але все одно є чинники, якщо окрім глобального війни, які впливають на пожвавлення ринку або, наприклад, певне згасання в якісь моменти, що це може бути? Сезон, можливо, це з аграріями пов'язане, можливо, інші. І регіональний тут зріз теж коротко, якщо можна охопити, де більше, де менше купують, продають.
24: Так, ми уважно слідкуємо за статистикою, за сезонністю, Сезонність точно є, оскільки основна, оскільки дійсно здебільшого ділянки, якщо казати знову ж таки про ділянки аграрного призначення, то вони купуються чи орендуються для того, щоб проводити відповідну діяльність. А з іншого боку, також всі розуміють, що земля – це також є цікавим інвестиційним активом, то тому цей момент також потрібно враховувати. Я б зазначив, що ми поки що не спостерігаємо якихось таких періодів, де, наприклад, взагалі нема аукціонів, чи де там умовно кожного дня їх на тисячі. Воно більш-менш кожного місяця відбувається та чи інша активність. І, як я зазначав, щороку цей показник, він заростає, принаймні, в грошовому вимірі. Тому цей ринок, та, він, оскільки він відносно молодий, то він демонструє такий постійний...
0: Регіональна є інформація?
24: От, регіональна...
0: Буквально 20 секунд.
24: Так, регіональна є, і це дуже добре, бо ми спостерігаємо, що ця активність ведеться не тільки в умовно безпечних регіонах на Заході, а і навіть на прикордонних, бо, зокрема, у нас одні з найактивніших громад, вони якраз знаходяться в Сумській області, тому перспектива цього ринку...
0: Купують.
24: Вони виставляють. Громади виставляють, але оскільки покупці приходять, то, відповідно, можна констатувати, що цікавість до цього, є. До цих ділянок є.
0: Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства «Прозоро продажі», був у студії Українського радіо.
23: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Реклама.

0: виконане є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України та тимчасово окупованій території в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі наведена на сайті ВСНУ ДУ-ЄСНАМ 2020 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Меч, що не програвав, його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
8: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові зупинили 52 штурми на Покровському напрямку протягом доби. Одна людина загинула внаслідок вибуху в Угорщині на підприємстві нафтогазової компанії країни. Далі докладніше. На Покровському напрямку, що на Донеччині, останньої доби українські військові зупинили 52 штурми, поінформував у телеграмі Генштаб ЗСУ. Цей відтинок залишається найгарячішим на фронті, де армія Росії постійно намагається просунутися. Під вогневим прицілом окупантів і навколишні населені пункти, зокрема село Сергіївка Андріївської громади, що між Краматорськом і Добропіллям. Дорога туди постійно прострілюється дронами. Як живеться у Сергіївці, нині розповів кореспондент Суспільного Андрій Крамченков, який побував у селі.
4: Ця громада, вона розташована між Краматорськом і Добропіллям по трасі, по якій ми давно вже не їздимо, саме через те, що вона прострілюється. Зараз вона накрита антидроновим тунелем для того, щоб росіяни не могли атакувати машини, які їздять по трасі своїми ударними дронами і авіаційними бомбами. Як живеться у громаді, давайте послухаємо у прямій мові.
5: Ну, поки працюємо, поки ж люди тут. Ну, в основному подарти бабушка, ніхто не хоче. Категорично у нас.
4: В Андріївській громаді, як повідомила нам начальниця сільської військової адміністрації, залишається 300 цивільних. До повномасштабної російсько-української війни було 1200. Дітей в громаді не залишилось. Є села, з яких уже неможлива евакуація через атаки російських дронів на евакуаційні автомобілі. В селі Сергіївка, де ми сьогодні були, ще життя можливим, що працює два магазини, але, як я вже сказав, дорога прострілюється. Ми сьогодні, по-перше, чули роботу дронів над собою, ховалися від них спочатку від деревами, а потім і в укритті в сільській раді. І на зворотньому шляху, коли ми вже повертались назад в Слов'янськ, то ми бачили екскаватор, який рив укріплення, і от цей екскаватор, поки ми їхали в Сергіївку, працював, а коли ми вже поверталися, він вже догорав. Тобто дорога і робота біля цієї дороги небезпечна і не рекомендується для використання.
3: Одна людина загинула, ще семеро травмовані внаслідок вибуху в Угорщині на підприємстві найбільшої нафтогазової компанії країни MOL Group. Про інцидент повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр на своїй сторінці у Фейсбуці. Згодом прем'єр повідомив, що семеро людей дістали серйозні опіки. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Мадяр додав, що на пошкодженій ділянці трубопроводу спостерігається факельне горіння.
6: Катерина Симоняка розповідає.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою, а твердження про зусилля трудових мігрантів не відповідають дійсності. Про це в інтерв'ю Главкому повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко. Вона зазначила, що при цьому ключовим фактором сучасних міграційних процесів залишається повномасштабна війна, яка спричинила масштабне переміщення українських громадян за кордон. За її словами, оцінювання міграційних процесів базується на офіційній статистиці та аналітиці, а не на емоціях або ж політичних твердженнях. Раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому мігрант, який 2 місяці перебуває в Україні, звернувся до співвітчизників з закликом їхати сюди, бо тут красиві дівчата та хлопці, мовляв, чоловіки на війні, а є красиві жінки. Це відео стало вірусним. Катерина Семеняка із Лизунівка на Чернігівщині відшукала свою родину майже у 80 років. Докладніше у сюжеті Катерини Ісаченко.
6: Катерина Симоняка розповідає, з матір'ю, братом і сестрами її розлучили, коли їй було близько 2 років.
7: Ми гралися втроєм біля матері.
0: у дворі. А тут приїхав голова сільради, забрав мене і двох дівчат. Говорить, голод сильний і не прокормиш.
6: Катерина розповідає, що старші сестри втекли, а вона залишилася.
0: Шукали мене родичі, ходили по дядому, по садиках, нігде не могли знайти.
6: Жінка каже, їй змінили прізвище по батькові та місяць народження. Також у нових документах записали, що її батько ром. При народженні вона була Катерина Прокопівна Чорна, а стала Катерина Федорівна Шпалій. Пані Катерина жила в різних дитячих будинках Одеської області. Її направили працювати на фабрику до Переяслава-Хмельницького. Саме на Київщині вона познайомилася з майбутнім чоловіком Василем Семенякою. Тетяна Медвідь, донька пані Катерини, розповідає, що після одруження батьки почали шукати її рідних. Зверталися до міліції по допомогу.
1: Я була в 9 класі, вчилася у Новгороді. Заходжу туди в поліцію, починаю перепитувати. Він так відкрив свідоцтво про народження, цей слідователь. Читає, отець циган, і каже, ми таких не іщем.
6: Як виявилося згодом, рідні пані Катерини також шукали її. Але за тими даними, які у неї були при народженні. Прогрес у пошуках відбувся після того, як онук жінки Валерій скористався платформою для дослідження свого родоводу.
1: Він здав своє ДНК.
6: Торік у серпні пані Катерина з донькою та внуком поїхала на Одещину знайомитися з рідними. Там їй віддали свідоцтво про народження, яке родина зберігала всі ці роки.
1: Маму ми ніколи не бачили. Вона була така щаслива. На все життя мріяла знайти.
6: Катерина Ісаченко, Суспільне новини, Чернігів.
2: Погода.
3: Вночі буде безупадів, день у східних, південних, більшості центральних областей короткочасні дощі і грози. На решті території безупадів. Температура вночі 12-17 градусів, в західних областях 8-13, в день 21-26, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині завтра безупадів, температура вночі 13-16, день 23-26. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Цьогоріч держава ухвалила низку рішень, що безпосередньо стосуються військовослужбовців та ветеранів війни. Ключові стосуються запровадження обов'язкових механізмів реагування на випадки сексуальних домагань і гендерної дискримінації у війську. Відтак, і в органах державної влади затвердження державної програми зайнятості ветеранів, врегулювання статусу суб'єктів ветеранського підприємництва та встановлення гарантованих виплат особам, звільненим із строкової військової служби. Ми ж далі розлогіше і більше поговоримо про те, як взагалі запобігати, протидіяти дискримінації у війську, про що нам каже закон і постанова. Про це обов'язково теж ми згадуватимемо. Ірина Корженкова з нами на зв'язку, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, чому саме цьогоріч ось держава настільки системно почала реагувати на випадки дискримінації, сексуальних домагань і гендерно зумовленого насильства у війську? Чи раніше реагування теж було тільки цьогоріч, все, ну так би мовити, ще й на законодавчому рівні відбулося? Я нагадаю, що в березні місяці, так, це середина березня була, Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську.
2: Саме так, це, на жаль, проблема не нова, і її підсвітила повномасштабна війна, і, власне, ось ці законодавчі ініціативи, які вже перетворилися в закон і в постанову, вони народжувалися вже під час повномасштабного вторгнення, тому що, звісно, значно збільшилася чисельність армії, це зрозуміло. І, на жаль, разом з цим і кількість внутрішніх конфліктів та випадків порушення прав військовослужбовців. Адже раніше такі ситуації часто замовчувалися, ми знаємо, через страх покарання, через недовіру до командування, або ж відсутність чітких механізмів реагування. І, власне, ось цей новий закон, він фактично визнає, що проблема є, і треба щось з цим робити, тому що не можна вирішити лише якимись внутрішніми неформальними домовленостями, адже йдеться про права людини, про боєздатність армії, і атмосфера страху чи якогось приниження, вона, скажімо, прямо впливає на ефективність служби і як результат на боєздатність власне армії.
1: Так, я вже згадав, що президент Зеленський підписав у березні закон, що вдосконалює механізм забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням. Ось за ці кілька місяців, що вдалося змінити, точніше, що допоміг змінити і чи допоміг новий закон на практиці? Чи дійсно він став ось настільки важливим кроком?
2: Ну, напевно, як це працює на практиці, як ці механізми будуть працювати, це є головне питання. Адже сам факт ухвалення закону, на жаль, не означає, що автоматично, от сьогодні все зміниться, зміниться культура у війську і все буде добре. І ось найбільший виклик – це подолати страх повідомляти про порушення. Адже ми знаємо, що, напевно, це найбільш такий страшний крок. Особливо в умовах жорсткої субординації, яка існує в армії. І дуже багато, насамперед, залежить від командирів, від того, чи не буде тиску на постраждалих, і чи справді розслідування буде незалежним. Але дуже важливо, що тепер є хоча б формальний механізм, якого раніше фактично не існувало. І тут варто згадати, що в минулому році в нас запрацював інститут військового омбудсмена. Ми, можливо, теж пізніше про це згадаємо. Тому ось ці всі ініціативи – це такий цілісний механізм протидії дискримінації. Будемо сподіватися, що на практиці цей механізм запрацює.
1: Дуже слушно ви сказали, так, не боятися звертатися і реагувати. А взагалі, що відомо про кількість звернень офіційних, якщо ми говоримо про те ж таки сексуальне насильство, і скільки потенційно може бути випадків, про які ми не знаємо?
2: Ну, от почнемо з другої Частина вашого запитання потенційно, звісно ж, є досить багато випадків, а фіксуються тільки одиниці. В медіапросторі чули скандал навколо одного із підрозділів Збройних сил України, де, на жаль, за тих чи інших обставин, не через війну, військовослужбовці отримують травми і часом і летальні травми. Це, ну, на жаль, є такі випадки, вони фіксуються, і от точна кількість незафіксованих, ну, звісно, їх набагато і набагато більше, чим ті, про які можна говорити, от що там, наприклад, їх там десятки чи сотні, насправді це, ну, значно інша цифра.
1: Так, пані Ірино, якщо говорити про насильство, про сексуальне насильство, тут зрозуміло, які напрями, так, цих неправомірних дій можуть бути. А як щодо дискримінації? Можливо, зможете розповісти про якісь, знову ж таки, такі кричущі приклади, які мали місце, які стали публічними? І хочеться розуміти, знову ж таки, а які приклади дискримінації можуть бути у війську і як цьому запобігати?
2: Ну, тут варто розуміти, що може бути гендерна дискримінація. На жаль, в нас існує ще таке пострадянське поняття, що жінці не місце в армії. І от часто бувають випадки дискримінації за статтю. Буває дискримінація через сексуальну орієнтацію. Ну, ми теж тут розуміємо, що випадки бувають різні, чисельність армії збільшилася, і багато людей у війську є там нетрадиційної в нашому понятті сексуальної орієнтації. Ну, тут теж є моменти дискримінації. Також можливі дискримінації за національністю. Тобто не можна сказати, що там є щось одне, тобто, не можна виділити щось одне.
1: Тобто ті види дискримінації, які були і в цивільному житті, перекочували до війська, тому що військо це є цивільне життя. Так, це так? Ну, ось як кажуть, як побачити суспільство, яким воно є. Можна, наприклад, якщо там водії, ну водії це ж ті люди, які серед нас, і ось це відображення нашого суспільства. Хтось пропускає, хтось допомагає, хтось, даруйте за непарламентський вислів, поводить себе як просто бидло. Так само і в будь-де. Так, а військо, тим паче, з огляду на чисельність наших Збройних сил, це абсолютно відзеркалення наших суспільного нашого спілкування, можливостей, проблем і викликів. І, вочевидь, саме і про дискримінацію, так само ось це відзеркалення можемо говорити, що є тотожним. Пані Ірино, окремо хотілося згадати про те, що закон передбачає захист викривачів від переслідувань. Чи достатньо цього механізму в умовах жорсткої військової вертикалі?
2: Це точно важливий крок, але сам по собі він не гарантує повної безпеки для людини, яка от наважилася повідомити про порушення. Ми знаємо, що у війську дуже сильна система субординації. І ось цей страх неформального тиску, наприклад, погіршення ставлення, переведення, ізоляція в колективі, ну чи блокування кар'єрного росту, скажімо, він нікуди автоматично не зникає. Тому ось ця ефективність механізму цього залежатиме від того, чи будуть реально реагувати на випадки переслідування викривачів. Якщо військові побачать, що система дійсно захищає тих, хто повідомляє про порушення, звісно, довіра поступово зростатиме. Але, ну, тут замало тільки закону. Потрібен незалежний контроль, незалежна робота командування, і, звісно ж, тут потрібно працювати разом із Інститутом військового омбудсмена, тому що тільки разом можна ось досягти якихось певних результатів, адже закону, ох, як замало буде.
1: Як працює і чи працює механізм тимчасового переведення постраждалої особи до іншого підрозділу? Бо це виглядає як досить логічний і людський крок, і нормальний. Чи все ж таки є зараз ризики, що фактично людина, оголосивши про те, що і зробивши публічним інформацію про насильство в тих чи інших проявах, про приклади

0: Journal розповів про ставку України на війну машин. Команда міністра оборони Михайла Федорова просуває масове використання дронів, роботизованих систем і штучного інтелекту, вважаючи технологію головною перевагою Києва у війні на виснаження.
1: Так, ну і потім у нас буде матеріал від видання The New York Times, яке також розповідає про нову реальність українського прикордоння, де навіть діти змушені вчитися виживати під атаками дронів. Як, наприклад, 12-річний хлопець із Чернігівщини зміг знешкодити російський FPV-дрон на оптоволокні, який летів у бік дітей біля будинку. Дуже дивна така цікава історія буде. І наприкінці ми розглянемо два матеріали про таку цікаву подію, яку ми не можемо оминути. Буде матеріал від Центру дослідження Росії, Східної Європи та Євразії, який аналізує, як Україна через свої виступи і перемоги на Євробаченні перетворила конкурс на майданчик культурної дипломатії та розмови про війну. Тоді як молдовське медіа «Зі Арул де Гарда» описує скандал довкола голосування журі Молдови на Євробаченні 2026, яке не дало балів Україні, що спричинило дискусію про геополітику, солідарність і символічне значення конкурсу. Ось такий буде випуск. Розпочинаємо.
2: Перший матеріал у нас буде від видання Foreign Policy. Автор тексту – пан Пол Хокінес, американський журналіст, письменник і політичний аналітик, який вже понад 30 років працює в Німеччині та в країнах Центральної і Східної Європи. Його тексти до цього також виходили у New York Times, Foreign Affairs, CNN, The Atlantic та інших великих західних медіа. Він регулярно пише про Україну, Росію, ЄС і добре знає цей регіон ще з кінця 80-х років. Він висвітлював падіння комунізму, війни на Балканах і трансформацію Східної Європи після розпаду СРСР. І ось він написав цікавий матеріал про нову українську воєнну стратегію і про те, як вона насправді працює.
0: Цю стратегію сформулював рік тому Володимир Зеленський, розпочинає автор. Вона полягає в тому, щоб війна повернулася на територію Росії, адже звідти її принесли, і саме в Росію треба війну виштовхувати. Саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека, заявив Зеленський ще у березні 25-го року. І відтоді, дедалі інтенсивніше вже цього року, Україна реалізує стратегію оцієї стратегічної нейтралізації об'єктів на території Росії. Київ відходить від виснажливих спроб силою повернути окуповані території і натомість робить ставку на далекобійні атаки по Росії, щоб бити по її економіці, військовій машині, підривати моральний стан цивільних і загалом послаблювати здатність цієї війни. Вести війну. І цієї весни з'являється дедалі більше ознак того, що стратегія дає результат і, можливо, навіть змінює розрахунки на п'ятому році виснажливої війни.
1: Так, і майже щодня нові українські озброєння, насамперед далекобійні ракети та високоточні дрони власного виробництва. Ну, як ми знаємо, вони завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, заводах із виробництва зброї та вибухівки, а також військових командних і логістичних центрах. Водночас на фронті Україна утримує оборону і щомісяця ліквідовує або ранить близько 35 тисяч російських військових. За деякими оцінками, загальні втрати Росії у війні вже сягнули 352 тисяч загиблих військовослужбовців. Вірати вже говорила про всі ці палаючі нафтопереробні заводи.
2: Не про всі.
1: По всій Росії, які стали одним із таких очевидних свідчень того, що Україна успішно б'є по економічній основі російської воєнної машини. І ми знаємо, що у квітні та травні українські сили атакували 20 нафтопереробних заводів і експортних терміналів. Кадри ударів по Туапсинському НПЗ на узбережжі Чорного моря показали Росію охоплену війною. Деякі удари завдавалися на відстань до 1750 кілометрів від України. Це у 2,5 рази далі, ніж українські можливості 4 роки тому. І через це Росія не змогла повною мірою скористатися такими високими цінами на нафту, спричиненими війною з Іраном. Тому, як пишуть закордонні медіа, у тому числі Аль-Джазіра, Україна фактично позбавила Росію надприбутків від експорту нафти. Можемо про це послухати.
3: Кремль розраховував на ці кошти, зокрема після того, як США частково послабили окремі санкції на тлі енергетичної кризи та війни з Іраном. Кампанія далекобійних ударів по російських портах і енергетичній інфраструктурі стала цілеспрямованою спробою завадити Росії експортувати нафту морем. Іншими словами, Україна знайшла спосіб нівелювати наслідки американської політики, яка спершу виглядала вкрай небезпечною для Києва.
2: Автор тексту також цитує історика університету Регенсбурга Ульфа Брунбауера, який говорить, що таким чином Україна прагне показати західним союзникам, що має не лише витривалість, а й здатність реально завдавати шкоди Росії і таким чином посилювати аргументи на користь подальшого.

0: Підтримки, я так розумію, що здебільшого автор має на увазі підтримку Європейського Союзу. І щодо шкоди, яку Україна фактично нанесла Росії, автор пише, що у березні морський експорт російської нафти скоротився приблизно на 300 тисяч барелів на добу, частково через українські удари по НПЗ. Автор наводить дані від агенції Bloomberg, яка пише, що середній обсяг переробки нафти на російських НПЗ у квітні впав до понад 4,5 мільйонів барелів на добу. І це наразі найнижчий рівень із грудня 2009 року.
1: І продовжуючи цю тему, удари по військових об'єктах, системах ППО, аеродромах та оборонних заводах – все це, схоже, ускладнює Росії ведення наземної війни, що є безпосереднім пріоритетом для Києва. Тому наступ російських військ фактично зупинився. За даними Американського інституту вивчення війни, у квітні російська армія вперше з серпня 2024 року навіть втратила більше території, ніж захопила. Тобто очікуваний весняний наступ поки що провалюється. І от цими вихідними українські далекобійні дрони вдарили глибоко по російському тилу, по об'єктах військово-технологічної галузі, які взагалі вважалися недосяжними через близькість до Москви. У Зеленограді дрони атакували підприємством Angstream Microelectronics, один із ключових елементів російської напівпровідникової галузі. І також було пошкоджено МКБ «Радуга» в Дубні, центр російської програми крилатих ракет, розташований от буквально за 130 кілометрів на північ від Москви. Тобто війна вже нарешті переходить на їх територію.
2: Далі автор цитує аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Бароса, який каже, що мета України – не дати Росії захопити Донбас і змусити до переговорів на умовах, які Україна зможе контролювати. Адже досі здавалося, за словами Бароса, що Путін діяв так, ніби немає значення, наскільки високою буде ціна війни. І розрахунок Кремля полягав в тому, що Росія просто виснажить Україну та союзників і зрештою переможе. Але зараз, за його словами, Москва вперше демонструє ознаки хибкості, і ознаки паніки в Росії помітні дедалі більше. І один із найяскравіших сигналів – це звернення Путіна із закликом до припинення вогню на 9 травня. У день святкування перемоги, пам'ятаєте, ось цей тролінг, да, коли дозволити провести парад на Червоній площі. За даними The Moscow Times, Кремль нині переглядає свої воєнні цілі та риторику щодо так званої СВО, намагаючись применшити її масштаб. Російські посадовці готують суспільство до того, щоб подати потенційну мирну угоду як перемогу. Кремль поступово відходить від попередньої мети захопити всю Україну, зокрема Київ, і натомість концентрується на утриманні вже окупованих територій на сході та півдні.
1: Так, нарешті, ми це вже бачили, спостерігали, з'являються ознаки невдоволення серед російських політичних стратегів через дедалі вищу ціну війни. І за інформацією The Moscow Times, високопосадовці почали відкрито ставити під сумнів доцільність її продовження. Вони вважають, що для захоплення всього Донбасу Росії знадобиться повноцінна воєнна економіка та загальна мобілізація по всій країні. І на їхню думку, це може виснажити ресурси держави, підірвати економіку, і прискорити без того суттєві темпи скорочення населення. Хоча було доволі прикро читати, що, на жаль, все ще за опитуваннями 73% росіян схвалюють діяльність Путіна. Для будь-якого західного політика цей показник високий, але він нижчий за той рівень підтримки, який був у нього в лютому 2022 року.
0: І автор знову наводить слова Джорджа Бароса із Інституту вивчення війни, який говорить, що громадська думка сьогодні має для Кремля значення. Таке, якого не мала ще за часів Холодної війни. І команда Інституту була вражена тим, наскільки часто Путін ухвалював сумнівні з воєнної точки зору рішення заради збереження стабільності режиму та мінімізації невдоволення усередині країни.
1: Так, і далекобійні удари – це не єдині козирі України. Про це сказав радник Міністерства оборони України Федір Сердюк, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні немає кар для перемоги у війні. Вони є. Україна спирається на сучасні безпілотники, морські платформи та сенсори для контролю Чорного моря, мільйони FPV-дронів, системи спостереження та значно вдосконалені розвідувальні технології. Все це допомагає отримувати оборону на землі. Він також згадав ось цю відому нам операцію «Павутина». Доволі успішно. Наприкінці можемо послухати пана Брунбауера, історика, про якого ти, Віра, говорила, от що він, власне, думає, як це все закінчиться.
3: Я сумніваюсь, що Україна розраховує витіснити росіян у коротко- чи середньостроковій перспективі. Але те, що вони показують світу, самим собі і росіянам, які хочуть це бачити, це те, що час не обов'язково працює на Росію. І що Україна здатна вижити навіть без значної американської допомоги.
2: впораємося і без Трампа. Амінь.
0: Так, мені сподобався цей висновок. Він доволі і оптимістичний, і реалістичний. І мені особисто дуже подобається спостерігати за тим, як руйнуються усі ці російські міфи. Про непереможність Росії, про те, що час на боці Путіна. І ми можемо бачити теж зараз і деморалізацію певну російського населення, що показали нам кадри із Москви останніми вихідними. І про те, як палають НПЗ і скорочується російська економіка.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную перейти до наступного матеріалу про архітектора, зокрема, цієї кампанії далекобійних ударів проти Москви. New York Times випустив матеріал про Михайла Федорова.
2: Він називається «У бій вступають роботи-вбивці». Українець, який формує майбутнє війни. Це 35-річний міністр оборони України Михайло Федоров, який вважає, що футуристичні військові технології – ключ до виживання країни. Автор описує, як Федоров в кросівках, джинсах і флісці неквапливо ходив між стендами з новітньою українською зброєю і зупинився біля одного нового апарата, величезного і незграбного на вигляд. Це був дрон із масивними карбоновими руками завдовжки понад 2 метри з кожного боку, гвинтами розміром із косу та хаотичним клубком дротів, антен і липучок. Апарат мав замінити 155-мм гаубицю, доставляти снаряди до цілей і скидати їх. А можна зробити його ще більшим? Запитав Федоров розробників під час оцеї нещодавньої оборонної виставки, і вони відповіли, що вже над цим працюють. Майбутнє війни зараз пишеться в Україні, а Федоров – один із його авторів.
1: Ну так, я просто сама запропонувала теж цей матеріал, тому що ну він дуже цікавий. Я особисто багато чула таких відгуків, які характеризують Федорова з дуже гарного боку. От і тут якраз стаття про нього вийшла. Пан Федоров говорить, що світ потребує безпеки, і гарантувати її можуть лише автономні системи озброєння. Автономна зброя – це нова ядерна зброя, і країни, які нею володітимуть, будуть захищені. І попри те, що роботи-вбивці можуть здаватися чимось із антиутопічної фантастики, гонка за такими технологіями вже триває у всьому світі.
2: За словами Федорова, стратегія полягає в тому, щоб максимально перекласти ведення бойових дій саме на машини, включно із тими, які колись самі зможуть ухвалювати і смертельні рішення.
1: І всі ці технології, над якими працює пан Федоров, разом зі своєю командою, лежать в основі стратегії, яку він розробив і також із президентом Володимиром Зеленським, щоб змусити Росію погодитись на завершення війни. От яка ж це конкретна стратегія, можемо послухати.
3: Стратегія під назвою «Повітря, земля, економіка» передбачає використання дронів та іншої високотехнологічної зброї для перехоплення щонайменше 95% російських дронів і ракет. Завдання Росії – більших втрат, ніж вона здатна компенсувати новими мобілізованими, а також послаблення російської економіки через удари по нафтових експортних терміналах.
0: Але автор зазначає, що не всі погоджуються з новаторством Федорова. Усередині української армії футуристичні ідеї Федорова про роботизовану війну певним чином зустріли супротив. Аналітики говорять про боротьбу за вплив між ним і генералами. І частина командирів нібито вважає, що швидкий перехід до безпілотної війни відірваний від реальності окопів, багнюки та реальності людських втрат. Але сам Федоров, пише автор, схоже, не збирається відступати. В інтерв'ю він сказав, що проводить близько десятка зустрічей на день, працює по 10-12 годин і намагається прискорити впровадження нових технологій в армії. Автор зазначає, що дієта Федорова складається з салатів і гарчаного хліба.
1: Ну і тут деяка інформація про самого пана Федорова, тому що президент запросив Федорова керувати кампанією з реклами у соцмережах ще під час президентських виборів 2019 року. Потім він призначив 28-річного політика очільником Міністерства цифрової трансформації. І коли цього січня Федоров перейшов до Міноборони, він привів із собою команду молодих радників і аналітиків. Один із них, навіть ми знаємо потім, пана Стерненко, також призначили радником Федорова. Вони вирізняються навіть стилем одягу, ходять у світшотах, а в одному з коридорів Федорова поставив стіл для пінг-понгу. Стаття характеризує Федорова як дуже сучасного такого міністра.
2: Автор визначає його роль, що від початку повномасштабного вторгнення, да, хоча Федоров, здається, був міністром цифрової трансформації, але саме він став головним контактом України із Кремнієвою долиною, що на мене, ну, дуже важливо. І щоб залучити військові технології, він просував війну як полігон для оборонних стартапів. Він зустрічався в Україні з гендиректором Palantir Олександром Карпом, а також з колишнім очільником Google Еріком Шмітом, який заснував фонд D-Free для розвитку озброєнь в Україні. І після чергової зустрічі з Карпом Федоров заявив, що Україна працює з Palantir над глибшою інтеграцією штучного інтелекту у війну, зокрема для аналізу повітряних атак, обробки розвідданих та планування далекобійних ударів по Росії.
0: Далі автор трошки описує цю виставку оборонних технологій, яку відвідав Федоров, де були представлені десятки інноваційних українських розробок. І серед них – котушки оптоволоконного кабелю для дронів, які нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Там була представлена і зброя на основі аеростатів, крихітні дрони-розвідники, безпілотні наземні платформи, схожі на столи на міні-бульдозерах, як описує це автор. І також десятки інших прототипів розумної зброї, яка згодом має замінити кулемети, снайперські гвинтівки, танки і артилерію.
1: І потім, як коментує це Федоров, він говорить, що він уважно розглядав дистанційно керований літак розміром із мікрохвильову піч із пластиковим корпусом, схожим на буханець хліба. Це дешевий дрон камікадзе-паляниця. І це справді змінює правила гри, говорить він. Тому, якщо коротко резюмувати, просто Федоров вірить у те, що технології можуть змінити повністю хід війни. Ну і ми всі розуміємо, що роботи – це не живі люди, а живих людей шкода. І тому Федоров хоче використовувати ці технології для максимально можливого знищення російських військових. От про такі максималістські, я б сказала, плани пана Федорова можемо послухати.
3: Цю фазу війни Федоров називає точковим знищенням. За його словами, він хоче збільшити російські втрати з нинішніх приблизно 35 тисяч убитих і поранених на місяць до понад 50 тисяч, рівня, який, на його думку, здатен сповільнити, а потім і зупинити російський наступ. Його помічниця Валерія Іоанн каже, що Федоров вірить у математику війни.
0: І далі автор зазначає, що міністр оборони Федоров переконаний, що усі бойові дії вестимуть саме роботизовані системи, і люди повністю зникнуть із так званої кіл-зони. Безпілотні системи воюватимуть одна із одною і на землі, і в повітрі. Автор також зазначає про певний конфлікт
2: поглядів.
0: Про те, як погляди Федорова розходяться з позицією військового командування. Автор згадує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який і далі покладається саме на традиційні методи ведення війни, на бронетехніку і на маневри піхоти. Тому що саме такий підхід приніс Україні великі успіхи на початку вторгнення.
2: Але від початку вторгнення війна змінилася, і технології також.
0: Автор далі пише, що втім більшість фронтових бригад загалом позитивно ставляться до технологій, які можуть давати перевагу на полі бою. І опитування показують високий рівень підтримки роботи Федорова на посаді міністра оборони, і Зеленський його також неодноразово хвалив, заявляючи, що вдячний за зростання обсягів дронів, які отримує армія.
2: Ну і ми також подякуємо пану міністру, побажаємо йому діяти в тому ж русі. Дякуємо нашим колегам з Нью-Йорк Таймс за те, що розповіли про нашого міністра, да, і про його погляди, і про те, як український підхід до ведення війни змінює сучасні реалії. І будемо робити невеличку паузу і повернемось. Нас на розгляді ще два матеріали, тож залишайтеся на хвилях Українського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Підтекст».
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
5: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування? В Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язково оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим зборам за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.
4: Спільні новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни штурмують українські позиції з напрямків Покровська та Мирнограда. У Києві триває молитва за упокій подружжя Мельників, засновника ОУН. Про це та інше далі докладніше. Щоденно росіяни штурмують українські позиції з напрямків Покровська та Мирнограда. Про це повідомив начальник розвідки батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти на позивний «Колумбієць» у телемарафоні. За його словами, противник намагається просунутися та перерізати логістичні шляхи на Добропільському напрямку, який розглядає як один із пріоритетних для обходу української оборони на Донеччині.
7: Основному противник використовує тактику інфільтрації, тобі ж це дрібні піхотні групи від 1 до 3 ОС противника намагаються проходити міжпозиційний простір. Все це супроводжується масованими атаками як КАБів, так і ударних БПЛА всіх типів, так і ствольної артилерії. Буває таке, що одночасно працює від 5 до 7 стволів противника. Відповідно, противник зараз також застосовує періодично мототехніку. Важке озброєння, таке як танки та бронемашини, не використовує або використовує дуже рідко, тому що наразі, якщо подібна техніка з'являється в радіусі 15 кілометрів, вона відразу нищиться.
4: Новини на Українському радіо.
6: У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві від ранку триває молитва за упокій подружжя Мельників. У храмі віряни прощаються з полковником армії УНР, лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником та його дружиною Софією Седак-Мельник. Їхні останки доставили до Києва та встановили у Патріаршому соборі для вшанування. Протягом двох днів, 22 та 23 травня, кожен охочий може прийти до храму, щоб віддати шану та долучитися до спільної молитви, повідомила кореспондентка Суспільного. Кількадесят людей прийшли сьогодні вшанувати лідера ОУН та його дружину. Серед них – Іван та Софія.
8: Я прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять подружжя Мельників, тому що ми маємо пам'ятати нашу історію, цінувати її, та особливо в ті часи розуміємо, скільки цінує їхній вклад в нашу історію. Це дуже важливо, щоб наші відомі діячі, які мали свій вклад та в нашу історію, були тут на рідній землі.
9: Це дуже історична подія, що тіло нашого провідника ОУН для Андрія Мельника повернулося в Україну. Здається, це дуже великий початок, тому що обіцяю, що будуть повертатися інші історичні діячі України. Для мене це, по-перше, відновлення історичної справедливості, тому що несправедливо, що всі борці за Україну загинули на чужині, досі там залишаються. А по-друге, це дає надію, що українське суспільство втілить мрію Андрія Мельника і багатьох інших борців за Україну. Про ту українську державу, за яку вони казали, що здобудемо українську державу, бо згинемо боротьбу.
6: Нагадаємо, рішення про перепоховання Андрія та Софії Мельників ухвалив Кабінет міністрів. Їх поховають на території Національного військового меморіального кладовища 24 травня з військовими почестями. Останки подружжя ексгумували з міського цвинтаря Бонвуа в Люксембурзі 19 травня. На кордоні їх зустріли урочистою церемонією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
6: Завтра в день у східних, південних та більшості центральних областей короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 12-17 градусів тепла, у західних областях 8-13, в день плюс 21, плюс 26, у південно-східній частині до 30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 26 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Що ж, Підтекст повертається після невеликої перерви. У нас, як завжди, буде на розгляді ще два матеріали. Вони будуть навіть три, я б сказала, не менш цікавими, ніж до цього. І у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
0: Наступний матеріал буде від видання The Washington Post. Автори матеріалу – пан Стів Хендрікс і Костянтин Худов. І вони написали історію 12-річного Анатолія Прохоренка, який на Чернігівщині знешкодив російський дрон на оптоволокні, який буквально летів у бік його молодших братів і сестер та інших дітей біля їхнього будинку в Чернігівській області.
1: Така доволі дивна історія. Автори пишуть, що в Україні звук дрона дедалі частіше означає смерть. І не лише для військових на фронті. Цивільних усе частіше вистежують, переслідують і атакують невеликі комерційні дрони з камерами та вибухівкою, якими керують оператори за десятки кілометрів. Українці похмуро називають таке «Xboxне полювання на цивільних людським сафарі Росії». Ця тактика терору виникла в окупованому Херсоні, а от останніми місяцями вона поширилась на прикордонній районі по всій країні.
2: Починається історія з того, що одного вечора минулого місяця Анатолій Прохоренко сидів на груші та обрізав пошкоджену гілку на дереві сусіда, коли почув дзищання дрона. Анатолій знав, що дрони вже дісталися і до їхнього невеликого села в Чернігівській області за 11 кілометрів від російського кордону. У полях вже атакували трактори, зокрема той, на якому часто працював його батько. А у березні дрон підірвав автомобіль біля магазину. Ще один вибухнув на їхній вулиці лише напередодні. А цього разу дрон летів просто до їхнього будинку.
1: Тримаючись за стовбур дерева, хлопець побачив, як чорний квадрокоптер пролетів дуже низько над землею в бік подвір'я, де троє його молодших братів і сестер гралися з іншими дітьми. Здавалося, що невидимі очі дрона зафіксували ціль, і він почав набирати висоту. От як розповідає Анатолій, що в той момент відбувалося, він побачив дітей і почав підніматися. Тоді я зрозумів, що зараз щось станеться. І от що ж там відбулося далі, можемо послухати.
3: Те, що хлопець зробив далі, те, що він колись відпрацював і чому майже не навчає цивільних в Україні, врятувало життя його братів та сестер, його матері, яка саме міняла дитині підгузок у будинку, та сусідів. Його історія і сам факт того, що 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, показує, як війна стирає межу між військовими і цивільними на 5-му році російського вторгнення.
0: А 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, тому що колись його навчив цьому військовий. Він буквально показав йому, як це робиться. Як саме знешкоджувати дрони на оптоволокні. І автор цитує дослідника військових наук Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Роберта Толаста, який говорить про те, що Росія застосовує проти цивільних у цих містах прикордонних жахливу тактику людського сафарі. Автор зазначає, що такі атаки мають деморалізувати населення і розпорошувати системи захисту.
1: Ну, ми вже на початку ще згадували, що це полювання дронами розпочалося 2 роки тому в Херсоні, коли російські військові з іншого берега Дніпра почали використовувати дешеві FPV-дрони для атак на цивільних. Ну, і такі історії, просто коли у листопаді 2024 року росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка на мопеді, а потім атакували і швидку, яка приїхала йому допомогти. Тому загальна статистика, до квітня 2025 року такі атаки щомісяця вбували 40 цивільних і майже 300 людей отримували поранення. Про це все йдеться у звіті Незалежної комісії ООН з прав людини. Але це статистика, але тим не менше Росія почала вдосконалювати ці методи. Росія почала оснащувати дрони оптоволоконним кабелем, тонкою ниткою, яка розмотується під час польоту, мов павутина, на відстань до 20 кілометрів, передаючи відеооператори та команди назад дрону. І оскільки зв'язок не використовує радіосигнали, то такі дрони неможливо заглушити. І за словами того ж Толаста, якого ти, Віра, згадувала, переобладнання звичайно звичайних FPV-дронів під оптоволоконне управління дешеве і ефективне рішення. І хоча кабель може заплутатись, оборватись, росіяни часто запускають по 2-3 дрони одночасно для підстрахування. Отака нова тактика.
2: Переваги такого фізичного з'єднання величезні. Дрони не бояться реп, як вже говорилося, і не втрачають сигнал на великих відстанях або за перешкодами. Росія застосовувала цю технологію під час боїв у Курській області наприкінці 24-го та у 25-му роках, руйнуючи українську логістику. Тоді ця країна виробляла близько 50 тисяч таких дронів на місяць проти 20 тисяч в Україні. Але наша країна поступово скорочує цей розрив, і минулого року далекобійні удари знищили єдиний російський завод оптоволокна в Саранську, через що Москва стала залежною від китайського імпорту. Втім, це не завадило окупантам використовувати цю технологію проти цивільних у прикордонних районах. Місцеві дедалі частіше бачать тонкі нитки оптоволокна, натягнуті через дороги, дерева, далеко від фронту.
1: Ну і повертаючись до історії, з якої ми розпочали, то Анатолій, його батько Володимир Полторацький, помітили ці блискучі нитки ще кілька місяців тому. Пан Полторацький навіть казав, що взимку це навіть по-своєму красиво, але одного осіннього дня батько з сином рубали дрова в лісі, коли Анатолій побачив знайомого військового, який щось робив із цими нитками. Боєць із позивним «Динамо», сапер, показав хлопцю, наскільки міцне це оптоволокно, майже як волосінь, яке легко ріже шкіру. І потім він продемонстрував кілька способів, як його можна розірвати. Військовий дав конкретні поради хлопцю, і це була коротка розмова, але, як ми вже знаємо, що з цього вийшло, хлопець запам'ятав все це і використав для того, щоб героїчно врятувати свою сім'ю.
2: Ну, от цікаво, да. Можливо, знадобляться ці знання, хто нас слухає на прикордонних районах. Військовий сказав, що після того, як дрон пролетів, потрібно порахувати до 15, щоб вийти із поля його зору.
10: Але коли Анатолій почув це дзижчання того ж вечора, він подивився вгору і нічого не побачив, тому що дрон летів дуже низько, нижче за хлопчика, практично над землею. Тоді він помітив саме цю нитку, саме це оптоволокно у променях вечірнього сонця. Давайте послухаємо, що ж розгорнулося в цій історії далі.
3: Коли дрон полетів в бік будинку, хлопець зіскочив на землю. Він пробіг кілька метрів, схопив тонкий кабель, який тягнувся аж від території Росії, зробив петлю і потягнув. У мене не було часу, тож я дорахував до 10 і порвав його. Кабель обірвався. Дрон різко пішов угору, полетів у бік від будинку і дітей та впав у заболочені хащі неподалік. Я чекав вибуху, але його не було, сказав хлопець.
1: Пізніше з'ясували, що дрон упав у густе болото і його так і не знайшли. Тому єдиним трофеєм Анатолія залишився маленький шматок тонкого білого оптоволокна зброї, якою він переміг дрон. Ну і потім цей самий сапер з позивним «Динамо», він дивувався, як цивільна людина, тим більше дитина, могла таке зробити. Навіть військові так швидко не реагують.
10: Ну, він не просто дивувався, це він дав коментар у Washington Post, вони поспілкувалися із ним.
1: Тому в Україні Анатолія зустріли як героя, але після цього, на жаль, йому почали погрожувати в російських телеграм-каналах, тому його родина тимчасово переїхала до Чернігова. І, на жаль, ну, так фіналізується і закінчується тим, що ця та історія завершилася позитивно, але дуже багато продовжується тих самих ситуацій, тому що ці дрони продовжують атакувати українців.
2: А родина Анатолія хоч і переїхала до Чернігова, але вона продовжує повертатися до села і вирощувати картоплю. І все так же продовжує знаходити ось ці нитки від російських дронів.
1: Так, ось така дивовижна історія. Я думаю, ми будемо переходити до останніх матеріалів нашого випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: А у нас трошки незвичайне завершення, тому що, як ми вже говорили, ми будемо говорити про Євробачення, конкурс, який відбувся зовсім нещодавно. І невелика така інформація для слухачів. Перший матеріал у нас буде від Центру досліджень Росії, Східної Європи та Євразії, який ще у 2023 році опублікував статтю про Україну в Євробаченні та її перемоги. Я просто коротко перерахую, напевно, людей, яких ви всі знаєте. Це в 2004 році Руслана, у 2016 році Джамала, у 2022 році гурт Калуш Оркестра переміг із піснею «Стефанія». Потім друге місце у 2007 році у нас зайняла Вєрка Сердючка з відомою «Лаша Тунбаєва, наша Раша Гудбай». І у 2008 році Ані Лорак «Шейді Лейді». І також третє місце у 2013 році зайняла Злата Огнівіч, а у 2024-му Альона Альона та Джері Хейл, Тереза Марія, що було, в принципі, зовсім нещодавно. От, і після того, як у 2020 22-му році, рік, коли офіційно Росія вторглась на територію України, переміг гурт «Калуш Оркестра» з піснею «Стефанія», Євробачення мало би бути проведене у Києві, в Україні. Але цього не сталося, тому Євробачення 2023 було проведено у Британії. І ось що сказав тоді ще Тім Деві, генеральний директор BBC.
3: BBC вже 4 рази виконувала обов'язки господаря для інших країн-переможців. Ми дуже шкодуємо, що наші колеги та друзі в Україні не можуть провести Євробачення 2023. Прохання провести найбільший і найскладніший музичний конкурс у світі є великою честю. BBC прагне зробити цей захід справжнім відображенням української культури, а також продемонструвати різноманітність британської музики та творчості.
1: Так, ну і тут я хочу передати слово все ж таки Андрію, тому що стаття доволі довга, і я думаю, ти більше повернеш нас до актуальності і до того Євробачення, яке відбулося зовсім нещодавно.
10: Тим більше, що ти там був.
1: Так.
2: Да, я був і бачив на власні очі все, що відбувалося у Відні. Цього року ювілей, Євробаченню виповнилося 70 років, адже саме в 56-му році вперше цей конкурс відбувався. І, ну, перед тим, як перейти до статті, яку ми підготували, ну, буквально трішки поділюся враженнями. От скажіть, наприклад, що вам цікаво?
10: Мені історично стало цікаво. Я не знала, що Євробаченню 70 років, і мені цікаво в 56-му році, чи Україна, бодай, в складі Радянського Союзу, чи були там наші?
2: Не було там наших, і навіть, скажу більше, там не вся Європа була, адже країни, які були під впливом Москви, так званий Варшавський блок, який створили на противагу НАТО, це от Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, і Болгарія, вони не брали участі аж до розпаду Радянського Союзу.
10: А Москва?
2: І Москва. І навіть на противагу Москва створила свій конкурс, який вони якось називали «Інтервідіння». А сам конкурс створили, як і НАТО, для об'єднання Європи. Тобто НАТО – це для колективної безпеки, а музичний конкурс – для культурної, знову ж таки, єднання, щоб ліпити одну сім'ю з цієї різноманітної Європи. Україна вже 20 років бере участь в цьому конкурсі, і цього року найцікавіше, те, чим ми можемо гордитися, ми залишилися єдиною країною, яка за всі роки участі завжди проходить у фінал.
10: Це для мене нове.
2: Відкрию маленьку таємницю. Вікторія і я, ми являємося прихильниками Євробачення.
10: Фанатики.
2: Віра зовсім Євробачення не слухає, але вболіває за Україну.
10: Звісно.
2: А цього року не можна сказати, що увага була велика прикута до України, тому що основний акцент – це Ізраїль. Ми знаємо 5 країн. Зокрема, і засновники Євробачення бойкотували.
10: Іспанія.
2: Іспанія, Нідерланди, Ісландія, Ірландія і Словенія. Вони бойкотували, вони не взяли участь у конкурсі через участь там Ізраїлю. А деякі з цих 5 країн навіть відмовилися транслювати цей конкурс, хоча вони зобов'язані як члени Європейської мовної спілки. Так, дуже великий скандал. Вони звинувачують Ізраїль у геноциді через дії у Газі. Але не дивлячись на те, що все крутилося, ну, майже все довкола Ізраїлю. Україна також була в центрі уваги, ну, я говорю зі своєї особистої бульбашки, приємно, що нас пам'ятають. І от таке загальне враження, що от глядачі, журналісти, пересічні європейські громадяни не втомилися від України, а ось вище керівництво, політичне, Європейська мовна спілка, схоже на те, щоб втомилися і хочуть, щоб України було менше. Ну, це моє суб'єктивне враження. А що ж до конкурсу, то були скандали, і скандали завжди пов'язані з тим, що в кожній країна голосує. Бали діляться навпіл. Половина голосує глядачі, половина журі. І ось ті бали, які ставлять професійні так звані журі, ну так звані, бо там іноді дійсно і професійні люди, а іноді, як на мене, зальотні. Ті бали, які вони ставлять, дуже розбігаються з тими, що голосує телеаудиторія, і це спричиняє скандали. І ось такий скандал ми сьогодні розглянемо. Да, ти хотіла ще щось питати?
10: Я хочу уточнити, ну, оскільки я зовсім не дотична до процесу і не знаю, як це все влаштовано, мені цікаво про журі. Це якесь професійне журі, яке лише на Євробачення працює? Хто ці люди?
2: Оце завжди питання, хто ці люди. Раніше від кожної країни професійне журі складалося з 5 осіб. Зазвичай туди запрошували представників колишнього Євробачення, якихось музичних продюсерів, артистів і так далі. Цього року правила були змінені, і членів журі 7. Двоє з них мають бути до 25 років, обов'язково має бути продюсер, учасник минулорічного Євробачення, хореограф і так далі. Ну, навіть на прикладі українського складу журі інших країн, ну, от я кажу суб'єктивну думку, є люди як професійні, а є люди як...
11: Як
2: ну,
11: я, не дуже.
2: Ну, випадкові, ну, тобто, хто ці люди, таке питання.
1: Так, Андрій, а тобі не здається дивним, що просто конкурс, по суті, мав бути музичним, але по факту він політичний, і всі ставлять оцінки і по політичним мотивам, і також за, ну, вибачте, вокал там і так далі.
10: Ну, може, тут не або-або, а
1: і-і, ну, все ж таки.
2: І ось саме через те, що коли політика журі чи політика суспільних мовників не збігається з думкою ширшої аудиторії, це викликає резонанс. Журі завжди достається за бали, і от ми розглянемо шкандаль, ну це дійсно шкандаль, і який призвів навіть до масових протестів у Молдові, через те, які бали Молдова поставила своїм
10: що?
2: Найближчим сусідам.
10: Масові протести?
2: Так, да, протести проти суспільного мовника, проти журі.
10: Люди виходили на вулиці?
2: Так.
10: О май год.
2: Зараз ми розберемо. У нас матеріал Зіарул Дегарда. Це одне з ключових незалежних розслідувальних медіа Молдови, засноване в 2004 році. Базується в Кишиневі і спеціалізується на викритті корупції, порушень прав людини та зловживань владою. Стаття редакційна, тобто всі разом висловили свою думку, і називається вона так. Невдоволення після фіналу Євробачення 26. Хто є членами журі від Республіки Молдова і як вони голосували? Адже журі, схоже, не розуміло, що це також геополітичний конкурс, а не лише музичний. І починається стаття з того, що бали, які журі Республіка Молдова виставило у фіналі Євробачення, викликали невдоволення серед публіки після того, як Польща отримала максимальний бал 12, тоді як Румунії найближчому сусіду дали 3, а Україні – 0.
10: Чому дали 0 Україні?
2: От, власне, і було питання, чому дали Україні 0, тому що, от я скажу, кому дала журі. 2 бали Франції, 3 Румунії, 4 Австралії, 5 Чехам, 6 Норвегії, 7 Болгарії, 8 Греції, 10 Ізраїлю, 12 Польщі. Після оголошення цих балів з'явилося багато дописів, де люди були незадоволені. Окрім того, що народ висловив своє невдоволення, і директор телерадіо Молдова, суспільного мовника Влад Цуркану, він написав, що Сатоші, це представник Молдови, був фаворитом на арені, але Олександра з Румунії була просто блискучою. Ми дякуємо молдовській публіці, яка проголосувала за неї. Публіка завжди має рацію, а от журі нас здивувало. І ось що відповіла одна із членів журі, Вікторія Кушнір. Вона виступила із заявою після публічного невдоволення. Давайте послухаємо.
12: Щоб вирішити такі розбіжності у голосуванні, є рівно два рішення. Або журі взагалі скасовують, або журі голосує за той самий виступ, який бачить публіка. Бо те, що було напередодні ввечері, пояснило б багато речей. І повірте мені, різниця була величезна. Зокрема, й у виступі Румунії, який я, утім, поставила дуже високу оцінку.
1: У нас іноді кажуть, вибачте, що без скандалу. Тобто Євробачення апріорі асоціюється зі скандалом завжди. І потім заява ведучої, яка оголошувала бали Молдови на Євробаченні.
2: Це також, можна сказати, ну так, реабілітувало Молдову. Тобто глядачі дали найвищий бал Румунії 12, в той час, як журі дало лише 3 бали. І проблема в тому, пишуть автори, що результати журі з'являються першими. І перше враження було несправедливим. Нібито Молдова відвернулася від Румунії. І це неправда. Публіка голосувала за Румунію, і публіка врятувала честь, написало цей Деніел Воде. А ось Ріта Друце, яка була спікеркою, тобто тією людиною, яка оголошує результати, вона не хотіла виходити в прямий ефір. Адже
10: я б на її місці теж не
2: після
10: хотіла.
2: Конкурсу вона опублікувала відеозвернення і сказала, що переживає суперечливі почуття. По-перше, це була її дитяча мрія оголосити бали на Євробаченні, але результати, які їй довелося озвучувати, її глибоко розчарували.
12: Інша частина мене спустошена, бо ви бачили, які бали мені довелося сьогодні оголошувати. Щоб було зрозуміло, людина, яка оголошує бали, не є частиною журі. Я не брала участі в цьому голосуванні. Коли я отримала результат і побачила ці бали, Румунія – 3 бали, України взагалі не було. У мене була шокова реакція. Ви жартуєте? Я маю це оголошувати?
1: Тож, за словами ось цієї пані Ріти Друце, її реакція була настільки сильною, що вона зв'язалась з директором телерадіо Молдова, щоб сказати, що не хоче оголошувати ці бали. Я зателефонувала пану директору і сказала: пане Андрею, вибачте, але я відмовляюсь це оголошувати.
2: Ну, зрештою, вона це оголосила, а от тим не менше скандал там досі триває. На фоні цього голова телерадіо Молдова Влад Цуркану пішов у відставку.
10: Що?
2: Да, і він сказав, що члени журі, які дали 3 бали представнику Румунії і 0 балів Україні, не врахували чутливість, яка існує в відносинах між Молдовою з іншими сусідами. І він сказав, що навіть якщо ми відмежувалися від рішень журі у фіналі Євробачення, голосування є нашою відповідальністю, насамперед моєю. Я уникав того, щоб давати вказівки журі, але те, що сталося, є надзвичайною ситуацією. І своєю відставкою Цуркану хоче передати чіткий сигнал, а саме те, що братерські відносини Молдови і Румунії, а також вдячність і повага до України за її щоденну жертовність залишаються незмінними. І мені подобається його фраза: «Наше ставлення до України – це не 0 балів, а наше почуття до Румунії може бути лише любов'ю».
10: То що? Де буде наступний конкурс?
2: Болгарії.
1: Лелека виступила добре.
2: Лелека виступила добре. За результатами телеголосування, здається, ми 6-те місце. Ми стабільно високі.
10: А загальний бал 9-те місце.
1: Ну що ж, ось такі у нас були євроновини. Ми будемо шукати нові новини для наступного випуску. І нагадую, що у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Зустрінемось.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Знати більше з українським радіо.
11: Національне управління військово-космічної розвідки США уперше розсекретило деталі проєкту епохи холодної війни під назвою EarPop. У його межах запустили 8 супутників JumpSeat, призначених для збору електронних сигналів. У перші роки космічної ери США ініціювали низку програм зі створення супутників, призначених для електронної розвідки, перехоплення і дешифрування повідомлень, насамперед СРСР і його країн-сателітів, а також збору електронних сигналів, які могли випромінювати ракети або інші системи озброєнь. Першими на цьому шляху стали проєкти Grab і Puppy. Однак супутники, запущені в їхніх межах, перебували на низьких орбітах, тоді як військовим також були потрібні апарати, які б могли стежити за потенційними ворогами з іншої точки огляду. Мова про так звані орбіти типу «молнія». Це високоеліптична орбіта із періодом обертання приблизно 12 годин. Вона отримала свою назву за серію радянських апаратів «Молнія», які вперше використовували її в своїй роботі. Головна особливість орбіти «Молнія» полягає в тому, що апарат, який перебуває на ній, більшу частину своєї орбіти проводить над північною півкулею. В результаті супутник чудово бачить високі широти, де був розташований СРСР. А це саме те, що було потрібно американській розвідці. Так на світ з'явилася програма EarPup, метою якої було створення супутників, призначених для роботи на орбітах подібного типу. Їхнім створенням займалася компанія Hughes Aircraft. Вони отримали назву JumpSeat. Перший апарат запустили у 71-му році. За ним йшли ще 7 апаратів, один із яких був втрачений через аварію ракети. Останній супутник серії запустили у 1987 році. JumpSeat виявилися досить ефективними апаратами. Вони успішно збирали електронні випромінювання і сигнали, розвідувальні дані про зв'язок і прилади. Ця інформація потім передавалася Пентагону і відповідним розвідувальним організаціям. Програма JumpSeat тривала до середини нульових років. Останній супутник деякий час працював в режимі транспондера, поки не був виведений з експлуатації 2006 року.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
13: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
15: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Соціальна реклама. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільне культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах «Суспільного».
16: Українське радіо.
17: Двадцять перша година.
18: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студія працює Віталій Науменко. Залишайтеся на нашій хвилі, хвилі Українського радіо. За кілька секунд головний випуск сьогоднішнього дня від Суспільного мовника. Суспільне новини. Найважливіше. Події за кордонами в Україні.
19: Добрий вечір, команда «Суспільні новини» підсумовує події дня. Мене звати В'ячеслав Футін. Жестовою мовою перекладають Лада Соколюк і Лариса Бондаренко, перепрошую, Тетяна Журкова. Далі говорити будемо от про що. Що буде з американськими військами в Європі і скільки країни НАТО готові виділяти на допомогу Україні? Евакуація на Донеччині. Дрони полюють за усім, що рухається. З деяких районів вивезти людей більше неможливо. В Європі тривають перебої з постачанням авіаційного пального. Авіарейси скорочують, ціни на квитки зростають. Відпочинок теж для українців стає дорожчим. Сили оборони у районі Старобільське на окупованій території Луганщини уразили один із штабів російського підрозділу «Рубікон». Про це повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. Цей підрозділ – одна з найефективніших структур Міноборони Росії у сфері бойового застосування дронів. Водночас російський керманич Володимир Путін стверджує, що у місці удару ЗСУ по Старобільську нібито не було військових об'єктів. Це був навчальний корпус, коледжу та гуртожиток. Його слова цитують пропагандистські медіа. Український генштаб назвав маніпулятивними повідомлення про ураження цивільних об'єктів на окупованій території. Тристоронні мирні переговори між США, Україною та Росією поки зупинені. Їх відновлять, коли Сполучені Штати побачать можливість організувати перемовини, що матимуть шанс стати продуктивними. Про це на брифінгу сказав держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає агенція Reuters. Вашингтон, за його словами, не зацікавлений брати участь у нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять.
20: Наразі такі переговори не відбуваються, але ми сподіваємося, що це зміниться, бо ця війна може закінчитися лише шляхом переговорів. Вона не закінчиться військовою перемогою тієї чи іншої сторони. І якщо ми можемо відіграти роль у тому, щоб це сталося, президент дуже зацікавлений у цьому. Протягом останніх кількох місяців ми відчували, що не було значного прогресу. Але, можливо, динаміка зміниться, і якщо це станеться, ми готові відіграти будь-яку конструктивну роль, яку зможемо.
19: Україна чекає на готовність США повернутися до переговорів про припинення війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Відповідь від американської сторони щодо можливих форматів та графіку зустрічей він очікує до кінця цього тижня.
21: Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни. Це перший наш пріоритет, очевидний. Україна завжди старається, щоб Європа була в перемовинах, щоб європейський голос точно був і точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним. Ми домовились про зустріч на рівні наших НСА. Українські позиції сильніші зараз, ніж попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу. І це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії.
19: Президента Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться у липні. Про це повідомив генсек Альянсу Марк Рюте на прес-конференції у шведському Гельсінгборзі після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Також сказав, що члени Альянсу недостатньо допомагають Україні. Лише 7 країн активно залучені до програми Pearl, за якою для України закуповують американську зброю. Втім, обіцяли виправитися.
20: Якщо поглянути на ситуацію на лінії фронту зараз, то вона стабілізується. Навіть надходять повідомлення про те, що Україна в цілому відвоює території. Не в значних масштабах, але принаймні ситуація стабілізується. І це дивовижно, і саме це роблять українці. Вони виявилися неймовірно винахідливими у плані своєї здатності до інновацій. І це одна з речей, яких ми вчимося в усьому НАТО від України. Наприклад, коли йдеться про війну з використанням дронів та технології протидії безпілотника.
16: Ми ставимо питання про те, аби була фіксована пропорція, або чітка арифметика у бюджетах країн НАТО для підтримки України, яка би зараховувалась їм у їхні видатки 5% на свої оборонні потреби. Я вважаю, що це така, знаєте, win-win, дійсно заявим вигідна формула на сьогодні. Нагадаю, близько 7 країн, здається, 7 країн вже досягли рівня 0,25% свого валового національного продукту GDP у підтримці України.
19: За кілька годин до міністерської зустрічі НАТО у Швеції президент Дональд Трамп обіцяв додатково відправити до Польщі 5000 військовиків. Хоча за тиждень до цього Пентагон скасував заплановане розгортання 4000 армійців у Польщі. Причиною зміни рішення у своєму дописі у мережі Truth Social Трамп назвав хороші стосунки з президентом Карлом Навроцьким. Як пише Reuters, це був несподіваний поворот після того, як тривалий час Трамп гостро критикував членів НАТО за те, що вони недостатньо допомагають у війні проти Ірану. Також Трамп поставив під сумнів доцільність перебування Сполучених Штатів в Альянсі.
17: Завжди існують різні позиції щодо розгортання військ, чисельності військ тощо. Але якщо поглянути на ситуацію в цілому, то чітко видно загальну динаміку. Європейські союзники збільшують свої витрати. Є багато країн, які вже вкладають у оборону 5%. І це необхідно не тільки для того, щоб зрівняти наші витрати з Сполученими Штатами, але й для того, щоб переконатися, що ми маємо все необхідне для захисту від наших супротивників, включаючи Росію. І США все одно відіграватимуть ключову роль у Європі у питаннях ядерної зброї і не тільки.
19: Найближчим часом може відбутися новий етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Наразі триває обговорення, розповів заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов під час презентації проєкту, що документує воєнні злочини Росії. Перший етап обміну, нагадаю, відбувся 15 травня. Тоді додому повернули 205 українців. На цій же презентації омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що Росія застосовує до українських військовополонених 695 форм різних тортур. Йдеться про побиття, фізичне та психологічне катування і сексуальне насильство. Міжнародні журналістські розслідування підтвердили систематичні тортури щонайменше у 29 місцях тримання. 18 з них на території Росії, ще 11 на тимчасово окупованих територіях. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опитала 800 військовополонених, яких вдалося повернути. 96% розповіли про систематичні тортури та жорстоке поводження. Ще 60% про сексуальне насильство. Лубінець також звернув увагу на відсутність реакції Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представників організації нині запросили на подію, але вони не з'явилися.
22: За нашою інформацією, було закатовано 149 українських військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Найбільший цинізм полягає в тому, що в Стамбулі передавався список важко поранених, і ми вимагали, просили партнери, які нам допомагають, просили терміново, давайте хоч цей список повернемо. Ми зараз отримали 5 тіл хлопців з того списку. Вони просто не дочекались. В тому числі всі 5 повернуті з прямими доказами застосування до них тортур.
5: Під час цих інтерв'ю нас вражає одне, що наскільки схожими є їхні свідчення. Військовополонений – це і чоловіки, та жінки, яких утримували в різних місцях утримання, там і в Російській Федерації, і на окупованій території, часто описують майже однакові методи насильства.
19: Крім того, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що Україна технічно узгодила всі умови для можливої евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих.

0: співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська. Вона каже, що важливою особливістю запропонованої стратегії є деталізація напрямів комунікації держави із суспільством в питаннях міграції, оскільки без суспільної підтримки стратегічних цілей не досягнути.
1: Уряд, відповідно до постанови Кабінету міністрів, на чолі з ДМС, Державною міграційною службою, розробляє зараз проєкт стратегії міграційної політики державної, стратегії повернення українців за кордону. Міністерство економіки вже заклало стратегію зайнятості і, очевидно, планує розроблення певного документу щодо економічної міграції в Україну. Тобто ми маємо на рівні відомчому кілька ініціатив, і ми маємо сьогоднішню ініціативу експертного середовища, підтримано фондом відродження. Мова йде про те, щоб вислухати різних стейкхолдерів і дійти до якоїсь в результаті дискусії, до якогось єдиного важливого і відповідного рішення. А є багато думок, які можуть викликати обговорення, якісь спори, і це нормально, і це дуже добре. На минулому тижні мені зателефонувала моя однокласниця колишня, людина далеко від міграційної проблематики. Дзвінок зводився до того, дзвонили мені, щоб спитати, сказати, що її дуже турбує намір нашого уряду завести 10 мільйонів індійців і що це буде. Тобто мова йде, держава абсолютно не забезпечує належний рівень комунікації з суспільством з міграційної сфери. І що це використовується і нашими ворогами цілком прогнозовано і використовується певними політиками для власного піару і так далі. Тому перша особливість, яка дуже важлива в цій стратегії, це її комунікаційна складова. Без того, щоб суспільство зрозуміло і підтримало будь-яку політичну сферу, успіху досягти неможливо. Тим більше в такій дражливій сфері, як міграція, де дуже широке поле для маніпуляції, для відвертої брехні і таке інше.
0: Значну увагу експерти надали питанням взаємодії з українцями за кордоном та необхідності формування довгострокової державної політики підтримки зв'язків із діаспорою. Підтримка контактів із діаспорою та вимушеними емігрантами може стати важливим ресурсом для повоєнного відновлення, інвестицій, розвитку людського капіталу та міжнародного представлення України. На цьому наголосила провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя Ірина Майданік.
2: Перш за все, потрібно звернути увагу, зрозуміти, хто такі українці за кордон. Це дуже строката група. Ми ж націлені дуже масштабно. Ми хотіли би, щоб повернулися до України представники і старої діаспори, і нової діаспори, вимушених мігрантів. Зрозуміло, що якась пропорція всіх цих. Ми не можемо поки що сподіватися, що всі, навіть вимушені мігранти. Тобто, якщо цей часовий клубочок розгорнути, життя людей за кордоном формувалося дуже тривалий час. І це наївно якось думати, що прийматися рішення щодо тимчасове проживання в Україні чи постійне повернення в Україну буде якось прийматися людьми дуже швидко. Тому скільки люди будуть прийматись рішення, думати про це, розмірковувати, стільки потрібно весь час говорити, посилати ці меседжі, що Україна чекає на своїх, не завжди це навіть співгромадяни, бо не всі мають громадянство, якщо це стара діаспора, ну, на своїх співвітчизників все ж таки. Тому якісь короткострокові кампанії або одноразовий якийсь стимул чи згадка щодо повернення, ну, воно зовсім не матиме такого ефекту, який ми потребуємо і якого ми очікуємо. Тому дійсно вже зараз потрібно вибудовувати ці зв'язки, показувати, що ми цінуємо наших співвітчизників і хотіли би максимум бачити їх тут, в нашому полі, як мінімум, хоча б в такому смисловому і культурному полі взаємодіяти. Можемо сказати, що вже якісь навіть є успіхи, якщо ми подивимося на представницю Євробачення цього року, та це закордонна українка, тобто якісь успіхи є, люди хочуть мати зв'язок зі своєю батьківщиною, і тут теж важливо, що ми не можемо надавати якісь преференції українцям за кордону, але ми можемо просто, от, як в цьому випадку з конкурсом пісенним, просто дозволити людям брати участь. І тоді чесне має бути журі, і вибирається, хто на даний момент підготовлений краще. Відкриття просто можливості на різних платформах – це вже теж якийсь певний зв'язок з українцями за кордоном. Буквально вчора з'явилось в багатьох теж медіа результати дослідження ВКБ ООН, що

0: За сценарію крихкого миру 44% повернуться. Ну, сказали, що повернуться би в Україну 56 дні. Ну, це ще навіть більш-менш не такі погані відсотки. Але знов-таки, що таке цей крихкий або не крихкий мир? Це теж вимірюється часом. І звідки ми знаємо, наразі він крихкий, не крихкий, чи буде та сторона дотримуватися його, ризики є. Ну і з плином часу будуть люди дивитися, як воно, чи нема цих обстрілів, як безпекова ситуація, і приймати рішення. І ось увесь цей час потрібно продовжувати говорити. Знов-таки, різні дражливі питання щодо різних груп. Наприклад, чоловіки. Думаю, що чоловіки за кордоном не знають, чи їх чекають, чи їх не чекають. Це має бути теж продумано, проговорено, сказано, тому що потребують робочих сил економіка, потребує наші землі населення, краще українського населення для нашого розвитку. Якщо чоловіки, знов-таки, вони існують ж не в вакуумі. Кожен має дружину, маму чи там хто. Якщо чоловік не повертається, відповідно, що жінка буде також приймати рішення. Отже, дуже багато різних груп, і це все має бути чітко продумано. На 100% завжди не вийде все одно. Гарна база має бути закладена для того, щоб коли вже підійдемо до миру, сподіваємося і очікуємо, щоб вже були готові рішення.
1: Учасники також наголошували, що пріоритетом державної політики має залишатися повернення українців і розвиток внутрішнього людського потенціалу. Орієнтиром міграційної політики має бути саме український вектор – повернення українців, забезпечення роботою і житлом внутрішньопереміщених осіб, робота з українською діаспорою. На цьому наполягає професорка кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права КРОК Ірина Петрова.
2: Усі настрої мігрантів, усі настрої людей, які будуть повертатися в Україну, і це абсолютно природньо, базуються, звичайно, на раціональних міркуваннях. Тобто вони насамперед будуть звертати увагу на те, чи зможуть вони тут знайти робоче місце, житло, пристойні умови. Але сьогодні час такий, що оці поведінкові мотиви і фактори відіграють все більш значущу роль. Поведінкова економіка будується на тому, що людина мислить поза економічними міркуваннями із своїх психологічних, фізіологічних, соціокультурних, когнітивних і емоційних намірів. Які нашим дослідженням основні поведінкові чинники, які ми повинні враховувати в міграційній політиці? Перший принцип поведінковий – це самозбереження. Тобто людина звертає увагу на ризики, які її будуть очікувати, зустрічати в разі повернення або в разі міграції і гарантії базової захищеності. Другий такий поведінковий мотив – це відчуття соціальної єдності. Наскільки ця людина буде прийнята суспільством, наскільки міцні соціальні зв'язки вона буде мати, яка ступінь довіри до держави і яка соціально-психологічна атмосфера туди, куди вона збирається. Тобто відчуття підтримки, розуміння, сприятливості і таке інше. Ми звернули увагу на наші найближчі дії в сфері комунікаційної політики. Але зараз ми втратили час превентивних комунікаційних заходів. І через це і виникли оця хвиля виступів публічних осіб, на які ми орієнтуємося. А вони вкрай негативно ставляться до питання міграції. Превентивна комунікація – це серйозний інструмент, він називається прібанкінг, який охоплює цілу систему заходів підготовки населення, праці з населенням. Ми вже прібанкінг проводити не можемо, ми його втратили. І тепер ми можемо користуватися такими інструментами, як факт-чекінг, тобто перевіряти ці факти, повинні протиставляти прозору, чітку комунікацію. Далі, це дебанкінг. Спростування, по-перше, того, що ми чуємо негативне, і, по-друге, це побудова серйозної комунікаційної політики, виваженої на зовсім інших засадах. контроль. Ми повинні доносити до населення, що всі міграційні процеси в Україні перебувають під жорстким контролем. Що буде забезпечена безпека для нашого насамперед українського населення. Так, для українського населення повинні бути преференції. І ми повинні в кожному випадку насамперед захищати інтереси і оцю безпеку українського працівника, його робоче місце, його комфорт на вулицях, його безпеку взагалі.
1: Окремий блок стратегії стосується міжнародного досвіду формування міграційної політики та можливостей його адаптації до українських реалій. В основу міграційної моделі України варто закладати принципи економічної доцільності та ранньої інклюзії, зазначила завідувачка кафедри економіки праці Маріупольського державного університету Світлана Ланська.
3: Якщо зосередитись на тих помилках, тих викликах, які були в інших країнах, це дійсно навіть сьогодні дуже важливо, навіть на початкових етапах. І якщо виокремлювати їх покроково, то перше, мабуть, це пастка тимчасовості, з якою іноді стикаються. Так що це на певний час, це на період відновлення і так далі. Але це має негативні наслідки, тому що не дозволяє фактично інтегрувати людей, не лише ті, хто приїжджають працювати, так, хоча це основний момент тої імміграції, про яку ми говоримо. Тому кілька чітких треків за різними варіантами. Завершується контракт, як діяти далі. Наступний виклик – це бюрократичне знецінення мігрантів. Якщо процедури дуже складні, тривалі, децентралізовані, висококваліфікованим фахівцям треба чекати достатньо довго, а отже вони працюють не тим, ким можуть працювати. І це втрати як для них, так і там, де вони працюють. І з іншого боку, складні процедури можуть давати багато викликів і для робітничих професій або високого рівня кваліфікації працівників. Але щодо яких є потреба в економіці, це може бути тінізація ринку праці, в них все одно буде потреба, все одно вони будуть приїжджати, але цього ефекту, який потрібен державі, ми не отримаємо. Тому знов про прозорість, про процедури, про які сьогодні говорили, про зрозумілість для всіх, хто може долучатися. І ще два аспекти, про які вони сьогодні у повітрі, це дійсно ігнорування соціокультурного аспекту взаємодії, це безпосередньо готовність суспільства, яке приймає те, про що багато також говоримо, і ігнорування м'якої інтеграції тих, хто приїжджає. І ще один з аспектів – це можлива просторова сегрегація. Якщо певними локальними групами вселити, не надавати гарну інфраструктуру, можливості, не залучати, дійсно, то буде дійсно відокремлення, буде страждати соціальна згуртованість нас, буде той страх. І це знов треба вже передбачати в регіональних програмах, проєктах, розселення, інтеграція. І все одно ми говоримо про моменти готовності суспільства та інклюзивність, яка є одним з головних принципів.
1: За результатами круглого столу, його учасники підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням врахувати напрацювання під час формування нової державної міграційної політики України до 2035 року. Ольга Молоцька, Українське радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо.
6: У країнах Європейського Союзу поступово змінюються критерії до державних закупівель. Наразі можуть враховувати не лише низьку вартість, а й умови праці в компаніях та їхню співпрацю з профспілками. Що стало поштовхом до таких змін? Як у ЄС перевіряють дотримання умов праці під час виконання державних контрактів? І чи потрібно Україні зважати на європейський досвід? Про все це розповість Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» у програмі «Перспектива» у суботу, 23 травня, о 10:00 після новин.
7: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
8: Вони боронять Україну.
9: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
8: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
8: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
8: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко представила нову економічну стратегію України на 15 років. Обговоримо цілі, які поставив перед собою уряд, та їхню реалістичність. Про це Віталій Науменко буде говорити з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським у суботу о 18:35.
8: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На ютуб-каналі «Суспільна культура» всі головні гості книжкового арсеналу в прямому ефірі. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і про землю говоримо у цій частині нашої програми. Ринок землі в Україні стартував 1 липня 2021-го, змінювався, трансформувався. За 4 роки багато чого було зроблено, і з початку 2024-го також до ринку допустили і юридичних осіб, окрім фізичних, які мали це право з 2021-го. Отже, що відбувається сьогодні на цьому ринку? Як проходять аукціони, хто може долучитися до торгів та на яку суму укладені угоди за результатами саме земельних аукціонів. Ось про все це говоритиму разом із головою правління акціонерного товариства «Прозоро-продажі» Сергієм Бутом, який завітав до студії. Вітаю вас.
13: Вітаю, Олено, вітаю слухачі.
1: Передусім, земля на сьогоднішній день. Яка може продаватися, хто може продавати чи купувати, відповідно, що відбувається відповідно до законодавства?
13: Так, отже, направду, всі аукціони, які відбуваються в системі «Прозоро-продажі», вони відбуваються суто відповідно до законодавства. І аукціони з оренди і продажу землі є таким дуже... Це з одного боку новий, відносно новий напрямок, оскільки система працює вже 10 років. І на базі нього можна бачити, як, власне, формуються нові ринки державних чи публічних, чи комунальних активів, і як це приносить гроші як організаторам, тобто продавцям, так і дозволяє покупцям, тобто бізнесу, аграріям, отримувати собі необхідний актив для того, щоб розвивати чи будувати бізнес. Тому на сьогоднішній день в системі «Прозоро-продажі» можна придбати чи взяти в оренду земельні ділянки різного призначення, починаючи від аграрного призначення, які можна, якщо це державна або комунальна земля, то їх можна лише орендувати. Якщо це земля приватна або арештована, то їх можна теж і купувати. Окрім ділянок сільхозпризначення, можна орендувати чи купувати ділянки, наприклад, під будівництво, під рекреаційні цілі, під інфраструктурні об'єкти, навіть землі водного фонду, наприклад. Тому широкий перелік цільового призначення, широкий перелік осіб, які продають і відповідно купують, тому можна констатувати, що за ці роки, власне, з 2021-го, вже сформовано такі доволі цивілізовані зрозумілі правила, де всі обізнані і зацікавлені учасники можуть в прозорий, в чесний, в конкурентний спосіб долучатись.
14: Я тоді зайду з іншого боку і запитаю, а хто не може продавати і купувати, і відповідно, хто не може виставляти, яку землю не можна продавати?
13: Так, це абсолютно правильне і слушне запитання, особливо в світлі того, що Україна зараз перебуває в стані війни, тому абсолютно логічним, правильним і зрозумілим є те, що до аукціонів земельних, і не тільки земельних, не допускаються особи, які прямо чи посередковано пов'язані з країною-агресором. Це актуально не тільки для земельних аукціонів, а майже для всіх напрямків, які на сьогоднішній день існують в системі прозорого продажу. Ну, найбільш такий промовистий приклад – це приватизація, де зрозуміло, що державне майно, підприємства не можуть передаватись до рук тих, хто долучений до збройної агресії в бік нашої країни. Тепер щодо того, хто продає. Продають, в першу чергу, це державні і комунальні органи, підприємства, зокрема, дуже багато землі виставляється з боку громад, з боку органів місцевого самоврядування. Також це приватні особи, які володіють ділянками, це виконавці, які по виконавчому впровадженню працюють. І я б зазначив, що за ці роки у нас час від часу з'являються нові потужні гравці. Ну, от такий дуже цікавий і показовий приклад – це поява на ринку такого гравця, як земельний банк. Це під егідою, в структурі Фонду державного майна України існує земельний банк, який володіє значним обсягом ділянок сільгосппризначення, і він надає можливість орендувати ці ділянки під відповідну діяльність.
14: Банк скуповує, чи він має у володінні іншим способом земельні ділянки?
13: Він має в своєму Він надає, по суті, в суборенду ці ділянки, оскільки, нагадаю, що землі сільгосппризначення, які у державній власності, вони зараз недоступні для продажу, вони доступні лише для оренди. І таким чином земельний банк консолідує у себе ці ділянки і відповідним чином через електронні аукціони надає їх у користування.
14: Тепер про процес виставлення, скажімо, лота і з обох, скажімо, сторін. Ті, хто продають, і ті, хто купують. Візьмемо такий приклад. Як перевіряється той, хто виставляє, той, хто хоче? Ну, я розумію, якщо це громада, якщо це місцева влада, очевидно, тут простіше якусь там верифікацію, перепровірку пройти. Той, хто купує, так само. Можливо, це підставна особа, яка може бути пов'язана, і кінцевий бенефіціар десь якраз людина, чи підсанкційна, чи пов'язана з державою-агресором, або інші, яким не можна купувати землю. Як перевіряють, і який це, наскільки це складний процес?
13: Так, це теж дуже актуальне питання. Воно більш актуальне саме з боку покупця, оскільки так, дійсно, ніхто, держава, і, власне, ми всі не зацікавлені у тому, щоб земля переходила до рук, осіб, які не мають на це, до рук яких вона не має переходити. І тут процес побудовано таким чином, що саме організатор, коли він виставляє на продаж чи на оренду ділянку, і по проходженню аукціону, коли вже розкрито всі ставки і вся інформація про учасників, він має проводити процедуру такої верифікації, щоб дійсно не укласти угоду з тими особами, які підпадають під обмеження чи то санкції.
14: Одразу запитаю, а були випадки, коли якісь певні розслідування проводилися вже після постфактум?
13: Ми знаємо про те, що організатори на етапі вже після аукціону відмовляли окремим учасникам на підставі того, що дійсно була там незрозуміла історія чи незрозумілі зв'язки. Звісно, це кожного разу це теж така, знаєте, дійсно певна міні-детективна історія, оскільки ну, ми всі розуміємо, що якщо потрібно схему якусь побудувати, то способи можуть знайтись, але ну, і знову ж таки, ризик того, що там певні особи, юридичні чи фізичні, використовують інших осіб чи представників, вона, на жаль, не є унікальною ані для системи аукціонів, ані взагалі для будь-яких дій, та, і в банківському секторі ми про таке чули і взагалі. Тому запобіжники на законодавчому, на процесуальному рівні існують. Звісно, ризик такий є. Знову ж таки, це якраз обов'язок організатора зробити всі дії або зробити мінімально необхідний набір дій для того, щоб пересвідчити, що угода укладається з тими особами, які мають на це і право, і
14: які відповідають так усім прописаним нормам і вимогам законодавчим, зокрема. Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства «Прозоропродажі», сьогодні в студії Українського радіо. Слухач пише у Вайбері, які аукціони, коли я маю земельний пай, можу продати будь-якому фермеру, оформивши це в нотаріуса, ось і весь аукціон. І тут до питання паїв, які зазвичай у фермерів там, в оренді від людей, якщо якась людина захоче свій пай вибрати з цього всього масиву, як це зробити правильно, бо ж не можна з землі клаптик продати. Чи, можливо, я тут десь помиляюся, як це взагалі відбувається?
13: Це дуже-дуже правильне і таке доволі розповсюджене запитання. Дійсно, навіщо приходити на аукціон? І тут аукціон, він надає переваги для обох учасників аукціону. Так? Як для продавця, так і для покупця. Ну, якщо казати про бік покупця, то це те, що якщо ділянка виставляється на аукціон, то покупець розуміє, що немає ніяких перешкод йому взяти участь у цьому аукціоні, і все залежатиме лише від того, чи цей покупець буде готовий перемагати ціновою пропозицією.
14: Я правильно розумію, що той, хто продає пай, наприклад, він може домовитися з конкретно з кимось без цього аукціону і продати за ту суму, за яку домовляться, але на аукціоні є шанс заробити більше.
13: От, абсолютно ви праві. Тут я от перехожу якраз до переваг, які аукціон надає саме покупцям. Бо дійсно, шляхом того, що аукціон виставляється в системі, та до нього мають доступ всі, хто по суті має доступ до системи, а це, до слова, сотні тисяч потенційних користувачів. І чим більше людей чи підприємств зацікавляться у його конкретному активі, у його конкретній ділянці, тим більше зареєструється на аукціон, тим вищою буде конкуренція, тим в результаті буде вища ціна за реалізацію. Тому ми маємо теж напрямки, де підприємства в добровільний спосіб виставляють активи, знову ж таки, не тільки земельні ділянки, виставляють на електронний аукціон з метою, щоб створити чим вищу конкуренцію і, відповідно, отримати чим вищу цінову пропозицію.
14: А як проходить сам аукціон? Чи залежить його тривалість від, можливо, обсягу ділянки чи ділянок, якщо це великий масив, від того, яка кількість, від того, як активно беруть участь?
13: Так, аукціон у нас, сама його механіка, ну, якщо казати про земельні аукціони, він доволі стандартний, це так званий англійський аукціон, де ціна йде на підвищення в 3 раунди. Це найбільш поширена модель аукціону в системі ProZorro.Продажі, та й взагалі, якщо так дивитись на загальну практику. Тривалість аукціонів буває доволі довгою, і це залежить, власне, від кількості учасників, які прийшли, бо кожен учасник має право поставити свою ставку, відповідно, на кожного учасника розраховується якийсь відрізок часу для того, щоб він міг це зробити. Зазвичай аукціон, якщо от в середньому на земельні аукціони приходить приблизно 3 учасники, такий аукціон триває ну, хвилин 20-30. Ну, до 40, та? Якщо, наприклад, у нас є випадки, коли на аукціон реєструються 100 учасників, то такі аукціони іноді можуть тривати 10 і більше годин. Ну, бо це є таке. Тому аукціон, тривалість чи складність аукціону не залежить від, по суті, розміру чи обсягу самого активу, вона залежить від того, скільки учасників, ну, і яка конкуренція на цьому аукціоні, власне,
14: відбувається. А якщо тільки один охочий?
13: Є в системі прозорого продажу, ну, законодавчо, та, і технічно в системі прозорого продажу існують аукціони з одним учасником, тобто на етапі реєстрації, на етапі виставлення так званих закритих цінових пропозицій, учасник може в результаті того, якщо він зареєструвався, якщо він подав цінову пропозицію, якщо інших учасників на дату аукціону не зареєструвалось, то за певних умов, по певних активах, учасник, відповідно до своєї цінової пропозиції, може отримати цей актив у користуванні.
14: І якщо жодного учасника який хоче купити чи взяти в оренду?
13: Тоді аукціон набуває статус такого, що не відбувся, і тоді організатор ухвалює рішення, чи він захоче перевиставити цей актив. Можливо, змінити.
14: Це платна послуга?
13: Ні, для організаторів, ну, це безкоштовно, бо вся плата починається в момент, коли аукціон набуває статусу успішного, тобто відбуваються торги, визначається ціна, і як відсоток від цієї ціни вже буде сформовано додаткову вартість за використання, власне, електронної торгової системи.
14: На які суми укладені угоди? Чи є ця цифра на сьогодні вже відомою, чітко, ясно, зрозуміло? Чи, можливо, десь аукціони ще в процесі, тому гіпотетично можуть увійти в цю цифру?
13: Так, дивіться, оскільки аукціони у нас відбуваються в онлайн-режимі, я, користуючись нагодою, теж раджу всім зацікавленим особам використовувати публічний аналітичний модуль «Прозоро-продажі», «Прозоро.сейл», де в режимі реального часу можна дивитись на статистику, зокрема, і по земельних аукціонах. Тепер щодо того, які результати вже. Та? Ну, от, власне, станом на сьогодні 10 мільярдів гривень отримано різними організаторами шляхом виставлення земельних ділянок, чи то на оренду, чи то на продаж, з моменту запуску цього процесу в другій половині 2021 року. Чи це багато, чи це мало? Ну, от, взагалі, система прозоро-продажі працює вже 10 років. За цей період близько 130 мільярдів гривень загального продажу активів було сформовано, але це і по приватизації, і по активах фонду гарантування вкладів, і в тому числі там наприклад, майно державних і комунальних підприємств. Тому 10 мільярдів за, от, по суті, 4 роки – це гарний показник. За цим показником земельні торги входять в трійку найбільших за обсягом в системі прозоро-продажі. І що теж дуже характерно, це той напрям в системі, який демонструє стабільне щорічне зростання. З самого початку 2021 року було зростання в 2022, не дивлячись на те, що в 2022 розпочалась війна і на деякий час було призупинено аукціони саме по оренді сільгоспділянок. І відповідно з 2023 по, власне, 2020. Шостий по теперішній момент цей обсяг демонструє тенденцію до зростання.
14: Зростання відбувається, але все одно є чинники, якщо окрім глобальної війни, які впливають на пожвавлення ринку або, наприклад, певне згасання в якісь моменти, що це може бути? Сезон, можливо, це з аграріями пов'язане, можливо, інші. І регіональний тут зріз теж коротко, якщо можна охопити, де більше, де менше купують, продають.
13: Так, ми уважно слідкуємо за статистикою, за сезонністю. Сезонність точно є, оскільки дійсно здебільшого ділянки, якщо казати знову ж таки про ділянки аграрного призначення, то вони купуються чи орендуються для того, щоб проводити відповідну діяльність. А з іншого боку, також всі розуміють, що земля – це також є цікавим інвестиційним активом, тому цей момент також потрібно враховувати. Я б зазначив, що ми поки що не спостерігаємо якихось таких періодів, де, наприклад, взагалі нема аукціонів, чи де там умовно кожного дня їх на тисячі. Воно більш-менш кожного місяця відбувається та чи інша активність, і, як я зазначав, щороку цей показник, він зростає, принаймні, в грошовому вимірі. Тому цей ринок, та, він, оскільки він відносно молодий, то він демонструє такий постійний...
14: Регіональна є інформація?
13: От, регіональна...
14: Буквально 20 секунд.
13: Та, регіональна є, і це дуже добре, бо ми спостерігаємо, що ця активність ведеться не тільки в умовно безпечних регіонах на Заході, а і навіть на прикордонних, бо, зокрема, у нас одні з найактивніших громад, вони якраз знаходяться в Сумській області, тому перспектива цього ринку, вони виставляють, громади виставляють, але оскільки покупці приходять, то відповідно можна констатувати, що цікавість до цього, до цих ділянок є.
14: Сергій Бут, голова правління акціонерного товариства «Прозоро продажі», був у студії Українського радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
15: Якщо ви хочете змінити ім'я, то маєте знати, що цей процес, як юридичний факт, підлягає державній реєстрації відповідно до Сімейного та Цивільного кодексів, Закону про державну реєстрацію актів цивільного стану та інших актів законодавства. У Міністерстві юстиції нагадали головні особливості державної реєстрації зміни імені. По-перше, така реєстрація проводиться лише стосовно громадян України. Проводить її відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі заяви фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом. Реєстрація проводиться за місцем проживання особи та за наявності в архівах відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо такі записи відсутні, державну реєстрацію зміни імені можна буде провести лише після їхнього поновлення та внесення до реєстру. Під час воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, подати заяву про зміну імені можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та або власне ім'я та або по батькові. Фізична особа, яка досягла 14 років, має таке право за згодою батьків. Заява про зміну імені розглядається у 3-місячний термін від дня її подання. Однак, із поважних причин, цей термін може бути продовжений, але не більше, як на 3 місяці. Заява про зміну імені подається в письмовій формі особисто заявником за умови пред'явлення паспорта. Крім того, має бути свідоцтво про народження, про шлюб або розірвання шлюбу, свідоцтва про народження дітей, якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей. Фотокартка та письмове зобов'язання заявника у довільній формі, що він знає про відповідальність за неправдиві відомості й необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені. До слова, проведення державної реєстрації зміни імені також належить до компетенції дипломатичних представництв і консульських установ України. Заяви громадян України, які постійно проживають за кордоном, розглядаються у 6-місячний термін від дня її подання.
4: Знати більше з Українським радіо.
16: Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачаються з однаковими, легко вгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3. Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки удосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливостей і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані з потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стримінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися «Connected Devices» або «Device List». Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є незнайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Save».
17: Українське радіо.
18: Перша година.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
19: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Швейцарія приєдналася до 20-го пакета санкцій ЄС. У Вінниці організували безплатний курс кондитерської справи для вимушених переселенців. Далі докладніше. Швейцарія приєдналася до чергового етапу санкційного тиску на Росію та Білорусь, підтримавши рішення ЄС у межах 20-го пакета обмежень. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни, передає Суспільне. Загалом до оновленого санкційного списку додано 115 фізичних осіб, компаній та організацій. Їхні активи у Швейцарії підлягають замороженню, а фізичним особам також заборонено в'їзд до країни та транзит через її територію. Під обмеження потрапили представники російського військово-промислового комплексу, енергетичного сектору, а також особи, які причетні до депортації українських дітей. Окремо посилено експортний контроль щодо 60 компаній, зокрема розташованих у третіх країнах. Для них запроваджено жорсткіші правила постачання товарів подвійного призначення, щоб унеможливити їх використання російським військово-промисловим комплексом. Також Швейцарія заборонила будь-які операції з суднами, які Росія використовує для обходу нафтових санкцій. Під обмеження потрапили й три порти, два російських та один у третій країні, через які здійснюється експорт російських нафтопродуктів. Крім того, санкції введено проти 20 російських банків та 7 фінансових посередників у третіх країнах, які, за оцінкою Швейцарії, допомагали обходити чинні обмеження. Окремо заборонено будь-яку участь в операціях із російською криптовалютою Рубікс та цифровим рублем.
17: Новини на Українському радіо.
19: Безплатний курс кондитерської справи організували для вимушених переселенців у Вінниці. Це можливість здобути нову професію, краще адаптуватися до життя на новому місці, розповіли Суспільному відвідувачки курсу. Більше розповість Юлія Воснюк.
20: Полуниця, печиво, м'ята та вершки – саме таке оздоблення для десерту обрала 22-річна внутрішньопереміщена харків'янка Анна Лук'янчук. Дівчина – одна з учасниць курсу «Кондитерська справа». Його на базі Вінницького фахового коледжу сфери послуг реалізує громадська організація «Центр Поділля Соціум». У групи п'яте заняття. Слухачки готують трайфи, багатошаровий десерт із кремом.
21: Ми робимо такі солоденькі тістечка з кремом, з начинкою. Мені це дуже подобається. Я не втомлююся, коли це роблю. Я приходжу на курси, я це роблю. І потім приходжу додому. І вдома ще можу це робити.
20: Анна розповідає, випічкою захоплюється давно, має власний YouTube-канал із кулінарними рецептами. Каже, участь у курсі взяла, аби вдосконалити навички та в майбутньому готувати солодощі на замовлення.
21: Шукаю себе. Я хочу далі працювати у цьому напрямку, тому що мені це дуже подобається. Я не можу там готувати, там, наприклад, м'ясо, там рибу і так далі, але більше можу готувати саме солодке.
20: Вдосконалити свої вміння у випічці та здивувати чоловіка, який нині служить на запорізькому напрямку, його улюбленими десертами. З такою мотивацією на курс прийшла пересланка з Нікополя Аліна Сімцова.
0: Хотілося, в першу чергу, вдосконалити свої вміння, тому що багато чого я не вміла, не знала, як робити. Тут дуже гарно викладачі нам все в нюансах, в деталях пояснюють. Також мотивація у мене була трошечки переключитися від війни, від різних переживань.
20: Навчає учасниць майстриня виробничого навчання коледжу сфери послуг Світлана Яценко. Каже, курс розрахований на 8 занять по 4 години. Цього разу до навчань долучилися 7 слухачок.
2: Перший день вони готують мармурове печиво. Ну, це у нас такий легенький початковий день, а далі ми охоплюємо вже інші види тіста.
20: По завершенні кожна із учасниць отримає сертифікат про проходження курсу «Кондитерська справа». Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця.
19: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
17: Погода.
19: Сьогодні в день у східних, південних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі від 12 до 17 тепла. У західних областях від 8 до 13. В день синоптики прогнозують 21-26 тепла. У південно-східній частині 25-30. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від плюс 13 до плюс 16. В день повітря прогріється до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про грошове забезпечення військовослужбовців. Тема актуальною залишається фактично від початку повномасштабного вторгнення, та й, напевно, що взагалі від початку війни Російської Федерації проти України. З останнього мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планується встановити на рівні 30 тисяч гривень. Крім того, для захисників, ймовірно, сподіваємося, будуть передбачені і доплати. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Мілітарному. А ще головком підкреслив, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. За його словами, ці зміни мають бути затверджені до кінця травня. Про це розлогіше говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Микола Мельник, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан». Мої шанування, пане Миколо, доброго здоров'я.
2: Вітаю вас.
1: Так. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, з чого зараз складається грошове забезпечення військових, і чи могли б ви, будь ласка, теж поділитися, а безпосередньо, коли ви брали участь в бойових діях, коли були командиром 4-ї механізованої роти, з чого тоді складалося грошове забезпечення, і зараз теж спілкуєтеся, швидше, з побратимами, що змінилося за ці роки?
2: Та за великим рахунком, з 23-го року нічого не змінилося, тобто як була 20-ка базовою ставкою, так і вона лишилася. Зрозуміло, що там вислуга і звання трошки впливають, але не так вже й сильно. Тому 20-ка була, так і є, 100-ка за бойові, як була, так і є, там так звані окопні 70, як були, так і є. Нічого не змінилося, але ж питання в тому, що ці суми є вже трошки нерелевантними до тих умов, які є зараз. По-перше, там базова ставка 20-ка, ну це менше, ніж будь-якого вантажника в Києві, ну це ви самі розумієте. Там 3 тисячі надбавки за окопну, ну за безпосереднє перебування на лінії боєзіткнення. Ну, це теж вважається серед солдат трошечки недостатнім за той ризик, який є. Будь-яка сума є недостатньою при ризикі втратити життя. Але, знаєте, ну, як на мою думку, там збільшення там, цієї суми в 3 рази є абсолютно обґрунтованим і справедливим. А ну, щодо траншейних, мені здається, вони як були окопні, то як вони були, так і лишаться. Але ж тут питання ще в тому, в справедливому нарахуванні. Тому що є випадки, і вони не поодинокі, там, де батьки-командири мають перелік людей, до яких вони там духовно воліють, і вони їх вписують в БРК, хоча люди ні разу не були на бойових. І на це йдуть дуже великі кошти. Mm-hmm. І я сподіваюся, що Сирський і на це також зверне увагу.
1: Дозвольте поточнити, для нашої цивільної аудиторії БРК це бойові розпорядження, ви мали на увазі, так?
2: Так.
1: Так, пане Миколо, знову ж, дуже коректно ви сказали, що навряд чи доречно говорити про якусь суму, коли йдеться про людське життя, і, знову ж таки, чи є достатнім рівень виплат? Вочевидь, ні. Це, я думаю, нашим слухачам зрозуміло. Але ось ці 30 тисяч, про які говорив Сирський, це, ну, як мінімум, зрушення з тієї точки, яка, ну, фінансової точки, так, яка була вже роками. І, на вашу думку, все ж таки гідне фінансове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь безпосередньо в бойових діях, це про які суми має йтися?
2: Ну, дивіться, коли з 20 підвищується, вищуємо до 30, арифметично це на 50%. Тобто прорив. Фізично, ну, мені здається, вантажник в будь-якому супермаркеті заробляє таку саму суму. Ну, навіть трошки mm-hmm. більше. Бо має можливість підхалтурювати. Тому, ну, це краще, ніж нічого. А щодо безпосередньої участі в бойових діях і виплат, ну, я повторюсь, тобто 3 тисячі гривень на добу, я вважаю, що це там не дуже на щось впливає. Якщо ця сума буде підвищена в, там, в 3 рази, як це заявлялось, ну, 9 тисяч, це вже, в принципі, ну, трошечки ближче до справедливості. Ну, знову ж таки, повторюю, що дуже важливо, щоб дуже важливий контроль використання цих коштів, щоб mm-hmm. в такі бойові розпорядження не вписувалися абсолютно ліві люди.
1: Хоч ви випередили вже частково, почали відповідати на наступне запитання, як з цим боротися і хто має це контролювати?
2: Да, у нас контролюючих органів в армії більше, ніж достатньо. Тому я тут не переживаю. Було б бажання.
1: Отже, рухаємося далі. Знову ж таки, про гроші. Чи реально сума, про яку говорять, може стати ще й мотивацією для поповнення війська? Про це говорив головком Сирський. І тут, напевно, знову ж таки, варто повернутися до тієї думки, про яку ви згадували, що там цивільні в тилу на посадах, які не передбачають взагалі майже жодної небезпеки, отримують інколи більше. Тому навряд чи тут і доречно говорити про мотивацію, чи не так, пане Миколо?
2: Ну, в принципі, якщо навіть згадувати лекції з логіки, да, то жодним чином збільшення матеріального забезпечення не може вплинути на процеси мобілізації. Чому? Тому що ті люди, які приймали раціональне рішення йти в армію, та, це там, допускається 23-й рік, та, які бачили, ну, можливо, в цьому якийсь фінансовий зиск, вони вже закінчилися. Зараз є ірраціональний страх Збройних сил України. Тому ніколи в житті раціональні речі не вплинуть на ірраціональні рішення. Ну, тобто це базова логіка, і я сподіваюся, що, в принципі, пану Сирському підкажуть такі речі. Єдине, що може вплинути на мобілізаційні процеси, це потужна інформаційна кампанія. Нам потрібна сильна пропаганда, якої просто немає в країні. Знаю, я постійно повторюю слова Катерини Гандзюк. Ми інформаційну війну не програли, українці на неї просто забули прийти. Тому ні, це жодним чином не вплине ні на яку мобілізацію суттєво. Так, навряд чи у нас збільшиться кількість контрактників, і які з цивільного життя захочуть піти в армію. Тому я думаю, що рішення абсолютно вірні. Хоч нас і я не бачу, як це вирішити зараз з фінансової точки зору, тому що, як я бачу, ніяких змін в бюджет не приймається, а якщо їх не приймається, то які, то за рахунок чого ми будемо збільшувати фінансове забезпечення. Але це вже питання до

0: роль на нього покладена, які функції виконує і що можна сказати, ось, наприклад, про відновлення цієї роботи, принаймні з 2025 року?
1: Державний експертний центр по факту є науково-експертною установою. Ми робимо експертизу реєстраційних матеріалів, після чого за результатами лікарських засіб або реєструється і потрапляє на ринок, або не реєструється. Також ми розробляємо стандарти і протоколи лікування. Ми займаємося оцінкою медичних технологій, ми займаємося ціноутворенням. Ми погоджуємо всі клінічні випробування і дослідження, які проводяться в Україні. Тобто є дуже широкий спектр того, що ми виконуємо і робимо для Міністерства охорони здоров'я і для держави в цілому.
0: Насправді, з того переліку, який ви зараз назвали, чимала така відповідальність, бо і ціноутворення, і перевірка, і експертиза, яку ви надаєте, вона надзвичайно важлива. І втім, якщо ми переходимо до практичного користування, практичного споживання ліків, то іноді людина або пацієнт може вживати ліки і раптом розуміє, що щось не те, наприклад, ефекту немає, чи тому, що ліки не підійшли, чи тому, що вони неякісні. У такому разі це до вас звернення, чи цей ланцюжок починається десь нижче?
1: Насправді, система контролю якості лікарських засобів, вона в Україні, як і в будь-якій іншій країні світу, вона дуже багаторівнева. Якщо ми говоримо про все те, що відбувається до того, як препарат потрапив на ринок, це клінічні дослідження або випробування, потім це безпосередня реєстрація лікарського засобу, фармаконагляд, це все відбувається в Державному експертному центрі. Після того, як лікарський засіб вже потрапив на полицю, на ринок або в лікарню, безпосередньо Держлікслужба перевіряє його якість, вона може заборонити серію, вона може приїхати на виробництво і перевірити, як саме виробляються ліки, бо вони відповідно видають ліцензії на виробництво, на опт, на імпорт. Так само вони можуть перевіряти і аптеки. І якщо ми говоримо про те, що лікарський засіб не подіяв, це не завжди означає, що він неякісний і не завжди означає, що це підробка. Можливо, це саме лікування. Можливо, це не той клінічний випадок, коли було потрібно саме цей лікарський засіб вживати. Але якщо вже трапляється побічна реакція, або пацієнт хоче, або лікар поскаржитися, що цей лікарський засіб не діє, у нас є багаторівнева система фармаконагляду в Україні, є електронна система, де можна в карту повідомлень подати це все, вже в залежності від того, що саме з препаратом, він може бути або в принципі заборонений до обігу і його заберуть, в нього заберуть реєстрацію, або просто це якась серія, яка буде перевірена додатково Держлікслужбою.
0: Тобто на вас покладаються ці обов'язки перевірити до і після. А якщо, наприклад, до, чи правильно я розумію, коли перевірка пройшла певного препарата, він потрапив на полиці, а потім з'ясувалося щось не так. Повертається назад, чи який процес відбувається?
1: Якщо неякісний лікарський засіб потрапляє на полицю, звісно, є повноваження у Держлікслужби заборонити цю серію тимчасово або повністю і вилучити. І якщо дійсно буде доведено, що ця серія не відповідає заявленим показникам, вона буде знищена. Але насправді, з того, що ми спостерігаємо статистично в аптеках випадків, де потрапляють неякісні лікарські засоби або підробки, це одиниці. Ну, такі випадки можна промоніторити і побачити на сайті Держлікслужби, це все публікується. Але з того, що ми спостерігаємо, найбільше або найчастіше таке трапляється, коли люди купують лікарські засоби на неофіційних, невідомих інтернет-сайтах, незрозумілих майданчиках, і саме там найчастіше контрафакт або підробка. І тому ми застерігаємо від того, щоб українці не купували на невідомих сайтах, не авторизованих, неперевірених лікарські засоби і не замовляли їх на OLX точно.
0: Точно, це порада дуже хороша, але часто людина керується тим, що там дешевше. Можна взяти препарат, який вкрай необхідний, але дуже дорогий, наприклад, в аптеці, але, як кажуть, скупий і жадібний, чи як скупий і бідний платять двічі або більше. До речі, я нагадаю, що після початку російсько-української війни державний нагляд за медпрепаратами був обмежений, а планові перевірки Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками відновили лише з 1 січня 2025 року. А ось цей час відсутності перевірок, наскільки він вплинув на ринок?
1: Ну, гарне запитання. У нас, як у держави, був вибір після початку повномасштабного вторгнення. Або ми залишимося без ліків, або ми маємо щось змінити, щоб ліки були доступні для пацієнта. Саме тому урядом було прийнято декілька рішень, були спрощені вимоги до приміщень, де зберігаються лікарські засоби на прифронтових територіях. Також були дуже сильно спрощені вимоги для екстреної реєстрації, якщо тимчасово трапляється якась катастрофа і потрібно саме під цей випадок зареєструвати лікарський засіб, були інструменти, яким чином це зробити дуже швидко. Також

0: Що стосується обігу рецептурних лікарських засобів, які мають видаватися тільки за рецептом, були певні виключення з правил на прифронтових територіях, де не було ні світла, ні електроенергії по дуже багато годин. Але ми розуміли, що в якийсь момент ринок вже пристосувався до тих правил, які є, і почав трошечки ними зловживати. І саме тому були повернені регуляції ціноутворення, безпосередньо планові і позапланові перевірки, саме для того, аби українці отримали якісні ліки і не було зловживань з ціноутворенням з боку гравців ринку.
1: А ініціатива мобільних аптек, вона лягає в цю історію з погляду того, що, наприклад, прифронтові території, де ліки не можуть зберігатися довго, але немає умов, а така аптека може забезпечити і підвести вчасно свіже, якісне.
0: Так, звісно, саме ця ідея, вона така інноваційна, і в інших країнах її не застосовують. І тут, що я хочу пояснити, будь-який ринок, який дуже сильно зарегульований, це означає, що гравці на цьому ринку не хочуть пускати туди нікого. Це означає, що вони хочуть залишити за собою право бути там завжди. Якщо ви проаналізуєте все те, що відбувається з тютюном, наприклад, наскільки там все зарегульовано. І так само ви зрозумієте, що аптечний сегмент, він завжди був зарегульований. Дуже багато постанов, дуже багато вимог, ліцензійних вимог, все дуже-дуже складно. Для чого це все робилося історично? Для того, що було дуже складно зайти на цей ринок. І коли уряд почав спрощувати максимально всі вимоги до кімнат, до приміщень, до персоналу, і, в принципі, з'явилася можливість відкрити мобільну аптеку, це дуже сильно змінило ринок. І з останнього тепер і на АЗС можна відпускати безрецептурні лікарські засоби. Звісно, аптекам це не дуже подобається, бо в них з'являються конкуренти, їм доведеться знижувати ціни, але це не зворотній шлях. Я думаю, що ліки мають бути доступні усюди, де це можливо, для того, щоб була максимально розширена конкуренція.
1: Пане Едеме, щодо можливостей вітчизняної фармацевтики і того, що ми експортуємо, як цей процес з вашої роботи має вигляд? Тобто, якщо це вітчизняні ліки, чи можна сказати, що простіше все проходить, перевірка, реєстрація, і відповідно до яких ліків, з яких країн, можливо, підвищена увага, якщо така градація є?
0: Якщо ми говоримо про процедуру реєстрації лікарських засобів, насправді немає змін або в бізнес-процесі, або преференції в залежності від того, яка країна походження. Тобто є певний пакет документів, які мають подати абсолютно всі з усіх країн виробники. І ми не можемо від цього відступити, бо є дуже багато міжнародних обов'язків, договорів, і жодна країна Європейського Союзу не може дозволити собі якісь окремі процедури реєстрації для національного виробника і інші для всіх інших. Але якщо ми говоримо про контроль якості, дійсно є країни з суровою регуляторною політикою, SRA countries, тобто це всі країни Європейського Союзу, і також США, Японія, Австралія, і ще декілька країн з дуже сильними регуляторними політиками. І коли лікарські засоби з таких країн реєструються, є дійсно спрощена процедура, це трошечки швидше відбувається, бо на тому ринку вони вже зареєстровані, це означає, що вони пройшли дуже багато перевірок. І так само, коли ліки імпортуються з цих країн, якщо немає порушень з температурним режимом, з вологістю, з документами, такі лікарські засоби можуть не відправлятися на лабораторний контроль. Водночас, коли, наприклад, лікарські засоби імпортуються там з Туреччини, з Пакистану, з Індії, такі лікарські засоби вони потрапляють на лабораторний контроль, оскільки світова спільнота фармацевтична, вона не вважає, наприклад, що в цих країнах дуже сурові правила і політики, тому країна локально має пересвідчитися, що з якістю препарату все добре.
1: А, наприклад, за час відновлення перевірок контролю якості, чи були випадки, що ліки вітчизняного виробника або ті, що завозяться, не пройшли перевірку? Чи багато таких випадків?
0: Таке буває, і тут не залежить від того, це може бути дуже-дуже відома міжнародна компанія, це може бути український виробник, і це не означає, що це добре чи погано, таке трапляється завжди. Може бути з мільйона серій одна серія, яка де був порушений температурний режим. І це не означає, що лікарський засіб поганий. Просто враховуючи, що є певний температурний режим, наприклад, такий лікарський засіб має транспортуватися і зберігатися при температурі 15-25 ambient.
1: Нагадаю, говорю сьогодні з директором Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Едемом Адамановим. А які ще вимоги? Температурний режим, термін придатності, які ще висуваються такі попередні вимоги і що може в процесі виникнути нового?
0: Є, насправді, скажімо так, канцелярія, де документи, де перевіряються, ну, пакет документів, що там як заповнено, чи правильно вказана серія. Є вже більш серйозні документи, такі як методи контролю якості, які зазначалися при реєстрації, і ці методи контролю якості, показники мають співпадати з сертифікатом походження, який видає виробник. І так само, звісно, це і температурний режим, і вологість, і чи валідований був автотранспорт, яким ці ліки транспортувалися. Тому не завжди може бути так, що виробник винний в тому, що якась серія, ну, вона зіпсована, тому що логістична компанія, яку наймали, вона могла порушити температурний режим, і такі лікарські засоби після лабаналізу можуть бути утилізовані. Випадків багато, це не означає, що такий виробник тепер завжди буде виробляти погані ліки. Різні кейси, як і в інших сферах, тут головне, щоб дуже вчасно інспектори це помічали, і ті лікарські засоби, які не пройшли контроль якості, не потрапляли на полицю. Саме так це і відбувається сьогодні.
1: А скажіть, перелік ліків, які загалом допускаються на ринок, вони від країни до країни змінюються, відрізняються? І, наприклад, чи є ті препарати, які в нас дозволені або навпаки заборонені, а натомість в якійсь із країн Європейського Союзу навпаки?
0: Насправді немає обмежень, тобто будь-яка країна, вона відкрита для того, щоб будь-яка компанія зареєструвала свій лікарський засіб і потрапила на полицю. Якщо ми говоримо про рітейл, тобто це те, що люди купують за свої гроші, в країнах немає обмежень. Якщо є якісний лікарський засіб, він зареєстрований, він потрапляє на полицю. Окрема історія – це централізовані закупівлі або програми реімбурсації, або те, що купують лікарні. Тут кейс від кейсу країни можуть відрізнятися. Основний орієнтир – це безпосередньо національний основний перелік лікарських засобів. Але в Всесвітній організації охорони здоров'я це безпосередньо перелік, який діє для всіх країн, і всі країни намагаються його у себе адаптувати. Це базові лікарські засоби, які обов'язково мають бути в кожній лікарні. А далі, якщо заглибитися в інноваційні і так далі, кожна країна вже, ну, враховуючи, який бюджет є на охорону здоров'я, може собі дозволити або не дозволити. А звичайний рітейл – це те, що на полицях люди купують за свої гроші, немає обмежень. Головне, щоб лікарський засіб був зареєстрований. І в Україні у нас насправді вибір набагато ширший, ніж багатьох країн Європейського Союзу. Бо історично так склалося, що деякі лікарські засоби виготовляються тільки в Україні, в інших країнах їх не існує.
1: А щодо підроблених препаратів, наскільки шахраї або ті, хто зловживають, або ті, хто от виробляють саме підроблені препарати, присутні у нас на ринку, наскільки їх можна відстежити і де вони переважні? Я так розумію, в інтернет-мережах чи ще виходять офлайн, так би мовити?
0: Тут є два органи, як мінімум, є Національна поліція, є Держлікслужба, Державна служба з лікарських засобів, які відповідають безпосередньо за контроль якості, слідкують за контрафактом, підробками і так далі. Але найчастіше трапляється таке: є якийсь сумнівний сайт, або це майданчик, маркетплейс, де люди намагаються реалізувати лікарські засоби, які вони, наприклад, привезли з інших країн в сумках і намагаються це реалізувати трошки дешевше. Ну, я поясню. Є, наприклад, дороговартісний інноваційний лікарський засіб. І в певних країнах він може бути в переліку реімбурсації. Це означає, що держава покриває повністю або частково вартість цього препарату. Якщо є такий лікарський засіб в сусідніх країнах, який потрапляє в реімбурсацію, а в Україні ні, що намагаються, ну, не дуже чесні і не дуже порядні люди робити? Їхати в ті країни, по фейкових рецептах ці лікарські засоби купувати за спеціальною ціною або утримувати, завести в сумках, а потім реалізувати через маловідомі інтернет-сайти або майданчики. І що відбувається? Не завжди такий лікарський засіб є фальсифікатом, але майже завжди, ну, при транспортуванні був порушений температурний режим. І саме тому такий лікарський засіб вже втрачає свої якості і його не можна застосовувати. А якихось масових виробництв у підвалах вже давно, в принципі, не знаходила ні Держлікслужба, ні Національна поліція.
1: Деякі слухачі відреагували на нашу з вами розмову, пане Едеме. Зокрема, є запитання щодо того, як конкретно перевіряється вміст складових речовин у препаратах, тобто, чи це, я так розумію, кожна окремо, кожен елемент, кожен препарат. І так само щодо того, якщо в аптеках, наприклад, продаються прострочені ліки, чи обов'язково одразу реагувати на це, відповідно, звертаючись до там, скажімо, Держпродспоживслужби.
0: Почну з другого питання. Заборонена реалізація і обіг лікарських засобів, яких термін придатності вже вийшов. В нашій країні це заборонено. Є деякі країни в світі, де при певних обставинах, після того, як закінчиться термін придатності, можна зробити додатковий контроль якості і застосовувати такий лікарський засіб, але це виключно в лікарнях. Якщо говорити про Україну, у нас такої норми законодавства немає, і тому що в лікарні, що в аптеці, абсолютно і повністю заборонена реалізація лікарських засобів з простроченим терміном придатності, і про таке одразу треба сповіщати. І Держпродспоживслужбу, і Держлікслужбу. Такі препарати будуть вилучені. Якщо говорити про контроль якості, ну у різних. Так, дуже просто спробую відповісти. Коли реєструється лікарський засіб, готується досьє. Досьє 5 модулів. Є модулі, які відповідають за якість і безпеку. Також частина реєстраційного досьє є методи контролю якості. Це конфіденційна інформація, вона зберігається у нас і в архіві, і є у виробника. І безпосередньо у кожного препарата, від залежності від його форми випуску і діючих речовин всередині, відрізняються методи контролю якості. Саме тому лабораторія завжди запитує методи контролю якості, бере сертифікат походження від виробника і вже перевіряє або кількісний вміст, або якісний вміст, ну, різних речовин. Але повірте мені, в Україні це робиться професійно. У нас є декілька лабораторій, де є всі необхідні сертифікати. Є безпосередньо навіть наша лабораторія, якщо ми говоримо, вона перекваліфікована ВОЗ. І лабораторія Державного експертного центру єдина в Україні, яка має право перевіряти якість вакцин всіх, які потрапляють на ринок. І це роблять дуже професійні люди. Тому.
1: Про перевірку, яку можна самотужки зробити на рівні пацієнта, добре, термін придатності подивився, вже певний контроль якості від себе провів. Але загалом, чи є інструменти для пацієнтів, для покупців самостійно перевіряти препарати, на що звертати увагу, як це можна зробити і в якому обсязі?
0: Якщо у вас є якась підозра щодо того, яким чином викладений текст на упаковці чи в інструкції, ви завжди можете зайти на сайт. Він називається Державний реєстр лікарських засобів. Його адмініструємо ми. І в цьому державному реєстрі лікарських засобів є перелік абсолютно всіх лікарських засобів, всіх форм випуску і дозування, які зареєстровані в Україні. Це абсолютно безкоштовний сайт, доступ для всіх, нема жодних обмежень, і ви там можете безпосередньо завантажити інструкцію, звірити її з тією, що у вас в упаковці. Інколи буває, що у людей виникає сумнів, якщо вони бачать лікарський засіб в міжнародній упаковці. У нас безпосередньо в певних сегментах міжнародна упаковка дозволена, але це здебільшого госпіталка, це лікарні і централізовані закупівлі. В рітейлі такого бути немає. Тобто в рітейлі, якщо ви купуєте лікарський засіб в аптеці, завжди має бути українська упаковка з українською інструкцією. Але якщо у вас є сумніви щодо дизайну, викладених літер, а вам не подобається, яким чином оформлена інструкція, ви завжди можете зайти на, ну, державний реєстр лікарських засобів і звірити з тим, що у вас в руках, з тим, що на сайті.
1: Принаймні для цього трошечки зусиль треба докласти, бо йдеться про здоров'я щонайменше. І чи правильно я розумію, що в інтернеті, де дуже багато може бути підробок, принаймні є ризик наразитися і купити щось неякісне, чи означає це, що підробка якісно зроблена, її теж можна перевірити і виявити, що це підробка, чи не завжди?
0: Пацієнт самостійно, йому це буде дуже складно зробити. Оскільки всі лікарські засоби, які потрапляються, вони мають певну серію. Не буває так, що лікарський засіб виробником виробляється в необмеженій кількості безкінечно. Тобто кожен лікарський засіб, кожна партія і серія, вона має певний номер і дату, і певні сертифікати походження. І ці документи безпосередньо може перевірити уповноважена особа з якості на складі у дистриб'ютора, в аптеці. Це може зробити інспектор Держлікслужби. Пересічний громадянин до цих документів доступу не має, і навряд чи він зрозуміє дуже детально, що там вказано і зазначено. Саме тому дуже важливо, щоб інспектори працювали і не допускали на ринок підробки і контрафакту. Тут я хочу запевнити українців, що, ну, якщо ми беремо сьогодні Україну, майже все, що заходить в Україну, вони перевіряються на вході в Україну. Я поясню. До повномасштабного вторгнення було декілька шляхів доставки лікарських засобів в Україну. Це були водні шляхи, авіа, і автомобілі. Станом на сьогодні ми маємо можливість імпортувати лікарські засоби лише через країни Європейського Союзу здебільшого. І перше, що відбувається контроль безпосередньо в країні Європейського Союзу. Потім на автомобілях ці лікарські засоби їдуть в Україну. Все, що зараз потрапляє в Україну, відповідно до нашого законодавства, перевіряється на вході. Або контроль, або документальний контроль. Тільки потім воно потрапляє до дистриб'ютора. Дистриб'ютор має свого повноважного з якості, який це все перевіряє, тільки потім в аптеку. Тому дуже-дуже складно, щоб контрафакт або підробка потрапила на полицю в аптеці.
1: Не менш
0: Будь-що
1: важливим
0: випадку.
1: питанням є ціноутворення. В нас не так багато часу, але і слухачі активно пишуть, особливо ціни, звісно, турбують людей, тому що і зараз з економічною ситуацією доводиться дуже багато на ліки витрачати, якщо вони потрібні, а особливо коли треба купувати цикл або цілий комплекс. І тут от є зауваження вже від кількох слухачів про те, що за кордоном, мовляв, ці ліки можна дістати дешевше, ніж у нас. Тому запитання, як у нас формуються ціни, хто впливає на це, на якому етапі визначається ціна. І чому от відрізняються ціни залежно від країн?
0: Дякую за запитання. Ми постійно порівнюємо ціни в Україні з цінами в країнах Європейського Союзу, і, на щастя, у нас найкращі ціни. Якщо ми говоримо про якісь окремі виключні випадки, ми про них про всі знаємо. Наприклад, є виробник, не будемо називати, щоб не рекламувати, він знаходиться в одній з країн Європейського Союзу. Нещодавно в цій країні відбулися вибори, і ми дуже радіємо їх результатам, але не будемо називати. Так ось, наприклад, виробник цієї країни, в нього є певна переговорна позиція, є у уряду певна переговорна позиція, і саме для цієї країни є спеціальні умови по цінах. І дійсно, якщо поїхати в цю країну і зайти в аптеку і купити ліки саме цього виробника, певна номенклатура може бути дешевше, ніж в Україні. Також
1: А
0: дуже
1: чому?
0: часто люди.
1: Чому так? Тому що так встановлено на рівні, скажімо, контролюючих органів?
0: Ну, бо там була певна, дуже багато років не змінювалася політична еліта, і були певні важелі тиску. Саме тому так склалося історично в цій країні. Станом на сьогодні там відбулися вибори, і я думаю, що там буде вільний ринок і все буде працювати набагато краще.
1: Ну, пацієнти зараз з
0: Також.
1: вами не погодяться, бо скажуть, краще ж нижчі ціни на лікарські препарати, які все одно дієві, перевірені, і хай вони будуть так.
0: Це окремий виробник і обмежена номенклатура, і є конкуренція. Пацієнти цієї країни точно не будуть переживати. Також може бути ситуація, коли лікарський засіб є в переліку реімбурсації, і дуже часто люди плутають, коли вони купують в аптеці по рецепту лікарський засіб, і вони бачать ціну, їм здається, що це повна вартість, а це не так. В різних країнах Європейського Союзу різні переліки реімбурсації і різний відсоток покриття. Може бути таке, що, наприклад, людина по рецепту купує лікарський засіб, і він коштує їй умовно 50 гривень. І людина навіть не здогадується, що насправді лікарський засіб коштував 100 гривень, але 50 гривень за нього покрила держава. Потім людина приїжджає в Україну, купує той самий лікарський засіб, і він коштує, наприклад, 60 гривень. І людина каже: ну як же ж так? Я купував в Європі, було дешевше, але просто цей лікарський засіб не є в переліку нашої реімбурсації, і його повна вартість в Україні 60 гривень, і це набагато нижче, ніж 100 гривень в Європейському Союзі. А якщо ми говоримо про Apple to Apple, тобто ми порівнюємо яблуко з яблуком, в Україні в 99% випадків ціни найкращі серед усіх країн Європейського Союзу.
1: У
0: Ми
1: нас,
0: це
1: на жаль,
0: перевіряємо.
1: так, не так багато часу, але слухачі не зовсім погоджуються, а деякі категорично не погоджуються з вами, особливо ті, які там називаються переліки лікарських препаратів, які купуються за кордоном, мовляв, вони значно дешевші. Але я ще хотіла запитати про ті ліки, які присутні на полицях, до яких звикає споживач пацієнт. Потім вони зникають, коли намагаються їх відшукати, пояснюють працівники аптек, що препарат на перереєстрації, і він не завжди повертається на полиці. Що з ним відбувається?
0: Таке може бути, бо в різні часи були різні вимоги до якості і до комплекту документів, які подаються на реєстрацію. В 92-му році це був один пакет документів, в 2002-му інший, в 2006-му третій, сьогодні взагалі все в електронному форматі. І не всі лікарські засоби, ну, станом на сьогодні, які раніше були на полиці, можуть підготувати такий пакет документів, довести якість, ефективність. І саме тому може таке трапитись, що якийсь лікарський засіб, до якого всі звикли, вже не може перереєструватися. Але він потім, ну, або конкуренти покращену молекулу виводять на ринок, або такий лікарський засіб потім ми бачимо, він з'являється у формі БАДу, дієтичної добавки. Але такі кейси є в кожній країні. Не завжди все те, що 10 років було популярно, сьогодні є ефективним. І не завжди технології стоять на місці, з'являються нові молекули, які набагато кращі.
1: Почула і дякую вам за цю розмову. Принаймні про те, що ліки у нас є, ліки перевіряються за якістю, за ціноутворенням. Хоча знову таки розріз наших слухачів, які пишуть у Viber, свідчить про те, що знаходять дешевше за кордоном. Відтак, як кажуть, справа здоров'я в руках самих тих, хто намагається одужати. Едем Адаманов, директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку.
2: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка.
3: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
4: Кирило Турб смутно похилив голову, ніби забув за товариша, да й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. А потім раптом, ух, каже, здригнувшись, «Братику, мені не знать, що показалось. Проклятий прочухан зачинає кидати мене в трясцю. Та ось і моя хата. Заснудак усе минеться. Приїжджають до хати, а назустріч їм вибігають мати й сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні. Одна бере за поводи коня, друга тягне запорожця сідла, а він тільки всміхається. Бачте, каже, я вам казав, що нічого журитись. Так вас так Бог создав, щоб усе киснути. Хочуть його обняти, а він руками їх отпихає. Ні вже, каже, сього не буде. І так, братчики, трохи не прогнали з куреня, що провонявсь, кажуть, бабою. А Петру шепче, тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди. Хотів Петро зараз іти додому, та Кирило запросив на чарку горілки. Дай стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату. «Ну, пані матко, – каже Кирило Тур, – давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову. Та давай цілу боклагу. Таким лицарям, як ми, пляшки і на одного мало. Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шанувати гостя, узяв боклагу, да й почав цмулити з неї, як воду. Мати, боячись, щоб він не перепився, хотіла одняти баклагу, а він: «Геть, мамо, геть, чоловік не скотина, більш відра не вип'є». І почав знов цмулити, поки, знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що сьому за причина. Він поміг жінкам підняти Кирила Тура з землі і положити на перину. Далі попрощався і пішов до Гвинтовчиного хутора, міркуючи про все, що чув і бачив.
2: Аудіокнижка. Розділ 13. Тим часом Шрам Павлоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов простий гонець, до Батурина. Сонце ще не вирізалось із-за ливад, як переїхав він Ніжень, і ще тільки деколи просвічувало крізь берези. І ще народ і до череди не вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив, бо в ту смутну годину інший опияка не побоявсь би вхопити і попити.
4: типового коня за поводи, питаючи, чия сторона. Ось як чує, над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «на шаблях», а другі «на пістолях». Куля лукава кладе правого й винного, а з шаблею кому Бог погодить. Ні шабля чоловіча сила, а куля суд Божий. «Так ось пан отець їде», – крикнули інші, – «нехай він нас розсудить». Дивиться шрам, аж у гаю зійшлась купа люду чимала. Одні ж у кармазинах і при шаблях, а другі – в синіх каптанах та сіряках, без шабель. Тільки декотрі держать рушниці та коси на плечах.
5: «Чого це?» – питає шрам. «Попередили ви сонце, щоб вчинити гвалт. Хіба ще мало буч по Україні?»
4: От деякі пошапкували його, та й кажуть: «Зібрались ми, паночче, на Божий суд. Нехай Господь розсудить людську кривду». «Яка ж, питає, сталося кривда, і от кого?» Кажуть: «Так от, бач, полюбив молодець дівчину. Ну і дівчина не от того. Молодець же нашого міщанського роду, син нашого Віта. А дівчина, бач, роду шляхетського, дочка пана Домонтовича. От ти заслабсь, молодець, до дівчини, а в сватах пішли неабиякі люди, бурмистрове, та й райці магістраторські. Так що ж би ти думав, паночче, як привітав їх пан Домонтович? Розлютувавсь, мов на свою челядь, назвав хамами, личаками. Не діждете, каже, і рід ваш не діжде, щоб Домонтович віддав дочку за міщанина». От як розвеличалась ледача шляхта, перехопили тут інші із синьокаптанників, це тії, що прохались у батька Хмельницького на Україну, а якби не пустив, то попропадали б з голоду у Польщі. «Цитьте, цитьте, горлаті ворони, озвались тут деякі з кармазинів, дайте нам що-небудь вимовити, невже ви хочете, щоб за вашого Війтенка отець силував одним одну дочку? Який, каже, враг просить його силувати? Вона ж дорогою душею піде». «Чого ж це так?» – одвітують кармазини. «А може й гарбуза втелющить?» «Гарбуза? Ні, не гарбузом тут пахне, коли сама дала Війтенку каблучку». «Годі, годі квакати, кажуть кармазини, побачимось, чия візьме. Розводьте бійців», кричать інші. «Як же їх розводити, коли не згодились чи на пістолях, чи на шаблях? Нехай розсудить пан отець. Скажи нам, будь ласка, паночче», обернулись до шрама, «як лучше дознати суда Божого, чи пістолями, чи шаблями? От брат стає за сестру, а жених за себе і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаються кармазини. Як же поляже кармазин, тоді дочку нам подавай хоч лусни. Не сховайся од нас ні за високими ворітьми, ні за привілеями. О, щоб вас Господь побив праведним громом», каже тоді шрам. «За що се ти нас так проклинаєш?» каже громада. «О, голови сліпі і жорстокі», глаголе знову шрам, «як збирається на небі хуртовина, то й звірюка забуде свою ярость, а ви перед самою бурею заводите криваві чвари». І помчав одних, не оглядаючись. У борзні заїхав шрам відпочити до сотника Білозерця.
5: Білозерець був старосвітський сотник і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана. «Єднай, батьку, Україну, а ми тебе виручимо». Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі. Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору. Пізнав Шрама і сам не знав, що робити од радості. «Ну, батьку, каже, у саму годину завітав ти до нас у гості. Бачу я й сам, бодай лучше нічого не бачити. Куди ж оце? Дав Батурин же, до навісного діда Васюти. Уже раду рушили». «Як? А так? Ось заїдьмо лиш до господи». Заїхали, увійшли до світлиці, сіли кінець стола. Тоді Білозерець почав розказувати. «Так і так, – каже, – крутив-крутив Васюта, далі таке вигадав, що ледве й сам не пропав. Присягайте мені, – каже, – на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут». Наустив вражий дід піхоту, да хотів так придавити у Батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось. До чого доброго і ждати от такого, що полизав ляцьких полумисків, каже Шрам. Уже коли ти був раз Золотаревським, то Золотаренком і знов не будеш. Ну що ж, старшина? А старшина, говорить Білозерець, почала його соромити. Побійся Бога, чи тобі аж довго жити на світі? Нехай би молодші гетьманували. Гей, пане полковнику, не удавай Сомка на Москву зрадником. Держись за його, то ще й сам і всі ми поживемо з упокоєм. Куди розходився наш дідуган? Скоріше мене волосся на долоні виросте, ніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть, за мене Бруховецький за Поростями стоятиме. Ось я послав уже посланці до Зінькова. Не йми, кажуть йому, віри запоросцям, вони тебе у очевидячки ошукають. Приїжджають до тебе з Січі задля подарунків. Ми тебе, гетьманом, ми тебе оберемо. А там своє на умі. Хіба не знаєш, яким вони духом на городову старшину дишуть? Все в їх обичай давній. Де тобі? І слухати не хоче. Якось і гонці Зінькова. А що? Еге, кажуть. Прощайтеся, пане полковнику, з гетьманством. Там запорожці таке провадять, що ж слухати сумно. Князь із запорожцями за пані брата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його свого доволі. Васюта й руки попустив. Тоді старшина за його, а піхота й собі потягла за старшину. Та до того прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою якось от Сомка лист до Васюти. От Сомка, питає Шрам, здивувавшись. От його самого, от Якима Сомка? Із Переяслава? Ні, з Ічні. Сомко ж вже в Ічні. Не сподівався я, каже Шрам, щоб Сомко так скоро переміг себе. Еге, одвітує Білозерець. Крута година наступила. Пише до Васюти. Во ім'я Боже, ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою, послухайте мого голосу, не погубляйте отчизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всякі чвари, не час нам тепер враждувати, час за козацьку честь постояти. Я, каже, жду в Ічні. Хто є вірний син своєї отчизни, збирайтесь до мого боку. не попустимо гетьманської булави в ледачі руки. Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись, давай старшину до Ічні прохати, дай рушили всі з Батурина. І я, оце дещо порядкувавши, туди ж їду. Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами Сомка обрати і присягу йому виконати, і прийому всім стояти. Так чого ж гаєтесь, каже Шрам, на кони, да до Ічні? Господи, казав дивуючись білозерець, чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе не одолівають. А Шрам йому: як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, й рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, нічого гаїтись. Да вгамуйся, Бога ради, хоч дух переведи, хоч чарку горілки випий да закуси. Сяк то так осадив білозерець Шрама. Шрам уже й сам тоді почувсь, що треба дати собі пільгу. Виїхали з Борзни, чи проїхали з десяток верст, чи ні, як назустріч гонець до білозерця, щоб простував уже підніжень. Військо гетьманське пішло, каже, туди ще зранку, а Сомко, гетьман з Васютою і з іншою старшиною, тож з Ічні рушили. Уся старшина присягу виконала Сомкові на послушенство, да почувши, що вже бояри підніженим, просто з церкви на коні да й рушили до Ніження. Заморушились наші, каже Шрам, слава тобі, Боже, ну не тратьмо ж часу і ми. Повернули коней на Ніжинську дорогу, їдуть спішно, виїжджають на Ічнянський шлях недалеко від Ніження, аж глянуть, і Сомко з Васютою їде. Старшина за ним купою, привітавшись, Шрам зараз і питає: «А що, пане гетьмане, яково?» «Не журись, батьку, – каже Сомко, – усе буде гаразд. Уже як ми з паном Золотаренком узялись за руки, то нехай устоїть проти нас хто хоче. Лубенський, Прилуцький і Переяславські полки я виправив з Вуяхевичем під Ніжень, а Чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти ще супишся? Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вуяхевичем полки відправив? Питає Шрам. З моїм генеральним писарем, одвітує Сомко. Да то-то же, не дав би я йому гетьманського бунчука під таку годину. Е, батьку, каже Сомко, тобі бо вже дуже зневірились люди. А ти, синку, дуже багато йдмеш їм віри. Я чував про Вуяхевича дещо негарне. Е, годі, ти мого Вуяхевича не знаєш. Ніхто лучше його не вміє гамувати козаків. Тим-то я дав на сей день йому бунчук, а не іншому. Похмурна, похмурна година, каже сам собі Шрам. Не така ще, як тобі здається, сказав Сомко. Дай Боже, а що ти скажеш про поспільство, що купиться коло Ніження? Нехай Бог криє, наче як було на початку Хмельнищини. Все-все брюховці. Нічого не скажу. Мені більш їх жаль, ніж досадно. Більш досадно, ніж страшно.
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
6: Аудіокнижка. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
7: Анатолій Косанатольський. Аркан із балету «Хустка довбуша».

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. США готові повернутися до переговорів між Україною та Росією за умови прогресу. Індустріальні парки в Україні можуть отримати до 150 мільйонів гривень підтримки. Про це та інше далі докладніше. Сполучені Штати Америки виходять із мирних переговорів між Україною та Росією. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що діалог за участі Вашингтона фактично зупинено через відсутність прогресу. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати готові повернутися до переговорного процесу, якщо з'явиться реальна перспектива досягнення результату. Про це Рубіо сказав журналістам під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Швеції. У Вінницькій області у межах державної політики, зроблено в Україні, продовжується розвиток промислового виробництва. Зокрема, через підтримку індустріальних парків, на які передбачено до 150 мільйонів гривень. Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, індустріальні парки в області розбудовують інфраструктуру та запускають нові виробничі потужності. Серед умов державної підтримки – співфінансування, введення в експлуатацію виробничих приміщень і залучення інвесторів. Виробників. До 15 серпня триває прийом заявок на 2026 рік. У попередні два роки підтримку отримали 22 індустріальні парки на 1,8 мільярдів гривень, де реалізується 56 проєктів. У межах виїзного засідання уряду Свириденко також відвідали підприємство «Промавтоматика», яке вже 26 років працює у сфері електротехнічного обладнання, інженірингу та промислової автоматизації, демонструючи приклад стабільного виробничого бізнесу у регіоні. Окремо прем'єрка звернула увагу на кадрову політику підприємства, де в умовах дефіциту працівників активно залучають і навчають жінок для традиційно чоловічих професій. Також уряд продовжує розвивати програми перекваліфікації та ваучери на навчання, включно з ініціативами для підготовки водійок-вантажівок, операторок техніки, автомеханіки та інших затребуваних професій, що мають посилити ринок праці та підтримати відновлення економіки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Відновлюють дахи та лікують тварин у притулку Вуглик на Дніпропетровщині. У ніч на 18 травня внаслідок масованої російської атаки прихисток був пошкоджений, а контужених та поранених тварин працівники діставали з-під завалів. Про це Суспільному розповіла адміністраторка Олена. Що працівники притулки згадують про атаку та як нині ремонтують пошкоджені будівлі, розповість Олеся Приходько.
4: У притулку живуть декілька сотень свійських та домашніх тварин. Всіх їх привезли з населених пунктів неподалік лінії фронту, каже Олена. Під час обстрілу вони були в приміщеннях, бо напередодні йшов сильний дощ. Саме стіни, додає жінка, і врятували тваринам життя. Декількох поранило уламками даху. У момент атаки на території притулку були кілька працівників. Всіх їх контузило, каже Олена.